0: Morjesta Pohjois-Savo. Anssi täällä. Minun aamu alkaa aina samalla tavalla. Ajomatkalla Korpisilta Kuopioon ja isokupillinen teetä ennen lähetystä. Savon aamussa kuljet samalla matkalla. Paikalliset uutiset, ilmiöt ja ihmiset täältä meidän omasta maakunnasta. Tule mukaan arkipäivisin kello 6-11. Savon aamu. Meidän maakunnan ääni.
1: Musiikkia joka yö.

0: Savon aallot. Superpaikallinen aamu. Seurassasi
1: Anssi Saarelainen.
2: Hyvää huomenta. Se on perjantai 7. päivä elokuuta menossa ja kello oli juuri 6. Ja tästäpä lähdetään viemään eteenpäin tätä perjantaista Savon aamua. Toivottavasti aamu on ollut hyvä tähän mennessä sinulle. Hyvää nimipäivää toivotellaan tänään Lahjalle, Suomen ruotsalaisen kalenterin mukaan Yrsalle ja saamelaisen kalenterin mukaan Algeenille. Ja ortodoksissa kalenterissa puolestaan Ira, Irene, Irana ja Rauha. Isot onnittelut kaikille tämän päivän nimipäivä, syntymäpäivä tai muuta merkkipäivänsä viettäville henkilöille. Ekit sulun ja beemin tunnista tuntiin tähän seuraavaksi ja sen jälkeen yön uutiskooste. Savon aamussa minä Saarelaisen Anssi pitämässä sinulle seuraa aina tuonne kello 11 saakka. Vielä kertaalleen hyvää huomenta.
3: Mietitsä mua?

0: Savon aallot. Yön uutiskooste.
1: Kuopion Hiltulanlahden suunnitellaan suurta logistiikkakeskusta, kertoo Savon Sanomat. Kuopion kaupunki on valmistellut asemakaavan, joka mahdollistaa Keskon sekä kuljetusliike Kantola et Koramon logistiikkakeskuksen rakentamisen Viitostien länsipuolelle. Noin 16 hehtaarin tontille on varattu rakennusoikeutta terminaaleille, pressuhallille ja raskaan liikenteen korjaamolle yhteensä noin 27 000 kerrosneliömetriä. Aiempi hanke kaatui hallinto-oikeudessa meluselvityksiin liittyneiden puutteiden vuoksi, mutta uusi asemakaava mahdollistaa hankkeen etenemisen. Kaava sisältää myös varauksen uudelle Hiltulanlahden yläkoululle, yritys- ja teollisuustonteille sekä vetytankkausasemalle. Nuori hukkui torstaina Iisalmessa, tiedottaa Itä-Suomen poliisi. Poliisin mukaan tapauksessa ei epäillä rikosta. Pelastuslaitos, ensihoito ja poliisi hälytettiin paikalle illalla ilmoituksen perusteella, jonka mukaan henkilö oli mahdollisesti joutunut veden varaan. Kadonnutta nuorta etsittiin vedestä ja maastosta myös droonin avulla. Asiaa tutkitaan kolman syyn tutkintana. Puutiais-aivotulehdustapaukset ovat lisääntyneet voimakkaasti Suomessa, kertoo Uutissuomalainen. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan heinäkuun loppuun mennessä oli todettu jo 222 puutiais-aivotulehdustapausta, kun koko viime vuonna tapauksia oli 240. THL:n mukaan tämän vuoden tapausmäärä näyttää ylittävän viime vuoden tason. Puutiais-aivotulehdus voi vakavimmallaan aiheuttaa aivotulehduksen ja sairaaloissa on nähty tänä vuonna tavallista enemmän vaikeita tautitapauksia. Samalla myös punkkirokotteen kysyntä on kasvanut selvästi. Tänä vuonna rokotuksia on annettu jo yli 230 000. Enni Virjonen on voittanut alle 20-vuotiaiden MM-kultaa 7 ottelussa Yhdysvaltaan Eugeneissa. Virjonen saavutti maailmanmestaruuden ennätyspisteellään 6214. Hän paransi samalla omaa ennätystään 25 pisteellä. Hopealle sijoittui Viron Mia Miraja Uusorg. Toinen suomalainen, Nuppu Vilman, oli kilpailussa 20.
0: Hyvää huomenta, Savo.

0: Break and Bone Manian Pocket. Mitä sieltä sinun taskusta löytyy? No, minun taskusta silloin tällöin aina löytyy, kun tulee vaikkapa autoillessa käytyä jostain huoltoasemalta kahvilasta haettua teetä, tämmöinen ota mukana T-tyyppinen ratkaisu, niin sitten saattaa sellainen paperi siitä T-pussista löytyä hyvinkin useasti tuolta taskusta. Ja olen kyllä siitä kuullut sitten tuolla kotona, kun välttämättä ei sitten, kun housut menevät pyykkiin, niin muista tyhjentää niitä taskuja, niin sitten siellä on sellaista muhjua siellä taskussa. Joskus on kyllä saattanut vähän isompaakin paperitolloa siellä olla, niin muukin pyykki on sitten vaikkapa sellaisessa talouspaperimuhjussa, niin siitä aina vähän huomautellaan. Festeristä yhtyeineen kuulan tuohon seuraavaksi, pitää sanoa ei. Sen jälkeen kuikkaillaan tuonne Ilmatieteen laitoksen sääpalveluihin ja katsotaan, että minkälaista säätä sieltä oikein ennustellaankaan Pohjois-Savoon.
1: Yllättävän paikallista.

0: Savon aaltojen sää.
1: Ilmatieteen laitoksilta kerrotaan, että Pohjois-Savossa on odotettavissa tähän perjantaiseen iltaan asti. Aluksi sää on Pohjois-Savossa puolipilvinen ja poutainen. Tänään päivällä paikoin sadetta ja ukkosta. Päivän ylin lämpötila 14-19 astetta kohtalaista lounaistuulta. Ja Pohjois-Savoon on annettu myöskin tuulivaroitus tälle päivää. Länsituuli on voimakasta aamupäivästä alkaen tuulen nopeuspuuskissa 15 metriä sekunnissa. Fintrafic puolestaan kertoo, että ajokeli on normaali tässä aamussa. Liikenne pysähtelee tuolla tiellä 17 Kuopio Jännevirta suuntaan Kuopio. Muuten liikenne on sujuvaa.
0: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: 22.Pirkko ja Birdie. Ensi viikolla ne hyvin laajalti alkavat koulut, peruskoulut täällä Pohjois-Savossa 12. elokuuta sitten ne koulutielle lähdetään. Ja Soisalon seutu kertoo, että tuolla Leppäviran suunnalla, kun koulut alkavat keskiviikkona, niin osa Leppäkertun koulun oppilaista törmää sitten tieremonttiin. Leppäviran kunnan yhdyskuntainsinööri Jani Nissinen kommentoi Soisalon seudulle, että soijatiemerkinnät on tarkoitus saada valmiiksi Leppäviran tielle Petäköntien risteyksen yläpuolelle ennen koulun alkua. Hän kuitenkin kehottaa koululaisia ja heidän vanhempiaan etsimään vaihtoehtoisia reittejä, jos vaan mahdollista, kun tilanteet vaihtuvat päivän mittaan tuossa alueella. Leppäviran tien remontoitu osuus Petäköntien kohdalta Kirkkokaaren risteyksen saa uuden päällysteen elokuun aikana ja päällystystöiden aikana tieosuus on välillä yksisuuntainen. Kevyen liikenteen väylät päällystetään syssymällä. Eli jos sinne Leppävirralla Leppäkertun kouluun ollaan menossa, niin siellä kannattaa sitten erityistä varovaisuutta koulumatkalla sitten pitää, kun siellä myöskin tuo tieremontti on käynnissä. Ja tietysti kaikki, jotka kouluun lähtevät, niin varovaisuutta tielle. Ja muistetamme aikuiset myöskin, että ei nyt sitten hötkyllä, kuten ei milloinkaan siellä liikenteessä ja eritoten saattoliikenteen kanssa myöskin sitten varovaisena. Ja se voi olla meille monelle vanhemmalle tuo ensi viikko myöskin niin sanotusti uuden elämänvaiheen alkua, kun ne nuoret sitten lähtevät opiskelemaan ja saattavat sen lapsuuden kodin jättää. Niin se on sitten ehkä joillain semmoinen niin sanotusti tyhjän pesän syndrooma tulossa. Tsemppiä niin koulunsa aloittaville kuin koululaisten vanhemmillekin. Ilonia tähän seuraavaksi ja unissasi.
1: Onko mielessä terveyshuolia? Kysy suoraan Terveystalon lääkäriltä. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin kello 10.30 alkaen. Kaikkien kysyjien kesken arvotaan Terveystalo Kuopion tai Iisalmen 100 € lahjakortti, laaja laboratoriopaketti, ravitsemusterapeutin tai fysioterapeutin ohjaus- ja neuvontakäynti ja Polar Unite -urheilukello. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.
2: Kuopion satamassa tuoksuu niin hyvältä. Bona BBQ:ssa mehevät maut kohtaavat Kallaveden maisemat. Tarjolla hitaasti kypsennettyä briskettiä, mehukkaita ripsejä ja reiluja burgereita. Bona BBQ on terassiravintola Kuopion satamassa, aivan Kallaveden äärellä. Bona BBQ. Tule veneellä, autolla tai nälän johdattamana.

0: unistasi näin ilon Top Loaderia kuullaan tuohon seuraavaksi Dancing in the Moonlight. Ja sen jälkeen vuorossa on tämän aamun avausbiisi. Tänään matketaan tuonne 80-luvulle ja täytyy sanoa, että tuossa biisissä kyllä kuuluu 80-luku hyvin pitkälti. Brittimusiikkia luvassa.
1: Savon aamu.
0: Mutta ennen aamun avausbiisiä tässä vielä Top Loader ja Dancing in the Moonlight. Hyvää huomenta Savon aamusta, sulle tavoittelee saarelaisen Nassi.

0: Toploader ja Dancing in the Moonlight. Parin minuutin kuluttua kello on 6:30. Otetaan kuitenkin jo tässä vaiheessa tämän aamun avausbiisi ja mennään tuonne 80-luvun loppupuolelle, kun kuullaan erään brittibändin suurinta kotimaan hittiä. Tämä kyseinen kappale nousi brittisinkkulistan siellä 7 ja veitti listalla yhteensä 11 viikkoa. No, kysymyksessä on englantilaisen pop-yhtye Prefab Sprouting The King of Rock'n'Roll kappale. Tämä julkaistiin sitten maaliskuussa 88 ja tämä oli toinen single samana vuonna ilmestyneeltä yhtyeen albumilta From Langley Park to Memphis. Tämän kappaleen on säveltänyt Paddy McAloon ja hän kirjoitti tämän kappaleen helmikuussa 85 jo. Ikään kuin tietojen mukaan pariksi toiselle tuolloin syntyneelle laululle Cars and Girls. Sanoituksen lähtökohtana on NME-lehdessä julkaistu juttu Edwin Collins-keikasta, jolla tämä esitti cover-version Kevin Johnsonin kappaleesta Rock'n'Roll. McAloonin vastenmielisyys laulua kohtaan, joiden nimessä esiintyy ilmaus Rock'n'Roll, sai hänet kirjoittamaan sellaisen kuitenkin itse. Ja kappaleen nimeksi sitten muodostui The King of Rock'n'Roll. Kappale kertoo entisestä 50-luvun tähdestä, joka muistetaan enää yhdestä humoristisesta hittikappaleesta. Ja tämä kappale on myöskin soinut TV-sarjassa nimeltään Spaced, jaksossa Gathering. Ja 2014 kappaletta käytettiin brittiläisen Boots-ketjun televisiomainoskampanjassa. Lisäksi kuullaan myöskin Netflix-sarjassa I Am Not Okay With This, jossa Stanley Barber tanssi ja lauloi mukana kappaleen tahdissa. Tässä tämän aamun avauskappale, The King of Rock'n'Roll, ja esitti enää brittipop-ryhmä Prefab Sprout, jossa kyllä kuuluu nuo 80-luvun soundit hyvin vahvasti.
1: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.

0: Rehab Sprout, the king of rock and roll. Ehkä bändin suurimpia hittejä brittien suunnalla oli tuo kyseinen kappale. Suomessa yhtyä ei oikein koskaan sillä tavalla lyönyt läpi. Ehkä tuo hitti on siellä täällä Suomessakin soinut. Ja itse asiassa vuonna, oliko nyt 1997, niin bändin albumi, nyt kun minä kaivan sen nimen, Andromeda Heights kävi Suomen virallisella listalla piipahtamassa, mutta esimerkiksi tämä kyseinen äsken aamun avausbiisinä kuultu The King of Rock and Roll ei käynyt Suomen listalla silloin 80-luvulla. Dean Lewisia kuullaan tuohon seuraavaksi ja Be All Right.
1: Musiikkia, joka yllättää. I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me. And I see there's something you're trying to hide. And I reach for

Dean Lewis ja Be All Right. Aamut ja illat ovat jo varsin hämäriä ja itsekin tänä aamuna taas kun ajelin tänne töihin, niin kiinnitin siihen huomioon, että kyllä hämärämpää on kuin ennen lomaa tuo aamut. Ja kylläpä tässä näinä hämärinä aamuina on jolahtanut mieleen myöskin ne hirvet. Tuossa helmikuussahan olin törmätä hirveen työmatkallani ja hirveä piti väistää niin, että sitten penkan kautta vähän vauhtia haittiin. No, kyllä ne tuntuu hirvet olevan liikenteessä, kun Savon Sanomat kertoo, että Sonkärvellä tapahtui eilen 8:30 aikaan illalla hirvikolari. Päivystävä palomestari Tuomas Kuikka on Savon Sanomille kommentoinut, että onnettomuuspaikka sijaitsi Viitostiellä noin 500 metriä Aittokosken risteyksestä Iisalmeen päin. Tuossa kolarissa hirvi osui ensin korma-autoon ja sen jälkeen perässä ajaneeseen henkilöautoon. Korma-auton kyydissä oli yksi henkilö ja henkilöauton kyydissä kaksi ihmistä ja ihmisille tässä onnettomuudessa ei käynyt kuinkaan. Ja kyllä tämä varmasti taas muistuttaa myöskin itseni siitä, kun aamuhämärissä ajelee, että vähän niillä hirvivaara-alueilla niin vähän kaasujalkaa höllää ja koittaa kuikulla, että näkyykö niitä hirviä. Se taittaa se aamu ja iltahämärä olla juuri sitä aikaa, kun on kyseiset. Valtionkarja liikkuu. Tässä tehosekoitin pakko päästä pois ja perään puolestaan John Osia San Antonio.

0: Savon aallot. Päivän kysymys.
1: Tänään vietetään hauskat teemakalenterin mukaan ärsyttävien pakkausten päivää ja tänään kysytäänkin ja ehkä annetaan vähän myöskin vertaistukea, että oletko koskaan menettänyt hermosi pakkauksen avaamiseen? Mitä olit avaamassa? Oliko kyseessä elektroniikkaa, elintarvike, juoma vai jokin muu tuote, joka tuntui olevan pakattu niin tiukasti, että avaamiseen olisi tarvittu lähes rautakanki? Joskus olen kotonani todennut joistain pakkauksista, että nämähän ovat tällaisia ydinlaskeuman kestäviä. Sinä voitte laittaa WhatsApp-viestiä tulemaan numeroon 0408328001 ja kaikkien viestin lähettäneiden kesken arvotaan tänään Savon aaltojen kangaskassi. Eli oletko koskaan menettänyt hermosi pakkauksen avaamiseen, mitä olit avaamassa? Nimimerkillä olen huomannut sen, että kun pakkauksessa lukee avaa tästä, niin siitä se pakkaus ei ainakaan avaudu. Siitä jää vaan se repäisysysteemi käteen ja sittenpä otetaan vaikkapa puukkoa, saksia ja muuta välinettä, millä sitten tökitään vaikkapa se kananpaketti auki, että saadaan ne suikaleet sinne paistin pannulle. 0408328001. Sinne vaan voit nyt avautua. Oletko koskaan menettänyt hermosi pakkauksen avaamiseen?
0: Savon aaltojen WhatsApp 0408328001. Siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Summer Breeze, näin Seals at Crofts. Ja suomeksihan tämän kappaleen sitten puolestaan on levyttänyt herran nimeltään Heikki Hela, ja sille lauletaan kesäkuu, mikset sä tuu. Anteeksi tästä hienosta laulusuorituksesta, niin no, kesäkuuta saadaan nyt odotella. Lähestulkoon se vuosi, kunnes seuraava kesäkuu meille koittaa. Mutta minkälainen keli ja sää se tänään on? No, sitä selvitellään tuossa uutisten jälkeen. Ja ihanpa kohta puoliin meille kello 7 Savon Sanomien uutiset toimittaa Teemu Palkeinen. Tasatunnin uutisiahan tänäänkin tarjotellaan aina tuonne kello 18 saakka perjantaisessa päivässä. Minä Saarellisen Anssi pidän sinulle seuraa Savon superpaikallisessa aamussa puolestaan aina tuonne kello 11 saakka. Ennen kuin päästään tuoreiden uutisten pariin, niin kuunnellaan vielä Duran Durania ja kappaletta Ordinary World.
1: Savon aallot. Superpaikallinen aamu.

0: Aivan upeeta Hot Lips.
1: Kyllä. Meillä on nyt 4 kertaa suurempi valikoima ja 4 kertaa enemmän tarjouksia.
0: Nyt jos koskaan kannattaa tulla tutustumaan, miltä ihan oikea erotiikkakauppa näyttää.
1: Tervetuloa uusavajaisiin tekemään parhaat löydöt.
0: Hot Lips. Nyt myös ne tuotteet, joita muilla ei ole.
1: Tutustu myymälässä tai klikkaa hotlips.fi.
2: Onko mielessä terveyshuolia? Kysy suoraan Terveystalon lääkäriltä. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin kello 10.30 alkaen. Kaikkien kysyjien kesken arvotaan Terveystalo Kuopion tai Iisalmen 100 € lahjakortti, laaja laboratoriopaketti, ravitsemusterapeutin tai fysioterapeutin ohjaus- ja neuvontakäynti ja Polar Unite -urheilukello. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.
3: Hyvää huomenta Savon Sanomien uutisista, toimittajana Teemu Palkeinen. Autotalo Vetteri kertoi keskiviikkona sulkevansa Iisalmen toimipisteensä muutosneuvottelujen seurauksena. Päätöksen taustalla ovat toimipisteen kannattavuuteen, markkinatilanteeseen ja liiketoiminnan volyymiin liittyvät tekijät, Vetterin viestintä ja markkinointijohtaja Heidi Väkevä kertoo. Iisalmen toimipisteen sulkeminen koskee koko henkilöstöä. Iisalmessa henkilöstöä on noin 20 henkilöä. Kuopion toimipisteen toimintaan muutosneuvottelujen vaikutukset ovat vähäiset, Vetterin viestinnästä kerrotaan. Kuopion toimipisteessä työskentelee noin 50 henkilöä. KuPS pelasi eilen 1-1 tasapelin romanialaista Universitatea Craiovaa vastaan jalkapallon miesten Eurooppa-liigan 3. karsintakierroksella. Kuopiossa pelatussa avausosaottelussa Craiova meni johtoon ensimmäisen puoliajan lopulla. KuPS tasoitti ottelun reilun 70 minuutin pelin jälkeen, kun Jaime Moreno puski pallon kulmapotkusta maaliin. Ottelun lopussa KuPSin Calvin Kabuye vietiin ambulanssilla sairaalaan, kun hän tuupertui kentän pintaan. KuPSin mediapäällikkö Tuukka Kahila kertoi illalla Savon Sanomille, ettei Kabuyella ole hengen vaaraa. Yhdysvalloissa New Mexicon osavaltiossa tuomioistuin on määrännyt somejätti Metaan maksamaan korvauksia yli 500 000 000 dollaria lapsiin kohdistuneiden haittojen vuoksi. Oikeus määräsi muun muassa Facebookin, Instagramin ja WhatsAppin omistavan yrityksen maksamaan korvauksia yhteensä noin 570 000 000 dollaria. Valtaosa summasta tulee kohdistaa nuorten mielenterveystyöhön. Meta on kertonut aikovansa valittaa päätöksestä. Lopuksi kultauutinen. Suomalainen seitsenottelija Enni Virjonen on voittanut alle 20-vuotiaiden naisten maailmanmestaruuden. Virjonen keräsi Yhdysvaltain Eugeneissa pisteitä yhteensä 6214. Toiseksi tullut Viron Mia Mireia Uusorg hävisi Virjoselle yli 250 pisteellä. Kolmantena oli 5850 pisteellä Sveitsin Anna Fister.
4: Savon aaltojen sää.
5: Kiitos Teemu Palkeiselle aamun ensimmäisistä Savon Sanomien uutisista. Tänään siis pääsee nauttimaan kultakahvit. Onnittelut Virjoselle tuosta suorituksesta. Ilmatieteen laitoksen sääennuste puolestaan kertoo, että Pohjois-Savossa on odotettavissa iltaan asti. Tänään päivällä paikoin sadetta, mahdollisesti myös ukkosta. Päivän ylin lämpötila on 14-19 astetta kohtalaista lounaistuulta. Pohjois-Savoon on annettu myös tuulivaroitus, kun länsituuli on voimakasta aamupäivästä alkaen tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Tällä hetkellä ajokeli on normaali Pohjois-Savossa ja kerrottakoon sen verran, että tiellä 17 Kuopio-Jännevirta suuntaan Kuopio liikenne pysähtelee ja tiellä 77 Pielavesi-Kopsankylä suuntaan Viitasaari. Siellä liikenne on jonoutunutta.
4: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
2: Hyvää huomenta, Savo.

0: kommentoi. Niiden toisesta päästä saa repäistyä pienen palan pois. Sieltä ei kuitenkaan tule jauhetta ulos ja joudut joka tapauksessa leikkaamaan pakkauksen ja pitämään aina matkoilla mukana pieniä pyöreä kärkisiä vauvan kynsisaksia, jotta saat jauheen pussista ulos ja sekoitettua juomaan. Käsimatkatavaroissa teräväkärkiset sakset on kielletty, joten saatat joutua ostamaan uudet sakset ja kynsisaksia on aika vaikea löytää muutoin kuin teräväkärkisinä. Kiitos, kun sain kertoa tästä suunnattoman ärsyttävästä pakkauksesta. Kiusa se on, pienikin kiusa. Näin ystävällisin terveisin nimimerkki matkaileva rouva. No, kiitos vaan viestistä sinullekin matkaileva rouva ja hyvä, että pääsit nyt avautumaan ja ehkä saamaan myöskin tällaista vertaistukea tämän asian suhteen. Ja minäkin totesin tuossa viime tunnin puolella, että yleensä jos pakkauksessa lukee avaa tästä, niin nimenomaan siitä kohti se ei kyllä se pakkaus avaudu. Mietitään vaikka sellaisia kanansuikalle paketteja, missä on se avattaa, sitten semmoinen pikkuinen lärpykkä, josta sitten pitäisi se muovin lähteä avautumaan, niin siinä kyllä yleensä käy niin, ainakin minulle, että siitä jää vaan semmoinen pikkuinen pala käteen, tai sitten se ihan pikkusen vaan repäytyy se itse kansi, ja sitten pitää jollain puukolla tai jollain vastaavalla pistää se paketti auki, että saa ne suikaleet sinne paistin pannulle. 0408328001, sinne vaan viestiä tulemaan. Oletko koskaan menettänyt hermosi pakkauksen avaamiseen, mitä olit avaamassa? Oliko kyseessä elektroniikkapakettia, elintarvikepakkausta, juoma, pulloa vai jokin muu tuote, joka tuntui olevan pakattu niin tiukasti, että avaamiseen olisi tarvittu lähes rautakanki? Ja viestiä, kun laitat päivän kysymykseen, niin olet mukana myöskin arvonnassa, kun tänään arvotaan Savon Aaltojen kangaskassi.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001. Siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
2: Savon aamu.

kävi näin. Kalpa kasvatti Teemu Suhonen nyt aloittaa Savon Sanomien uutena jääkiekkoasiantuntijana. Ja ensimmäinen tällainen urheilustudio on myöskin Savon Sanomat julkaissut tuolla omalla verkkosivuillaan, jossa sitten Suhonen on kommentoimassa. Teemu Suhonen kertookin Savon Sanomille katselleensa seurojen kokoonpanolistoja ja miettineensä vähän, mihin asioihin hän keskittyy asiantuntijan roolissa. Pelaajana tulee aika kapeiden lasien läpi katsottua. Viimeisimpinä vuosina, kun olin joukkueen kokeneempaa kaartia, osasin katsoa jo vähän isompaa kuvaa. Nyt tietysti ihan eri näkökulmasta tarkastellen, Teemu Suhonen pohtii. Suhonen vierailee Savon Sanomien urheilustudiossa säännöllisesti tulevalla kiekkokaudella. Hän toimii myös meidän eli Savon Aaltojen suorien ottelulähetysten kommentaattorina kerran kuukaudessa, ja sitten tuo liigakausi kunnolla starttaa. Mutta ensimmäinen urheilustudio tosiaan on tuolla savonsanomat.fi kautta urheilut. Siellä Teemu Suhonen analysoi Kalpan tilannetta tällä hetkellä. Ja tietysti myöskin Savon Sanomat striimaa sitten suorana lähetyksenä nuo harjoituspelit Kalpan osalta. Ne selostaa Joonas Puomio ja myöskin Savon Aallot, eli pääs me sitten selostetaan puolestaan suorana nuo harjoitusvieraspelit, kyllä liigan harjoitusottelut luvassa sitten vierasotteluiden osalta meiltä. Ja Kalpa kohtaa tänään sitten ensimmäisessä liigan harjoitusottelussa kotonaan Jukurit kello 18 ja tuo sitten striimattuna tosiaan myöskin Savon Sanomilla. Ensi viikon torstaina on luvassa Kärpät Kalpa-ottelu tuolla Oulussa ja tuo ottelu kuullaan suorana selostuksena puolestaan sitten tältä Savon Aaloilta, kuten kaikki nuo Kalpan vierasharjoitusottelut. Ja liigakausihan starttaa sitten syyskuun ensimmäisenä päivänä vieraspelillä Kiekko Espoo Kalpa ja tietysti myös kaikki liigakauden 26-27 ottelut kuullaan suorana selostuksena myös Savon Aaloilla. Tässä on Young Hearted ja tämä on Takavalot.

0: Takavalot jam jam haatid. Muistuttelen tuosta meidän päivän kysymyksestä. Tänään kun vietetään hauska teemakalenterin mukaan ärsyttävien pakkausten päivää ja tänään tiedustellaankin päivän kysymyksessä, että oletko sinä menettänyt hermot joskus ärsyttävien pakkausten tai ylipäätään pakkausten avaamiseen, mitä olit avaamassa. 0408328001, sehän se on se meidän tuttu ja turvallinen WhatsApp-numero, jonne voit viestiä laittaa vaikkapa päivän kysymykseen tulemaan. Ja kun on viestiä laitat, niin olet mukana myöskin arvonnassa Savon Aaltojen kangaskassi ja tänään arvotaan. Kiitokset myös Päivi Mummulle, tänne on tullut kuvaa viestiä. Päivi Mummu on tuossa pikkuhiljaa lähdössä kuulemaan kampaajalle ja myöskin sitten siivoamishommia on tiedossa sen jälkeen. Eli aika aktiivinen ja reipas päivä tulossa Päivi Mummulle. 0408328001, siinäpä meidän WhatsApp-numero.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
2: Kuopion satamassa tuoksuu niin hyvältä. Bona BBQ:ssa mehevät maut kohtaavat Kallaveden maisemat. Tarjolla hitaasti kypsennettyä briskettiä, mehukkaita ripsejä ja reiluja burgereita. Bona BBQ on terassiravintola Kuopion satamassa, aivan Kallaveden äärellä. Bona BBQ. Tule veneellä, autolla tai nälän johdattamana.
3: Kun haluat sujuvaa, välittävää, vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa ja Iisalmessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.

0: päivän polttava puheenaihe.
1: Taloudellinen tilannehan näkyy monissakin asioissa ja tietysti yksi asia varmasti on, missä kun talous alkaa vähän sakata, niin ne alkaa myöskin sakata tuo autokauppa. Ja tällä viikollahan kuultiin uutisia, että Vetterin päättyneessä YT-neuvottelussa muun muassa sitten tuo Iisalmen toimipiste suljetaan liiketoiminnallisiin ja taloudellisiin syihin. Eli myöskin autokauppa elää Teemu Palkkeinen, Savon Sanomien toimittaja, monella tavalla murrosaikaa.
2: Näinhän se on, eli tosiaan vaikea taloustilanne ja sitten tietenkin vuosikymmeninä, niin internetin yleistyminen on aika paljon syynyt tätä perinteisten kauppapaikkojen merkitystä.
1: Niin kyllä, ja tietysti tämä jo on pitempän aikaa ollut tämä autokauppa, ehkä vähän allapäin. Nyt oli koronat ja nyt nämä, niin sitä ennen finanssikriisi ja nyt muutenkaan ei tämä taloustilanne ole. Ja kun autoista puhutaan, niin myös tässä käyttövoimapuolella on tapahtunut isoja muutoksia. Eli sähköautot kiinnostaa entistä enemmän.
2: Näinhän ne tahtoo tehdä, että kyllähän teknologian kehittyminen on aina mielenkiintoista jo. Mutta se vaan tietenkin, onhan ne vielä aika hintavia, niin ei niitä ihan kuitenkaan kaikilla vielä voi olla. Tai ainakaan, että ne ostaminen vaatii vähän tavallista enemmän harkintaa.
1: No niin kyllä, ja myöskin vähän enemmän sitä pinkkaa niin sanotusti nuo sähköautot. Mutta tuossa eilessä päivänä, kun tuli Tilastokeskuksen nuo ensirekisteröintitiedot esimerkiksi heinäkuulta, niin Pohjois-Savossakin niin yli puolet on täyssähköautoja tai sitten ladattavia hybridejä, että kyllä se sähkö on vahvasti liikenteeseen tullut.
2: On, ja kyllä se autoa tässä pitää lähteä vaihtamaan kalliimpaan, niin en kyllä enää tuota dieselin tai bensaa lähtisi, vaan kyllä se pitää sähköllä jo olla. Että tässä nyt on vähän itsekin alkanut jo pohtia näitä kysymyksiä ja tehnyt jotain omasta mielestä todella fiksua, järkevää taulukointia, niin kyllä aletaan olla minunkin kaltaisella ihmisellä, joka ajaa sen 500-600 kilometriä viikossa, niin aletaan olla siinä pisteessä, että jopa rahoituksella niin kannattaa autoa ruveta hankkimaan ja nimenomaan sähköautoa.
1: Niin kyllä, itsekin dieselautolla kyllä edelleen ajan ja kilometrejä kertyy ihan reippaasti kyllä, mutta kun miettii, diesel on hintavaa tälläkin hetkellä.
2: Ja huomasin.
1: Sitten myöskin kun puhutaan dieselautosta, käyttövoiman vero ja sitten tietysti tällaisessa polttomoottoriautossa myöskin ne huoltokustannukset, että tässä loman aikana saa jonkin verran autoa huoltaa, niin nekin on melkoiset, että aika äkkiä siinä sitten kun rupeaa näitä laskemaan, niin voi tulla siihen tulokseen, että se sähköauto kannattaa.
2: No näin se on, mutta se on se psykologinen juttu, että kuitenkin itsekin olen käteiskaupalla, olen nykyisen autoni hankkinut, niin on se kuitenkin kynnys ruveta siitä sitten rahoituksia hommailemaan. Jotenkin se on tietty psykologisuus, että
1: niin,
2: se on minun autoni.
1: Kyllä, ja sitten myöskin se, että kun tietää, että se auton arvo, se laskee heti, kun sen vaan käyttöön ottaa, niin sekin vähän aina mietityttä. Mutta varmasti pikkuhiljaa toivon mukaan alkaa sitten myöskin sinne vaihtolanssiin niin sanotusti tulla niitä sähköautoja. En tiedä sitten, että mitenkä esimerkiksi sähköautojen akut ja muut, mitenkä pitkäikäisiä ne on, että mitenkä sitten esimerkiksi sähköautojen tai käytettyjen sähköautojen kauppa tässä lähivuosiin sitten kehittyy.
2: Käsittääkseni se on aika menevää. Tästähän meillä juttu olikin, missä puhutte, kysyntää on. Ja kyllä niin kuin minulle on kertoneet viisaammat, eikä ei rikkaammat, että kyllä ne kummanen akut kestää ihan aika meidän elinikämme, mutta niissä tosiaan itse eikä varmaan kyllä kukaan muukaan, niin en kyllä uskaltaisi ostaa autoa, jos siinä sitä akkutakuuta ei olisi. Ja vielä sanotaan, nyt on vähän mitä on katsellut, niin kyllä se vähintään 2 vuotta, mieluummin 3, niin pitäisi kyllä vielä jäljellä olla. On semmoista tiettyä huolettomuutta, ei tarvitse jännittää, että no niin, nyt se on aukesi.
1: Niin kyllä, ja ne akut on aika hintavat sitten, jos sitä joutuu remppaamaan, niin sitten laskua tulee. Mutta esimerkiksi Vetterin tilanteesta ja autoista muutenkin niin tarkempaa tietoa löytyy myöskin tuolta Savon Sanomista. Kiitos Teemu Palkkeinen, ja jäämme katsastamaan, että mihinkä se autokauppa kehittyy ja esimerkiksi käytettyjen sähköautojen osalta. Kiitoksia, Teemu.
2: Kiitos.
0: Hyvää huomenta, Savo.

0: Liikennekatsauksen sinulle tarjoaa Liikenneturva.
1: Fintrafikilla kerrotaan, että ajokeli on normaali tässä perjantaisessa aamussa. Liikenne on sujuvaa muuten, paitsi teillä 17 Kuopio jänne virta suuntaan Kuopio. Siellä liikenne pysähtelee, siellä kun tämä tietyö maata riittää edelleenkin. Ja tien pinnat ovat pääosin kuivia. Siellä täällä saattaa sitten vähän kosteutta ja ehkä märkääkin olla, mutta pääosin kuivaa on. Eli liikenne sää on normaali Pohjois-Savossa, liikenne sujuvaa, paitsi teillä 17 Kuopio jännevirta suuntaan Kuopio, siellä liikenne pysähtelee.
0: Liikennekatsauksen sinulle tarjosi Liikenneturvaa.
2: Autokansan radio, haloo!
3: Kaikkien pyöräilijöiden puolesta soittelen. Siis kääntäkäämme päätä kääntyessämme, siis me autoilijat. Siis omaamme, siis yläpäätämme. Ei mulla muuta.
2: Autokansan radio kannustaa pään kääntämiseen ennen kääntymistä.
4: Kun käännyt, käännä päätäsi ja huomaa myös pyöräilijät. Liikenneturva.
5: Muistatko vielä, miltä linnunlaulu kuulostaa? Monelle kuulon heikkeneminen vie mukanaan pieniä, mutta tärkeitä ääniä. Kuulokompassi auttaa löytämään ratkaisuja, jotta voit kuulla enemmän elämästä. Kuulokompassi. Kuule taas ne hetket, joita olet kaivannut. Kuulokompassi.fi.

0: Iisaka, Benjamin ja Angel Eyes. Tuossa hetki sitten puhuttiin sähköautosta ja autoilusta ja autokaupasta, niin tuli viestiä myöskin, että tuonne meidän WhatsAppiin, että itse ajan pihillä dieselillä, jossa ei mitään vikoja ole ollut niin kauan kuin se pelittää. Ja aikoo tämä viestin lähteä ilmeisesti ajella. Tankkaan kerran tai pari kuussa, ei tarvitse sähköpiuhien kanssa pelata päivittäin. No, kilometrejä ilmeisesti ei tule sitten kovin paljon, jos kerran no, pari kuussa on tuo tankkaus, tai sitten on todella pihipirssi. Itse ajan myöskin, kuten totesin, niin dieselautolla, ja varsin pihi on sekin, kun noin maantie ajoa pääasiassa suorita, mutta kyllä minun kilometreillä vähintään kerran viikkoon pitää sitten sillä tankilla olla. Niin, laitoin myöskin kommenttia viestin lähettäjälle, että saisi edes tuo käyttövoiman vero poistua, kun tuo diiseli on nykyään bensaakin kalliimpaa. No, onpa tänne tullut myöskin päivän kysymykseen viestejä, kun on tänään puhutaan siitä, että oletko menettänyt hermosi avatessa erilaisia pakkauksia, kun tänään vietetään hauskat teemakalenterin mukaan ärsyttävien pakkausten päivää. Oletko koskaan menettänyt hermosi pakkauksen avaamiseen, mitä olit avaamassa, ja kylläpä tänne viestejä on tullut. Retsi tuossa kommentoi, että eniten harmittaa, kun täyttäessä dosettia painopakkaukset eivät toimi. Helpoin tapa on painella sopiva määrä pöydälle ja pinseteillä noikia lokeroihin. Näin varmasti on. Joskus noissa lääkkeiden painopakkauksissa kyllä tuntuu, että se lääke lähtee ihan mihin sattuu, vaikka sitä nätisti siitä painaisi. Eija R. kommentoi, että kyllä on tullut elintarvikepakkausten kanssa välillä taisteltua. Joillekin on pitänyt näyttää heittomerkeissä puukkoa. Tätä samaa mieltä kyllä olen Eija R. sinun kanssasi hyvin vahvasti. Kyllä useassa pakkauksessa sitten on ihan viisainta jo suorilta ottaa sitä puukkoa tai saksia tai muuta terää asetta astaloa esille, että saa sen pakkauksen kunnolla auki. No sitten yksi asia minua myöskin itsessäni ärsyttää, kun meillä on ihan semmoinen perinteinen purkin avaaja, säilykepurkin avaaja ja sitten semmoinen pyöritettävä. Kerrottakoon, että aikanaan rouvani on hankkinut tällaisen Tupperwaren säilykepurkin avaajan ja minä en kyllä sitten osaa sitä käyttää, en sitten yhtään. En tiedä, että mikä siinä mukaan on itselleni niin hankala, että ne saa auki säilykepurkkia sillä, että aina tyydyn sellaiseen perinteiseen nirskutettavaan purkin avaajaan. Ja monesti olen kyllä kokeillut ja ätissyt sen Tupperware-avaajan kanssa, kun ei ole tahtonut sitä perinteistä purkin avaajaa löytyä. 0408328001, sehän se on tuo meidän WhatsApp-numero. Sinne voi laittaa kommenttia vaikka päivän kysymykseen. Oletko koskaan menettänyt hermoja erilaisten pakkosten avaamisen suhteen ja kaikki muutkin viestit, kommentit, risut, ruusut ovat WhatsAppiin tervetulleita.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Se on kohta 8 uutisten aika. Teemu Palkinen toimittaa meille uutisia. Heti kun ollaan kuultu neljän ruusun pop-museo. Minä olen puolestaan Saarelaisen Anssi ja toivotan sulle hyvää perjantaista huomenta. Ensi tunnilla puhutaan muun muassa metsästyksestä.
1: Yllättävä

0: radio, olkaapa hyvä.
1: Kiitos, laulu. Sinä automies, näit suojaties. Jarrutit kasvot hies, sankarini kenties. Sinä automies. Kiitos.
0: Autokansan radiokin kiittää kaikkia, jotka kunnioittavat suojateitä.
2: Anna aina tietä suojatiellä jalankulkijalle. Liikenneturva.
3: Siellä kiikkuu takiainen, turakainen, satiainen, oravainen, kuusen äidin armaa.
4: Nummisuutarit, joka menee pieleen Tahkon kesäteatterissa 25. kesäkuuta viiva 8.8. lavalla. Tiina Naumanen, Antti Heikkinen, Janne Pustinen, Antti Jankamurros ohjaustaa Vahakalla. Tulee sinäkin. Ei mene pieleen. Se on niin hyvä. Se on.
5: Hyvää huomenta Savon Sanomien uutisista. Toimittajana Teemu Palkinen. Autotalo Vetteri kertoi keskiviikkona sulkevansa Iisalmen toimipisteensä muutosneuvottelujen seurauksena. Päätöksen taustalla ovat toimipisteen kannattavuuteen, markkinatilanteeseen ja liiketoiminnan volyymiin liittyvät tekijät, Vetterin viestintä ja markkinointijohtaja Heidi Väkevä kertoo. Iisalmen toimipisteen sulkeminen koskee koko henkilöstöä. Iisalmessa henkilöstöä on noin 20 henkilöä. Kuopion toimipisteen toimintaan muutosneuvottelujen vaikutukset ovat vähäiset, Vetterin viestinnästä kerrotaan. Kuopion toimipisteessä työskentelee noin 50 henkilöä. KuPS pelasi eilen 1-1 tasapelin romanialaista Universitatea Craiovaa vastaan jalkapallon miesten Eurooppa-liigan 3. kierroksella. Kuopiossa pelatussa avausosaottelussa Craiova meni johtoon ensimmäisen puoliajan lopulla. KuPS tasoitti ottelun reilun 70 minuutin pelin jälkeen, kun Jaime Moreno puski pallon kulmapotkusta maaliin. Ottelun lopussa KuPSin Calvin Kabuye vietiin ambulanssilla sairaalaan, kun hän tuupertui kentän pintaan. KuPSin mediapäällikkö Tuukka Kahila kertoi illalla Savon Sanomille, ettei Kabujella ole hengen vaaraa. Yhdysvalloissa New Mexicon osavaltiossa tuomioistuin on määrännyt somejätti Metaan maksamaan korvauksia yli $500 miljardia lapsiin kohdistuneiden haittojen vuoksi. Oikeus määräsi muun muassa Facebookin, Instagramin ja WhatsAppin omistavan yrityksen maksamaan korvauksia yhteensä noin $570 miljoonaa. Valtaosa summasta tulee kohdistaa nuorten mielenterveystyöhön. Meta on kertonut aikovansa valittaa päätöksestä. Lopuksi kultauutinen. Suomalainen seitsenottelija Enni Virjonen on voittanut alle 20-vuotiaiden naisten maailmanmestaruuden. Virjonen keräsi Yhdysvaltain Eugeneissa pisteitä yhteensä 6214. Toiseksi tullut Viron Mia Mireia Uusorg hävisi Virjoselle yli 250 pisteellä. Kolmantena oli 5850 pisteellä Sveitsin Anna Fister.
6: Savon aaltojen sää.
7: Uutiset edellä toimitti meille Teemu Palkeinen. Ilmatieteen laitoksen sääennuste kertoo, että Pohjois-Savossa on odotettavissa iltaan asti paikoin sadetta, paikoin voi myös ukkostaa. Päivän ylin lämpötila on 14-19 astetta kohtalaista lounaistuulta. Pohjois-Savoon on annettu myöskin tuulivaroitus. Länsituuli on voimakasta aamupäivästä alkaen, tuulen nopeus puskissa 15 metriä sekunnissa.
6: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
8: Savon aallot. Paikallisten puolella.

Gabrielle Aplin, go be free. Oikein hyvää huomenta, mä Savon aamusta. Sulle tavoittelee saarelaisen Anssi ja kello on vähän yli 8. Itse asiassa aika paljonkin kuin 8 minuuttia. Yli 8 jo alkaa tuo kello olla ja se on hyvän uutisen aika. Ja tuolla Lapinlahdella Savon järvellä kartoitetaan tänä kesänä järven tilaa ja kunnostustarpeita. Koekalastuksen keinoin kertoo

0: Toimet, joita on Savonjärvellä tehty, sillä veden näkyvyys on heidän mukaansa parantunut viimeisen noin 10 vuoden aikana, mikä on tietysti hyvä uutinen. Ja Jorma Partanen kommentoi, että tämä on myös yksi kyläläisiä kokoava tapahtuma. Järven rannalla asuva Kari Tuominenkin on havainnut järven laadun parantuneen vuosien mittaan. Vaikka Tuominen ei innokas kalastaja olekaan, päätti hän lähteä talkoilemaan kesälomaa päivänään. Ja sieltäpä sitten on koekalastuksen myötä tullut sitä ahventa, että myöskin särkeä myöskin. Vesien hoidon asiantuntija arvioi Matissa ja Liisassa, että jo Itä-Suomen alueella on käynnissä useita kymmeniä erikokoisia kunnostushankkeita, joita tehdään myös talkoon voimin. Asiantuntija vinkkaa, että tehtyjä ja käynnissä olevia hankkeita voi katsoa Suomen ympäristökeskuksen vesistökunnostajan karttapalvelusta. Kannattaa kuitenkin huomioida, ettei palvelussa näy lähelläkään kaikkia tehtyjä hankkeita, kuten aiempia Savonjärvenkään toimenpiteitä. Mutta kyllä tällaisilla kunnostustoimenpiteillä sitten saadaan myöskin ihan oikeasti sitä hyvää aikaa, kuten tuolla Savonjärvelläkin on tehty, ja kunnostus siellä jatkuu. Ja toivotaan, että jatkossakin hyviä uutisia järviemme tilasta saadaan.
1: Savon aamu.

0: herätys. Hevillä, hitillä vai hellästi?
1: Ja se on aika sinun päättää sitä, että mitä soitetaan herätysääneksi, mitä biisiä tuossa noin 10:50, onko se heviä hittiä vai hellempää. Laitas biisiehdotusta WhatsAppilla perusteluineen tulemaan 0408328001. Ja se saattaa olla juuri se sinun ehdottama biisi, joka kuullaan sitten tuossa 10:50 suurin piirtein. Laitas biisiehdotusta perusteluineen ja tulemaan soitettavaksi tämän aamun herätysääneksi WhatsAppilla just nyt.
2: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Ankkuri Nappinen, J. Karjalainen ja mustat lasit, tuttua tutumpikin hittihän se on tuo. Tuolla Kaavin suunnalla, Telkkämäellä. Siellä on käynyt nyt kuhina. Kello 10 on päivän ensimmäinen tauko ja parinkymmentä ihmistä nojailee tilan rakennusten seunustoihin, kun kyseessä on tuollainen WWF:n ja Metsähallituksen luontopalveluiden järjestämä talkoo leiri, kertoo Koillis-Savo-lehti. Helsinkiläisiä on siellä myöskin paikalla, nimittäin Samuel Korpi, Liisa Huima ja Marja Jokihaara. He kertovat leirin alkaneen viikonloppuna ja päättyvänä 8. elokuuta, eli huomenna, lauantaina. Sitä itsekin mietimme, kun olemme näitä leirejä ravanneet vuosikausia. Kolmikko kertoo kysyttäessä, mikä heidät on paikalle tuonut. Viikon mittaan tuolla Telkkämäellä on sitten talkoolaiset kunnostaneet tilan aitaa perinteisin menetelmin sekä valmistelevat kasken polttoa. Päivät venyvät pitkiksi ja leiriytyminen tapahtuu teltoissa tilan pihapiirissä. Samuel Korpi toteaa leirin vetovoimasta, että täällä saa olla ulkona ja luonnossa. Täältä on saanut myös ystäviä, kun tuttuja naamoja liikkuu näillä leireillä. Vieressä Liisa Huima ja Maria Jokihaara komppaavat. Kaikki heistä on ensimmäistä kertaa kaskitilalla sekä ylipäätään Koillis-Savossa. Luonnonsuojelujärjestö WWF on järjestänyt tällaisia leirejä Metsähallituksen eri kohteissa vuodesta 1977 lähtien, ja Kaavilla nyt leiri on ensimmäistä kertaa. Näin kertoo leirin vetäjä, WWF:n ohjelmajohtaja ja suojeluasiantuntija Petteri Tolvanen. Ja tuo Telkkämäen luonnonsuojelualue kaskiympäristöinen on kuitenkin hänen mukaansa varsin tyypillinen talkookohde. Mutta siellä vielä sitten talkoillaan tänään, että huomenna ja sitten viikon mittainen leiri, talkooleiri on päättynyt. Ja täällä myöskin leirille osallistujat kommentoivat Koillis-Savossa, että tämä on kuin aikuisten päiväkoti. Lisää tuosta aiheesta löytyy tuolta koillis-savo.fi.
1: Kesän mieleen painuvimmat muistot tehdään tahkolla. Upean hotellikokemuksen kruunaa hemmotteleva rooftop spa ja herkulliset ravintolaelämykset. Break Socos Hotel Tahkolla on vuoren varmasti hauskaa. Rentoudu, vietä kesälomasi meillä.
2: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Savon Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista savolaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Savon vilkasta urheilukesää, toimituksen oman katiskan kalasaalista sekä tietysti paikallisia uutisia ja tapahtumia. Savon Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
0: Oikein hyvää huomenta Savon aamusta. Sulle tavoittelee Saarelaisen Anssi. Avi siitä kuunnellaan tuohon seuraavaksi The Days ja sen jälkeen asiaa metsästyksestä. Syksyn metsästyskausihan käynnistyy tulevana maanantaina Sevelkyyhkyn metsästyksellä. Miten se on? Vieläkö se on se kauden kohokohta, tuo vesilinnustuksen metsästys, vai joko kyyhkyn metsästys on mennyt edelle? Ja minkälaista kantaa kyyhkyn osalta oikein on täällä Pohjois-Savossa? Näistä keskustellaan riistapäällikkö Matti Kervisen kanssa aivan hetkisen kuluttua.
3: Savon aamu.

0: Näissä on se aika vuodesta, kun pitkä odotus alkaa olla takana päin, nimittäin metsästyskausi starttaa sepelkyyhkyn metsästykseltä nyt tulevana maanantaina. Suomen riistakeskus Pohjois-Savosta riistapäällikkö Matti Kervinen, minkälainen se tuo metsästysharrastuksen tilanne täällä Pohjois-Savossa tällä hetkellä on?
1: Joo, kyllä se varmaan hyvin samansuuntainen on kuin muuallakin maassa, että metsästäjäkunta hiljalleen ikääntyy ja suuret ikäluokat jää riveistä pois ja metsästäjämäärä on hienossa laskussa tässä nyt viime vuosina ollut ja ennuste on, että se siitä tulee putoamaan ja näin myös meillä Pohjois-Savossa on käynyt, että nykyään tuommoinen 24,500 metsästäjä riistanhoitomaksun suorittanutta metsästäjää Pohjois-Savossa on ja se on tuossa 15 vuoden aikana niin noin 3000 metsästäjällä laskenut, että semmoinen kehityssuunta siinä on, että tietysti naisten osuus metsästäjäkunnassa kasvaa koko ajan, mutta ei riitä sitä paikkaamaan sitä miesten poistumaa, että niin kuin tavallaan porukka pienenee, mutta ehkä siinä sitten pidot paranee, niin kuin tapana on sanoa.
0: Ennen muinoin tuo vesilinnustuksen startti 20. päivä elokuuta oli ehkä sen metsästyskauden kohokohta, mutta nyt taitaa olla niin, että kun 10. elokuuta sepelkyyhky metsälle lähdetään, että se alkaa olla jo merkittävämpi metsästyksen starttipäivä kuin tuo vesilinnustus. Onko mututuntumani oikea?
1: No kyllä varmasti ihan oikea suuntainen on, että vesilinnustuksen suosio on kyllä laskenut varmasti monestakin syystä ja ei varmasti vähiten vaikuta se, että on vesilintukannat taantunut kyllä ja tietysti rantarakentaminen ja kaikki muu tämmöinen niin on tehnyt sen harrastamisen vaikeammaksi. Vesilinnustien määrä Pohjois-Savossakin on puonut noin puoleen tässä tämän vuosituhannen vaihteen jälkeen, että semmoista kansanhuvia se ei ihan ole kuin ennen vanhaa oli ja saalismäärät on myös puonut aika merkittävästi, että pienempi porukka metsästää ja ehkä tavallaan sitten tosiaan sitä ruokintaa ja muuta tämmöistä tietynlaista niin kuin pistemäistä panostusta siihen vesilinnustukseen on sitten pienemmällä porukalla enemmän kuin aikaisemmin, että ei ole semmoista suuren porukan touhua enää ehkä siinä määrin. Ja tosiaan se sepelkyyhkykanta puolestaan on sitten kasvusuunnassa toisin kuin nuo vesilintukannat ja sitä kautta metsästys mahdollisuudet on niin kuin parantunut käytännössä koko ajan ja siihen on niin kuin tavallaan aika hyvätkin mahdollisuudet. Se on, kun vähän jotakin peltoa, mehtäpuskaa on, taikka sitten kun hakkuuaukolla pieni ruokintahernettä tai maissia tai viljaa siellä tarjoaa, niin siihen aika pienellä panostuksella pääsee sitten kyyhkypaistin makuun, niin se on tosiaan suosio kyllä nostattanut. Ja silleen vähän erilaiset kehityssuunnat näillä harrastuksilla.
0: Suomen riistakeskus Pohjois-Savon riistapäällikkö Matti Kervinen on tainnut olla myöskin sepelkyyhkyjen saalismäärät varsin voimakkaassa kasvussa, ainakin vuosituhannen alkupuolella.
1: Joo, se on tasaisesti kasvanut, että suunnilleen olisiko noin 2,5-kertainen varmaan nykyään tuo sepelkyyhky saalista, jopa 3-kertainen, mitä se oli tuossa vuosituhannen vaihteessa, että se on niitä harvoja riistalajeja, millä saalismäärät on tässä niin kuin tällä vuosituhannella kasvanut, että meillä on paljon näitä perinteisiä lajeja, metsäjänikset, vesilinnut, metsäkanalinnut, millä on sitten saalismäärät tullut alas ja tietysti hirvikin noista huippuvuosista parinkymmenen vuoden takaa niin on saalismäärät pudonnut merkittävästi. Se pelkyyhky on oikeastaan ainoa, millä saalismäärät niin kuin kasvaa ja siitä huolimatta tietysti kannan kehityskin on ihan suotuisa, että silleen ihan kyllä hyvillä mielin voi kyyhkyjahtiin lähtee, kun tietysti malttaa sitten niitä yksittäisiä mahdollisesti pesiviä emokyyhkyjä vielä ampua tai jättää ampumatta, niin keskittää sen pyynnin nuoriin ja parveutuneisiin lintuihin, niin silloin ihan hyvillä mielillä kyllä kyyhkypassiin voi mennä.
0: Niin, tuossa nostitkin tuon sepelkyyhkyn pesimisen, eli osa linnusta saattaa pesiä kesän aikana useampaankin otteeseen ja saattaa vielä kauden startin aikaan tuo pesintä olla kesken, niin tosiaan mainitsin tuon, että kannattaa se metsästys sitten parveutuneisiin lintuihin keskittää. Onko muita asioita, joita kannattaa nyt sepelkyyhkymetsästyksen startissa ottaa huomioon täällä Pohjois-Savossa?
1: Joo, tuossa varmasti on se olennainen, että yksittäisten lintujen ampumista välttää ja tietysti niin kuin kaikessa muussakin, niin se saalismäärien kohtuullisuus pitää mielessä, että vaikka niin sanotusti tilaisuus olisikin, niin ehkä ei tietysti kannata aina ihan kaikkia ulos mitata, mitä oletettavissa on, että semmoinen niin kuin oikeanlainen arvostus ja kunnioitus sitä saalista kohtaan ja myöskin sen saalismäärän kautta ja ylipäänsä kaikki muu pykälien noudattaminen siinä ja tietysti turvallisuus ennen kaikkea, että ei pidä sen saalishimoa sitten mennä ainakaan sen edelleen, että tämä on turvalliset ampumasuunnat ja tietysti koiran käyttö, noutoman koiran käyttö sitten erittäin suositeltava, että saadaan saalis sitten talteen myös. Että.
0: Tuossa nostitkin Matti Kervinen esille, että sepelikyykykanta on varsin hyvä. Miltä se näyttää täällä Pohjois-Savossa?
1: No joo, varmasti sepelikyyky hyötyy tästä, että ilmasto meillä lämpenee ja kyllä siinä sellaisia merkkejä on, että se myös niin kuin tietyllä tavalla kaupungistuu ja ei ole semmoinen niin kuin puhtaasti metsälaji enää, että kyllä tässä ihan taajamassa ja kaupungilla niitä myös pesii ja silleen aika ei kovinkaan ronkeli ole sen elinympäristön suhteen, että kun te pesimäpaikkoja ja ruokaa sitten vaan on, niin aika monenlaisessa ympäristössä viihtyy ja tosiaan on kyllä niin kuin runsaslukuinen ja runsastuva meilläkin ja ihan niin kuin sanoin, niitä harvoja ristaleja, minkä niin kuin kanta tosiaan niin kuin parempaan suuntaan on kehittynyt, vaikka saalismäärätkin on kasvanut, että siinä mielessä ehkä niin kuin justissa tulevaisuuden ristalaji.
0: Suomen riistakeskus, Pohjois-Savon riistapäällikkö Matti Kervinen, tietysti yksi asia, mikä tässä nyt metsästyskauden alla on puhuttanut, on tuo afrikkalainen sikarutto, jota sitten löydettiin tuolta Kaakkois-Suomesta villisijasta. Miten, onko tällä vaikutusta tänne Pohjois-Savoon jotenkin metsästyskauden starttiin tai muuten?
1: No ja varmasti sille ei sen kummemmin vaikuta. Tietysti hyvä on asia vakavuus tiedostaa ja niin kuin jos sattuisi kuolleita villisikoja löytymään, niin sitten asianmukaisesti niistä ilmoittaa sitten kunnaneläinlääkärille ja näin, mutta Pohjois-Savossa on aika maltillinen tuo villisikakanta ollut, ehkä semmoista oikeastaan niin kuin vakiintunutta kantaa meillä juuri olekaan, että niitä aina etelästä kaakosta meille joitakin sikoja tai pieniä laumoja tulee, niin tietysti pyritään sitten tehokkaasti metsästämään pois sitä mukaan, kun niitä tulee, ja oikeastaan aika monesti ne tuohon Etelä-Savon puolelle sitten meille pyrkivät sijat jo niin matka päätyykin ja siinä varmasti tämmöinen seurojen yhteistyö, että sovitaan niin kuin yhteiset pelisäännöt etukäteen ja pidetään huoli, että metsävuokrasopimukset on kunnossa, että on sitten riittävän isot yhtenäiset alueet ja toimivat koirat sitten käytettävissä, jos sattuu, että villisikoja alueelle ilmaantuu, niin se on varmasti se paras lääke, että pidetään sikakanta kurissa jatkossakin ja tietysti seurataan tilanteen kehittymistä tarkkaan ja noudatetaan mahdollisia sitten ohjeita, mitä viranomaista tulee, niin eiköhän tässä pärjätä tilanteen kanssa kyllä jatkossakin.
0: Eli sepelkyyhky metsälle maanantaina 10. elokuuta voi lähteä turvallisin ja hyvin mielin.
1: Joo, kyllä näin.
2: Täällä puhutaan, täällä tunnetaan. Taajuus, joka tuntee Savon ja savolaiset. Savon aallot. Elämäsi kuuluu täällä.

0: David Samuli Edelmanin ja Sanin Tuhat yötä -kappaleen jälkeen puolestaan soitellaan tämän aamun herätysääntä. Onko se heviä hittiä vai jotain hellempää biisiä? Vielä ennätä, että ehdottaa aamun herätysääntä. Laita siis biisiehdotusta WhatsAppilla tulemaan numeroon 0408328001 pienten perustelujen kerran. Kiitos.
1: Aivan upeeta Hot Lips.
2: Kyllä. Meillä on nyt 4 kertaa suurempi valikoima ja 4 kertaa enemmän tarjouksia.
1: Nyt jos koskaan kannattaa tulla tutustumaan, miltä ihan oikea erotiikkakauppa näyttää.
2: Tervetuloa uusavajaisiin tekemään parhaat löydöt.
1: Hot Lips. Nyt myös ne tuotteet, joita muilla ei ole.
2: Tutustu myymälässä tai klikkaa hotlips.fi.
3: Q-auto, miten voin auttaa?
4: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
3: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
4: Okay, eli vain yksi appi.
3: Jep, lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
4: Olenhan vanha appiukko.
5: Q-lataus, latausasemat yhdessä koossa.

Tuhat yötä näin Samuli Edelman ja mukana myöskin Sami, ja se on aika soittaa tämän aamun herätysääntä. Rauski laitteli Varkaudesta viestiä. Olisiko tänään heräily hevillä hyvin paikalla? Ehtoolla käännistyy tiellä Varkaudessa Pirtinvirran puistojuhla ja siellä soitto A.V. Yrjänä, Ismo Alanko ja Kotiteollisuus. Olisi mukavaa piästä heti aamusta hyvin viiliksi. Jotta laittaisitko soimaan vaikka Kotiteollisuutta, olisi mukavaa kuulla semmoinen vähemmän soitettu biisi kuin Kummitusjuna, toiko vaikka Raskaat veit tai Helvetist itään, kelepo oikein hyvin. Näin laitteli viestiä meille Rauski.

0: Siinäpä kotiteollisuus ja helvetistä itään tämän aamun herätysääni Rauskin ehdotuksesta. Joe Cockerin Summer in the City vie meidät kello 9 Savon Sanomien uutisiin.
1: Savon aamu.
0: Savon aamusta oikein hyvää huomenta sulle tavoittelee saarelaisen Assi. Ensi tunnilla luvassa heti uutisten ja sään jälkeen asiaa amerikkalaisesta jalkapallosta. Nimittäin aamun kahvivieraana Kuopio Steelersin päävalmentaja Pekka Utriainen. Oikein mukavaa perjantaita.

0: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Savon Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista savolaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Savon vilkasta urheilukesää, toimituksen oman katiskan kalasaalista sekä tietysti paikallisia uutisia ja tapahtumia. Savon Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
1: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
2: Hyvää huomenta Savon Sanomien uutisista, toimittajana Teemu Palkinen. Autotalo Vetteri kertoi keskiviikkona sulkevansa Iisalmen toimipisteensä muutosneuvottelujen seurauksena. Päätöksen taustalla ovat toimipisteen kannattavuuteen, markkinatilanteeseen ja liiketoiminnan volyymiin liittyvät tekijät, Vetterin viestintä ja markkinointijohtaja Heidi Väkevä kertoo. Iisalmen toimipisteen sulkeminen koskee koko henkilöstöä. Iisalmessa henkilöstöä on noin 20 henkilöä. Kuopion toimipisteen toimintaan muutosneuvottelujen vaikutukset ovat vähäiset, Vetterin viestinnästä kerrotaan. Kuopion toimipisteessä työskentelee noin 50 henkilöä. KuPS pelasi eilen 1-1 tasapelin romanialaista Universitatea Craiovaa vastaan jalkapallon miesten Eurooppa-liigan 3. karsintakierroksella. Kuopiossa pelatussa avausosaottelussa Craiova meni johtoon ensimmäisen puoliajan lopulla. KuPS tasoitti ottelun reilun 70 minuutin pelin jälkeen, kun Jaime Moreno puski pallon kulmapotkusta maaliin. Ottelun lopussa KuPSin Calvin Kabuye vietiin ambulanssilla sairaalaan, kun hän tuupertui kentän pintaan. KuPSin mediapäällikkö Tuukka Kahila kertoi illalla Savon Sanomille, ettei Kabuyella ole hengen vaaraa. Yhdysvalloissa New Mexicon osavaltiossa tuomioistuin on määrännyt somejätti Metaan maksamaan korvauksia yli $500 miljardia lapsiin kohdistuneiden haittojen vuoksi. Oikeus määräsi muun muassa Facebookin, Instagramin ja WhatsAppin omistavan yrityksen maksamaan korvauksia yhteensä noin $570 miljoonaa. Valtaosa summasta tulee kohdistaa nuorten mielenterveystyöhön. Meta on kertonut aikovansa valittaa päätöksestä. Lopuksi kultauutinen. Suomalainen seitsenottelija Enni Virjonen on voittanut alle 20-vuotiaiden naisten maailmanmestaruuden. Virjonen keräsi Yhdysvaltain Eugeneissa pisteitä yhteensä 6214. Toiseksi tullut Viron Mia Mireia Uusorg hävisi Virjoselle yli 250 pisteellä. Kolmantena oli 5850 pisteellä Sveitsin Anna Fister.
3: Savon aaltojen sää.
4: Uutiset edellä toimitti Teemu Palkeinen. Ilmatieteen laitoksen sääennuste kertoo, että Pohjois-Savossa on odotettavissa tähän perjantai-iltaan asti paikoin sadetta, mahdollisesti myös ukkosta. Päivän ylin lämpötila on 14-19 astetta, kohtalaista lounaistuulta. Pohjois-Savoon on annettu myöskin tuulivaroitus, sillä länsituuli on voimakasta aamupäivästä alkaen tuulen nopeuspuuskissa 15 metriä sekunnissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
5: Hyvää huomenta, Savo.

0: aamukahvivieras.
1: Vahteran liigassa amerikkalaisessa jalkapallossa alkaa olla runkosarjassa loppusuora käynnissä ja Kuopio Steelers kohtaa huomenna Väylän niemellä kotiottelussa Seinäjoki Crocodilesin, mutta ennen kuin mennään tuohon otteluun, niin jutellaan tarkemmin vähän kuluneesta kaudesta tähän asti aamukahvivieraamme Kuopio Steelersin päävalmentaja Pekka Utriaisen kanssa. Morjesta Pekka.
2: No huomenta.
1: Tosiaan runkosarja alkaa olla Vahteran liigassa loppusuoralla, niin miten analyysi sitten tähän mennessä kautta Steelersin osalta?
2: No mä arvasin, että sä kysyt jossain muodossa tämä ja siihen on vaikea vastata, että on ollut tosi mielenkiintoinen kausi noin niin kuin isossa kuvassa, että harvinaista jopa, että tässä ei montaakaan ottelua ole meillä eikä koko sarjassa ollut, että olisi täysin läpihuutojuttuja suuntaan tai toiseen. Todella tasaista peliä ja se on niin kuin hieno asia ja on siitä kyllä nauttinut ja varmasti kaikki muutkin on nauttinut. Että hyvin aikaisessa vaiheessa kävi jo selväksi, että joka viikko on otettava, niin kuin, että se kausi on siinä. Että me pelataan vähän pelejä ja joka ikinen peli on tosi tärkeä. Niin on ollut hienoa, että ei niin kuin pystykään ajattelemaan eteenpäin näitä pelejä. Että viikko kerrallaan on mentävä ja on itse sählätty vähän alkukaudesta. Eka peli pelattiin ilman amerikkalaispelaajia ja sitten tietysti kuuluu urheilun loukkaantumiset. Ja missään vaiheessa ei ole päästy oikein sellaiseen niin kuin oikeinkaan hyvään niin kuin tilanteeseen kokoonpanon puolesta. Ja silti ollaan niin kuin pystytty pelaamaan oikeinkin kovalla tasolla ja kaikki on omissa käsissä. Että jos nämä omat pelit vaan hoidetaan viikko kerrallaan ja

0: Niin, huomenna sitten Seinäjoki Crocodiles astuu vastaan. Tässä on useamman viikon tauko edellisestä ottelusta. Tampere Saintsia vastaan pelattiin 24. heinäkuuta ja silloin peli päättyi Steelersille lukemin 35-47. Mitä tässä muutaman viikon tauon aikana on joukkue tehnyt, päävalmentaja Pekka Uteriainen?
1: No, joukkue on huilannut viikon. Se on niin kuin hyvin olennaista tässä lajissa, että taas kontaktilaji ja kaikki tarvii sen tauon. Meillä on nyt, tämä otteluohjelma on meille hyvin suotuisa, että me saatiin tähän kohti viikkohuilia. Tämä viikko on sitten taas valmistauduttu normaaliin tapaan huomiseen peliin. Ja sitten meillä on vielä ennen välieriä niin vastaava vapaa viikko peleistä. Nämä on niin kuin kulla-arvoisia sekä fyysisesti tietenkin, mutta myös henkisesti, että on supertaktinen laji ja kaikilla on aina mieli aika overload-tilassa tässä kauden aikana, että tekee niin kuin enemmän kuin hyvää, että saadaan välillä huokasta, mutta ei mitään taikatemppuja tietenkään, että hyvin rutiininomainen, meillä on mun mielestä hyvä rutiini näihin valmistautumisiin ja sen mukaan mennään joka viikko, että uskoisin, että ollaan nyt niin kuin tosi valmiita pelaamaan kyllä, että hyvä treeniviikko on saatu tähän alle ja huomenna päästään taas sitten iskemään.
0: Tässä vielä runkosarjaa huomisen pelin lisäksi on kaksi ottelua. Sitten vieraissa viikon päästä Crocodilesia vastaan Seinäjolle ja vielä sitten Porvoossa vieraspeli Porvoo Patsasia vastaan. Eli varsin tiukkoja matsia luvassa vielä runkosarjan loppuun.
1: Joo, niin kuin sanoin, niin tässä nyt ratkotaan isosti näitä asetelmia sinne välieriin. Tavoite on kahden joukkoon pääseminen, että saataisiin Kuopiossa pelata välieräotteluja. Toki runkosarjan voittokin kiinnostaa, mutta tässä on nyt, meillä on joskus jokunen vuosi takaperin, eli vastaava tilanne muistaakseni, nyt pelattiin Seinäjokea vastaan peräkkäiset viikot. Silloin jostain syystä molemmat Kuopiossa, mutta tässä on niin kuin todella kiihkeät tunnelmat varmasti luvassa ja sitten se putsauspeli vielä sen jälkeen, mutta niin kuin sanoin, niin kyllä tässä nyt vaan niin kuin ajatus on tässä huomisessa ja miten se hoidetaan parhaan mukaan.
0: Huomenna tosiaan Seinäjoki Crocodiles astuu vastaan välillä Niemellä kello 18.30 ottelu starttaa. Minkälaista peliä odotat? Minkälainen vastus Crocodiles on?
1: Crocodiles on fyysinen, hyvin valmennettu kurialainen joukkue ja heidän vahvuus on heidän puolustuksen linja. He pystyvät, niin kuin, heillä on siinä kaksi amerikkalaispelaajaa ja hyviä kotimaisia pelaajia. Ja sen kontrolloiminen ja siinä voittaminen on ratkaisu ja avain aina, kun pelataan Crocodilesia vastaan. Ja heillä on liikkuva pelirakentaja ja hyvin laaja tavallaan arsenaalihyökkäyksen taitopelipaikkojen pelaajia. Et heillä on jotain okkautumishuolia vähän heidän hyökkäyksen linjassa ja sen on mielenkiintoista nähdä huomenna sitten, että ketä siellä loppujen lopuksi on jalkeilla, mutta varmasti kiihkeä peli tulee ja me ollaan sen jälkeen vastaan tässä vuosien saatossa hyvinkin tunnerikkaita pelejä pelattu ja huomenna on takuulla luvassa taas semmoinen, että saadaan nyt Daniel Rubinstein palaa kentille. Se on kuukauden päivät, reilunkin kuukauden Daniel poissa ja saadaan meidän hyökkäyskalusto taas täyteen käyttöön, että innolla odotetaan.
0: Seinäjoki Crocodiles nyt tällä kaudella ensimmäistä kertaa vastassa, niin miten tarkkaan sieltä on Seinäjoki Crocodilesin pelejä katsottu videolta tämän runkosarjan osalta Steelersin päävalmentaja Pekka Uteriainen?
1: Joo, totta kai niin kuin joka viikko ja heillä on nyt se sama puolustuksen systeemi on heillä nyt toista kautta käytössä, mikä viime vuonna oli heidän markkalaispäävalmentaja puolustuksen koordinaattorista. Tämä ei kyllä se niin kuin systeemin puolesta tiedossa on, että se on sitten se haaste siinä fyysisessä suorittamisessa ja se tulee olemaan niin kuin hieno juttu. Hieno nähdä, siellä on erittäin kovaa tasosta linjapeliä huomenna Päinlänniemellä tarjolla ja aina tietysti joka joukko jotain uutta tuo peleihin ja näin, mutta että kyllä tässä vaiheessa kautta varmaan, että ei sillä tavalla sen taktisen ja skeeman puolen osalta niin kukaan pääse enää hirveästi yllättämään. Sitten vaan se fyysinen suorituskyky.

0: jääkö pallo kiinni vai ei, niin se tulee ratkomaan nämä pelit.
1: Mitkä ne ovat konstit Steelersillä huomisessa ottelussa, että Seinäjoki Crocodilesin puolustuksen linja sitten murretaan ja touchdowneja tehdään?
0: No, meillä on siinä mielessä hyvä, että meillä on aika monta eri keinoa siihen. Että välillä varmasti käytetään paljon pelaajia siihen blokkaamiseen, välillä taas sitten pyritään pääsemään pallosta nopeasti eroon. Ja meillä on varmaan yksi sarjan vaarallisimmista pelaajista on Joshua Mack on keskusyökkäjän paikalla, joka pystyy paitsi juoksemaan, niin myös sitten ottaa niitä nopeita heittoja kiinni. Että siinä ne on. Meillä on sisemmät laitahyökkäjät on kokeneita konkreita Ville Lindsteen ja Ida-Pekka Paakki, jotka pystyy osallistumaan siihen hommaan. Pelirakentajassa Leigh Charman ei ala vapisemaan kyllä paineekaan edessä. Että hyvin luottavaisin mieli, mutta edelleen se haaste tulee olemaan kova nyt ja ensi viikolla. Että on laadukkaita amerikkalaispelaajia Charles Cannon ja Kevin Pointer vastassa, jotka pystyy todellakin niin kuin pelin ottamaan takataskus.
1: Voidaan siis varmaan odottaa, että ei mitenkään hirvittävästi mättämällä kumpikaan joukkue niitä touchdowneja huomenna Vänärillä tee.
0: No joo, kyllähän me tehdään. Mutta toivottavasti vastustaja ei, mutta ei tosissaan ei voi olla sellaista pistejuhlaa. Tietysti sääntö on nyt tässä, tuntuu, että ollaan vähän niin kuin sateessa pelattu enemmän kuin auringossa. Ja toivottavasti aina aurinkoinen huomenna, niin kuin nyt ennusteen mukaan näyttäisikin, että saadaan hyvässä loppukesän säässä pelata. Se vaikuttaa aika paljon tässä lajissa niihin, yleensä just niihin pistemäärään.
1: Niin, kyllähän se sadekelillä niin vähän ja tuulisemmalla kelillä heitot ja muut varmasti jää vähemmälle.
0: No en tiedä, jääkö vähemmälle, mutta vaikeampi niitä ottaa kyllä kiinni. Siinä on todella merkittävä ero.
1: Kyllä, tässä tosiaan vielä 3 runkosarjaottelua, sitten välierä ja Vaahteran liiga finaali. Vaahteran maalia pelataan sitten 12. syyskuuta Bolt Arenalla Helsingissä, niin Pekka Utriainen tähän loppuun. Nähdäänkö Steelers Vaahteran maaliassa tänä vuonna?
0: No Steelers nähdään nyt huomenna Vainlanniemellä ja tässä on viikko kerrallaan näitä pelataan. Ja sanoin jo ennen kuin pelit alkoi keväällä, että tässä on joukkueessa on niin kuin valtava potentiaali ja me pystytään olemaan niin kuin yksi parhaista Steelers-joukkueista koskaan. Et vieläkään ei sitä olla oltu, mutta edelleen se potentiaali on siellä ja jos se saavutetaan se potentiaali, niin sitten nähdään. Mutta huomenna pelataan ja that's it.
1: Viikko kerrallaan mennään eteenpäin ja aina siinä käsillä olevaan pelin keskitytään. Kiitoksia tästä Pekka Utriainen ja tsemppiä huomiseen pelin ja loppukauteen.
0: Kiitos.

0: Ja se oli kappale Friendsia mukana. Siellä oli myöskin Rock Mafia. Saarelaisen Asi täällä sanoi seurassasi Savon aamussa. Terse, hyvää huomenta. Tänään päivän kysymyksessä vietetään ärsyttävien pakkausten päivää, jota myöskin vietetään hauska teemakalenterin mukaan. Ja tänään päivän kysymyksessä kysytäänkin, että oletko koskaan menettänyt hermosi pakkauksen avaamiseen, mitä olit avaamassa? Laita WhatsAppilla viestiä tulemaan 0408328001. Ja tuossa Anneli laittoi viestiä, että kyllä ne pakkaukset, jotka ovat suurin piirtein umpipakattuja, aiheuttaa sydämen tykytystä ja kiroilua. Niiden avaamiseen rikkomatta tuotetta tarvitaan vähintään mitä? Näin kysyy Anneli Varkaudesta ja laittoi vielä kuvaakin perään. Jossa on sitten pakkausta, avataan rautasahalla ja myöskin tuollaisella, voisiko sanoa, että jonkin sortin liekin heittimellä. Mutta kyllä se joskus kyllä tunnustaa, että tosiaan ne on pakkaukset sellaisia ydinlaskeuman kestäviä, että niitä saa auki. Ja olen tänä aamuna useampaan otteeseenkin jo totenut, että eritoten jos siinä vaan lukee, että avaa tästä, niin siitä se ei ainakaan se pakkaus kyllä tunnusta avautuu vaan. Ja myöskin tänään ihan aamuseltaan laitteli viestiä nimimerkki matkaileva rouva, joka on sitten ärsyntynyt nost 20 gramman repäisykatkoviivalla varustetusta proteiinijauhekerta-annospusseista. Matkeleva rouva kertoo viestissään, että niiden toisessa päästä saa repäistyä pienen palan pois. Sieltä ei kuitenkaan tule jauhetta ulos ja joudut joka tapauksessa leikkaamaan pakkauksen ja pitämään aina matkoilla mukana pieniä pyöreäkärkisiä vauvan kynsisaksia, jotta saat jauheen pussista ulos ja sekoitettua juoman. Käsimatkatavaroissa teräväkärkiset sakset on kielletty, joten saatat joutua ostamaan uudet sakset ja kynsisaksia on aika vaikea löytää muuton kuin teräväkärkisenä. Kiitos, kun sain kertoa tästä suunnattoman ärsyttävästä pakkauksesta. Kiusa se on pienikin kiusa, näin vaihtoi viestiä ja nimimerkki matkaileva rouva. Niin, varmasti monet voivat tähänkin asiaan niin sanotusti tuntea itsessään, että mitenkä niiden pakkausten kanssa aina välillä käy. Olen myöskin huomannut, että tällaisissa vaikkapa jossain tällaisissa tetrapakkauksissa. Siinähän on kanssa semmoinen katkoviivalla tehty, että näin kun vähän aikaa siitä taittelet ja sitten repäiset auki, niin voila, paketin pitäisi olla auki, mutta harvemmin kyllä on näin onnistunut, että kyllä yleensä saksilla pitää tuollainenkin pakkaus avata. 0408328001, sehän se on se meidän WhatsApp-numero, jonne voit laittaa viestiä päivän kysymykseen, oletko koskaan menettänyt hermosi pakkauksen avaamiseen?
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
0: Tässäpä sulle musiikkia tarjoilee Maggie Rayleigh, Every Time We Touch, ja perään Jukka Poika ja Nelli Petron Keräjä, onko se liian myöhä?

0: suosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Aivan upeeta Hot Lips.
3: Kyllä. Meillä on nyt 4 kertaa suurempi valikoima ja 4 kertaa enemmän tarjouksia.
2: Nyt jos koskaan kannattaa tulla tutustumaan, miltä ihan oikea erotiikkakauppa näyttää.
3: Tervetuloa uusavajaisiin tekemään parhaat löydöt.
2: Hot Lips. Nyt myös ne tuotteet, joita muilla ei ole.
3: Tutustu myymälässä tai klikkaa hotlips.fi.

0: Nelli Petro, Jukka Poika, onks liian myöhään? Tuolla Suonenjoellahan Lindharjan liikuntakeskuksen uimahalli on nyt ollut kiinni johtuen tuosta Legionella bakteerista ja tilanteesta. Ja minkälaiselta se tilanne nyt näyttää? Palataan tähän hetken kuluttua tarkemmin. Kuullaan sitä ennen Vilma Alinaa viimeiseen hengenvetoon.
1: Savon aamu.

Vilma, Alina ja viimeisen hengen vetoon. Sonijoen kaupunki kertoo, että Lindharjun liikuntakeskuksella on tehty 2 viikkoa töitä legionella bakteerin tuhoamiseksi suihkuvesistä, mutta kaupungin mukaan sitkeä pöpö ei suostu luovuttamaan, vaan pitää pintaansa runsaasta vesien juoksutuksesta ja veden lämpötilan nostosta huolimatta. Ja tuossa viime viikolla on viimeisimmät vesinäytteet otettu, joiden alustavat tulokset näyttävät jo bakteerimäärien selkeää laskua, mutta edelleen bakteerikanta suihkuvesissä ylittää turvallisena pidetyn rajan. Sonijoen kaupungin tekniset palvelut ovat tehneet jatkotoimintasuunnitelman, jolla pyritään varmistamaan, että uimahalli saataisiin vielä elokuun puolella avattua. Samalla tehdään toimenpiteitä, jolla ehkäistään legionella bakteerin uusiutumista jatkossa. Ja edelleen tuo legionella bakteerin löydös pitää liikuntakeskuksen uimahallin ovet kiinni edelleenkin. Ja Sonijoen kaupunki kertookin, että uimahallia ei tulla avaamaan ennen kuin suihkuvesistä otetuista vesinäytteistä saadaan turvallisen rajan alittava tulos. Vesinäytteiden tulosten valmistumiseen menee joka kerta 10-11 päivää, joka vaikuttaa merkittävästi arvioin, milloin uimahalli aikaisintaan saadaan sitten avattua. No, nämä legionellathan ovat bakteereita, joita esiintyy pieniä määriä luonnonvesissä ja maaperässä. Legionella bakteerit voivat lisääntyä vesilaitteistossa ja kulkeutua aerosolien mukana hengitysilmaan. Tämä voi aiheuttaa ihmiselle infektiotaudin, jota kutsutaan legionellaksi. Legionella bakteeri voi aiheuttaa vakavan keuhkokuumeen myös perusterveelle ihmiselle. No, tuolla sitten on muun muassa tulossa messua ja muuta tuolla Sonijoen suunnalla, niin ne messut järjestetään normaalisti. Liikuntakeskuksen kuntosali ja liikuntasali palvelee toistaiseksi normaalisti. Kahvio myöskin palvelee toistaiseksi alussa tiistaista perjantaihin sekä myöskin messu lauantaina ensi viikolla. Mutta uimahallin ovet tuolla Lindharjan liikuntakeskuksessa Sonijoella pysyvät edelleenkin kiinni tuon legionella bakteerin vuoksi.

jäätykkiin. Koulun jälkeen etsittiin unelmiin. Rannalla röökin tuhkaa ja männyn neulasiin. Jokainen halus päästä ison kaupunkiin. Ei oltu niitä,

kaveri. Kukaan ei muistanut, kenellä oli pajari. Silti puhelinnumero tulkoo muistettiin. Vastaiskohan joku vielä, jos soittaisi?

0: Niin kylän kaikki oikotiet ja ne polut, jotka ei mihinkään vie.
1: Grönnoruusin veljet ja junan viemii. Haloo Helsinkiä, kuullaan Pulp Fiction-kappaleella ihan kohta, mutta otetaan tuosta Rauskin viestipäivän kysymykseen, kun tänään kysytään, että oletko koskaan menettänyt hermosi pakkauksen avaamiseen, ja Rauski kommentoi, että yksi hankalammin avautuvaa pakkas on partakoneen moniterät, niin kuin männö ilmeisesti piloille, jossa ovat vahingossa ilmoa pakkaakseen. Nauru hymiä perään. Ja no, Rauskilla on varsin kuvan perusteella muhkea parta, niin vielä Rauski laittaa tuohon, että Evoan aikuisten oikeasti taisi olla käsittänyt käyttötarkoituksen väärin ja on leikannut hiukset niille. Näinkin saattaa käydä nimimerkillä. Kokemusta myös tästäkin on. Meillä näyttää Rauskin kanssa olevan aika samanlainen tyyli. 0408328001. Se on meidän WhatsApp-numero, jonne voitte laittaa kommenttia päivänne kysymykseen. Oletko koskaan menettänyt hermosi pakkauksen avaamiseen? Tänään kun vietetään hauskat teemat päivät kalenterin mukaan ärsyttävien pakkausten päivää. Pistäisi viestiä tänne studioon tulemaan, ja muutkin kuin päivän kysymysviestit toki ovat tänne studioon tervetulleita, sen kun vaan pistät tänne WhatsAppia tulemaan.
2: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
3: Kesän mieleen painuvimmat muistot tehdään tahkolla. Upean hotellikokemuksen kruunaa hemmotteleva rooftop spa ja herkulliset ravintolaelämykset. Break Socos Hotel Tahkolla on vuoren varmasti hauskaa. Rentoudu, vietä kesälomasi meillä.
4: Kun haluat sujuvaa, välittävää, vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa ja Iisalmessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.

Hallo Helsinki, Pulp Fiction. Ja tuossa seuraavaksi Ed Sheeranin A Little More, ja sen jälkeen 10 uutisia kuullaan Savon Sanomilta. Ensi tunnilla on luvassa paikallista putkea tuohon tunnin kärkeen, ja tänään soitetaan erään erittäinkin tutunnun savolaislähtöisen artistin ensilevytyskappale, ja siihen perään sitten vähän tuorempaa savolaista musiikkia myöskin. Ja tuossa 11:30 maissa uusitaan eiliseltä Kysy kardiologilta -ohjelman ensimmäinen osa. Jos sinulla on kysymyksiä kardiologille, niin voit laittaa niitä ensi viikon ohjelmaa varten valmiiksi jo tuolta meidän nettisivumme kautta täysin anonyymisti savonaalot.fi/kilpailut. Ja siellä myöskin on sitten arvontaa luvassa, ja siellä kun kysytään niitä yhteistietoja, niin ne on sitten ihan vaan palkintojen perille saavuttamiseksi, ja kysymykset aina kardiologille esitetään täysin anonyymisti. Tuo kyseinen ohjelma, sarja tehdään kaupallisessa yhteistyössä Terveystalon kanssa. Ed Sheeran, A Little More, ja sen jälkeen 10:00 Savon Sanomien uutiset. Hyvää aamupäivää.

0: suosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
3: Hyvää päivää Savon Sanomien uutisista. Kuopion kaupunki on kaavoittanut tontin kiistellylle logistiikkakeskukselle Kuopion Hiltulanlahteen. Keskon ja kuljetusliike Kantola et Koramon hankkeelle on varattu kaikkiaan noin 16 hehtaarin tontti Viitostien länsipuolelta. Tiedot käyvät ilmi Hiltulanlahden rampin ympäristön asemakaavaehdotuksesta, joka on tulossa Kuopion kaupunkirakennelautakunnan käsittelyyn ensi keskiviikkona. Keskon aluejohtaja Jesse Kohonen kertoo, että keskolla on valmius aloittaa logistiikkakeskuksen rakentaminen heti, kun kaava on lainvoimainen ja hankkeelle on saatu rakentamislupa. Tuore asemakaavaehdotus sisältää myös tontin uudelle yläkoululle sekä uusia yritys- ja teollisuustontteja, vedyn tankkausaseman sekä kaupan rakentamiseen soveltuvan tontin. Nuorille suunnattu päihdeturvallisuuskampanja jalkautuu tänä viikonloppuna Hoodfesteille. Nuorille tarjotaan matalan kynnyksen mahdollisuus keskustella päihteistä terveydenhuollon ammattilaisten sekä kokemusasiantuntijan kanssa. Taustalla ovat päihdemyrkytyskuolemat, jotka ovat yksi nuorten yleisimmistä kuolinsyistä Pohjois-Savossa. Viime vuoden Hoodfesteillä päihtyneet nuoret työllistivät poliisia erityisesti tapahtuma-alueen ulkopuolella. Kyseisenä viikonloppuna, jolloin järjestettiin myös Saana-festivaali, poliisi takavarikoi Kuopiossa noin 300 grammaa amfetamiinia. Määrässä oli kyse noin 2000 amfetamiinin käyttöannoksesta. Coloradon kuoriaisia on löydetty nyt 9 perunaviljelmältä. Uusin esiintymä on Rautjärvellä Etelä-Karjalassa. Aiemmat kesän esiintymät ovat olleet Lahdessa, Kouvolassa, Savonlinnassa, Lappeenrannassa, Luumäellä, Ruokolahdella ja Joensuussa. Ruokaviraston mukaan on tärkeää löytää kaikki esiintymät, jotta voidaan estää kuoriaisen asettuminen Suomeen. Coloradon kuoriainen on perunan lehtiä syövä kovakuoriainen. Lajia ei esiinny Suomessa pysyvästi. Lopuksi suru-uutinen. Thaimaan pääkaupungin Bangkokin pohjoispuolella on tapahtunut kouluampuminen, jossa on kuollut ainakin 2 ihmistä, Nonthaburin provinssin viranomainen kertoo. Paikallisen median mukaan lisäksi ainakin 15 ihmistä on loukkaantunut. Ampujan kerrotaan kuolleen. Ampuminen tapahtui Bangkruain asuinalueella Nonthaburin provinssissa Bangkokin kupeessa. Ampumisesta epäilty oli teini-ikäinen, joka oli provinssin poliisipäällikön mukaan 9. luokalla. 9 luokkalaiset ovat Thaimaassa useimmiten noin 14-vuotiaita.
4: Savon aaltojen sää.
5: Ilmatieteen laitoksen sääennuste yltää huomiseen lauantai-iltaan asti. Pohjois-Savossa aluksi paikoin sadetta, paikoin ukkosta. Tänään illalla ja iltayöllä sää poutaantuu ja on verrattain pilvinen. Yöllä yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Huomenna aamulla ja päivällä sää on verrattain pilvinen. Päivän ylin lämpötila on 14-19 astetta, huomenna suunnilleen sama. Yön alin lämpötila on 9-13 astetta. Tänään kohtalaista, huomenna heikkoa länsituulta. Ja Pohjois-Savon on tälle päivä annettu myöskin tuulivaroitus, kun länsituuli on voimakasta aamupäivästä alkaen. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
4: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
6: Savon aallot. musiikkia, joka yllättää.

Blondie ja Atomique käynnisti tämän kympin tunnin Savon aamusta, jossa seuraa sinulle pitämässä saarelaisen Anssi. Morjesta vaan. Sen näin kympin jälkeen on aina paikallisen putken aika ja paikka, ja me soitetaan savolaista musiikkia tavalla tai toisella. Siis Savoon liittyviä artisteja, musiikin tekijöitä, bändejä ja niin poispäin. Ja kuten tuossa lupasinkin ennen kymmentä, niin paikallisen putken kärkeen soitetaan erään erittäinkin tutun savolaislähtöisen artistin ensilevytystä vuodelta 1972. Kyseessä on Kari Jalkanen, eli Kari.

olla paikallisten yhtyeiden solistina peräti 10 vuoden ajan. Ja sitten se ensimmäinen levytys tapahtui vuonna 1972. Ja valtakunnallinen ura alkoi käynnistyä tuossa vuoden 71 loppupuolelta, kun samalla keikalla Kuopiossa ollut Seija Simola kuuli jalkasta ja kehotti häntä ottamaan yhteyttä levyyhtiönsä Discofonin päättäjiin. Heistä Esko Linnanvalli tuli Kuopion kuuntelemaan Jalkasen esiintymistä ja lupasi hänelle mahdollisuuden päästä levyttämään. Ja pian Jalkanen irtisanottiin työpaikastaan kuopiolaisessa kirjapainossa, joten hän päätti muuttaa Helsinkiin laulajauran perässä. Ja Jalkanen pääsi sitten äänittämäänkin alkuvuodesta 1972 ensimmäisen singlensä Tuuli kääntyköön. Ja nyt kuullaan Kari Tapiolta Tuuli kääntyköön vuodelta 1972 ja sitten ne tullaan perään 2000-luvulle tuonne 2022 keväälle, jolloin Piela-yhtye julkaisi kappaleen Sanot pelkäät kuolemaa.

0: Sanot pelkäät kuolemaan, näin Piela päätti paikallisen putken pohjois-savolaisesta nelihinkisestä orkesterista. On kysymys, kun puhutaan Pielasta. Ja tämä kyseinen kappale julkaistiin sinkkuna debyyttialbumilta Pimeä pakoon. Ja tuo debyytti pitkäsoitto julkaistiin vuonna 22 toukokuussa ja huhtikuussa. 22 sitten tuli ilmoille tuo edellä kuultu kappale Sanot pelkäät kuolemaa. Tuorettakin musiikkia kyseisiltä orkesterilta on toki tullut tämän vuoden puolella, Laivat-niminen biisi. Tuohon edellä kuultuun sanot, että pelkäät kuolemaa kappaleeseen on tehty myöskin musiikkivideoita ja löytyy myöskin sitten live-taltiointi tuolta Manttu-festiltä viime vuodelta Pielan virallisella YouTube-kanavalla. Ennen Pielaa puolestaan kuultiin paikallisessa putkessa Kari Tapion ensimmäinen levytys Tuuli kääntyköön. Itse asiassa tuolloin vielä Kari Tapio käytti omaa nimeä levytysurallaan Kari Jalkanen ja sen jälkeen melko nopeasti sitten otettiin käyttöön tuo taiteilijan nimi Kari Tapio.
1: Veneilysään tarjoaa YC Motor ja Yamaha.
0: Ja otetaan tähän väliin veneilysäätä. Ja luvassa Pohjois-Savossa huomiseen asti aluksi lounaan puolesta tuulta ja tuuli voimistuu pikkuhiljaa ja tuuli on voimakasta aamupäivästä alkaen, tuulen nopeus puuskissa 10-15 metriä sekunnissa. Ja yöllä tuuli heikkenee.
1: Kun kesä kutsuu vesille, tien päälle tai töihin pihamaalle, suunta YC Motorille. Meiltä veneet, moottoripyörät, pienkoneet ja vapaa-ajan tuotteet sekä huollot, varaosat ja kausisäilytys saman katon alta. Asiantuntevaa palvelua ja sujuvaa asiointia ympäri vuoden. YC Motor Kuopiossa ja Varkaudessa sinua palvelee Konemalissi. Onko mielessä terveyshuolia? Kysy suoraan Terveystalon lääkäriltä. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin kello 10.30 alkaen. Kaikkien kysyjien kesken arvotaan Terveystalo Kuopion tai Iisalmen 100 euron lahjakortti, laaja laboratoriopaketti, ravitsemusterapeutin tai fysioterapeutin ohjaus- ja neuvontakäynti ja Polar Unite -urheilukello. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.

Jenni Vartiainen ja Duran Duran. Porcelain kullaan Fuusialta ja sen jälkeen eiliseltä kullaan uusintana Kysy kardiologilta -ohjelma. Ja Terveystalon kardiologi Hannu Romppanen on kuuntelijakysymyksiin vastaamassa. Ensi viikolla jälleen torstaina kuullaan tuoretta ohjelmaa Kysy kardiologilta ja sinä voit kysymystä kardiologille laittaa tulemaan tuolta sivultamme savonaalot.fi kautta kilpailut. Samalla voi osallistua myöskin kilpailuun. Muistuttelen siitä, että nuo kysymykset esitetään aina kardiologille täysin anonyymisti. Oikein hyvää aamupäivää Savon aamusta sulle, tavoittelee Saarelaisen Anssi. Kysy kardiologilta -ohjelmaa tehdään kaupallisessa yhteistyössä Terveystalon kanssa.

0: Näin on aika tuoreen Kysyn lääkäriltä -ohjelman, ja tällä kertaa tässä ohjelmasarjassa keskitytäänkin lähinnä noihin sydänasioihin, kun meille kuuntelijakysymyksiin on vastaamassa Terveystalon kardiologi Hannu Romppanen. Morjesta, Hannu.
1: Terve, terve.
0: Hannulla on pitkä ura kardiologian parissa, ja hän on varmasti oikea asiantuntija näihin kuuntelijakysymyksiin vastaamaan, niin mennään suoraan asiaan. Ja tällainen kysymys meille on tullut tuolta nettisivuamme pitkin, että millainen ruokavalio olisi optimaalinen sydänterveyden näkökulmasta?
1: No niin, se onkin aika kattava kysymys, tai monipuolinen ja laaja kysymys, että ruokavalioitahan on monenlaisia, mutta kyllähän varmaan se semmoinen perusvastaus olisi tähän, että kyllä semmoinen hyvä suomalainen perusruokavalio on aika hyvä olemassa, mutta tietenkin sitten, jos se ruokavalio lähtee vähän niin kuin lipsumaan johonkin tiettyyn suuntaan, niin se ei välttämättä ole sydänterveyden kannalta hyvä. Että kyllähän perusteena on tietenkin se, että ruokavalion tulisi koostua aika hyvin niin kuin kasviksista ja hedelmistä, ne on hyviä sydänterveydelle. Lisäksi täysjyvää viljat ovat hyödyllisiä, niissä on paljon kuitua ja niistä on myös muitakin hyötyjä lähinnä niin kuin suoliston terveyden kannalta. Ja sitten jos mennään näihin proteiinilähteisiin, niin kyllä tämmöinen vähärasvainen kala on erittäin hyviä sydämen terveyden kannalta. Palkokasvit ja pähkinät, niissä on hyviä rasvoja. Niin ne olisi niin kuin semmoisia hyviä ruokia, mitä kannattaisi syödä, ja siinä ruokalautasmallissa, niin sillä lailla yleisesti sanoin, niin tänä päivänä ennen oli, että 1/3 voisi olla niitä kasviksia tai tämmöistä niin kuin kevyempää ruokaa, niin tänä päivänä ehkä puolet voisi jopa olla sitä ruokaa. Tietenkin pitäisi välttää sitten tämmöisiä asioita kuin sokeri ja suola, että niistä tiedetään, että suola nostaa verenpainetta ja sitä kautta sitten huonontaa niin kuin tämmöistä kardiovaskulaaritilannetta. Sokeri yleensä ottaen niin voi lisätä sitten painonhallintaongelmia ja sitä kautta sitten nostaa verenpainetta ja vaikuttaa negatiivisesti sydänterveyteen. Tietenkin semmoisia kovia rasvoja kannattaa välttää, niin kuin puhas voi ja tämmöiset niin kuin hyvin kovia rasvoja sisältävät lihat, niin niitä lihoja ei nyt kannata ihan joka päivä syödä semmoista kunnon käristystä, vaan ehkä silloin tällöin vaan. Mm. Mutta ehkä tässä se niin kuin tämmöinen yleisvastaus tähän ruokavalio- ja sydänterveysasiaan olisi, että enemmän kevyempää ruokaa, kasviksia, hedelmiä, täysjyväviljaa ja semmoisia vähärasvaisia valintoja sitten tuolta liha- ja proteiinipuolelta ja ei niin paljon sokeria eikä suolaa.
0: Mennään vähän tarkempaan tähän ravintopuoleen, nimittäin magnesiumlisästä varmasti monet ovat kuulleetkin, ja kuulija haluaa tietää, että auttaako magnesium merkittävästi sydän- ja verisuonten terveyteen, kannattaako magnesiumlisää syödä sen vuoksi?
1: Joo, tämäkin on hyvä kysymys. Magnesium aina silloin tällöin tulee vastaanotolla esiin, ja aika monet ihmiset syökin magnesiumia, joko semmoista reseptillä määrättyä magnesiumia tai sitten ihan luontaistuotekaupasta hankittua magnesiumia. Mutta yleisesti voidaan sanoa näin, että tämmöinen suomalainen normaali ruokavalio niin sisältää niin hyvin sitä magnesiumia, että varsinaista tämmöisiä magnesiumlisiä ei niin kuin tarvitse syödä niin kuin ylimääräisenä, että kyllä jos on hyvä ruokavalio ja tämmöinen suomalainen ruokavalio, niin magnesiumia saa ihan riittävästi sitä normaali ruuasta. Mutta sitten on tietenkin joitakin tapauksia, missä sitä voi harkita, että jos on joku puutostila tai joku tämmöinen suolistosairaus, jossa voi olla imeytymishäiriötä, niin joskus kannattaa vähän magnesiumia niin kuin mittailla laboratoriokokeilla, ja jos se magnesium on matala, niin semmoisessa tapauksessa siitä voi olla hyötyä käyttää ylimääräistä magnesiumia. Lisäksi on jonkun verran näyttöä, että jos on tyypin 2 diabetes tai verenpainetauti, niin tämmöinen pieniannoksinen magnesium saattaisi olla edullinen verisuonten niin kuin terveydelle, että ne verisuonten sisäpinta eli endoteeli pysyisi semmoisena joustavana ja notkeana paremmin magnesiumilla. Mutta no yleensä ottaen niin ei suurta hyötyä ole, eikä sitä sillä lailla suositella, että pitäisi kaikkien sydänpotilaiden syödä magneesiumia, ei missään nimessä, mutta jos se erityistapauksessa, niin saattaa olla hyöty.
0: Sittenhän sitä sanotaan, että suku on se pahin, ja puhutaan seuraavaksi vähän perimästä. Nimittäin kuuntelija kysyi, että kuinka suuri vaikutus perimällä on sydäninfarktien ilmaantuvuuteen, jos kuvitellaan henkilö, joka elää terveellisesti, liikkuu syöpää osin suositusten mukaan ja huolehtii kolesterolistaan. Voiko pelkkä genetiikka silti aiheuttaa sepelvaltimotaudin jo työikäisenä?
1: Joo, tämäkin on hyvä kysymys. Kyllä perimällä on suuri rooli sepelvaltimotaudin kehittymisessä ja sitä kautta myös sitten ehkä myöhemmässä vaiheessa niin sydäninfarktin syntymisessäkin, että arvioida, että ehkä semmoinen 40-50% sepelvaltimotaudin syntymekanismista johtuu siitä perimästä. Muitakinhan riskitekijöitä on, ja oikeastaan suurin valtimotaudin riskitekijä on tupakointi ja diabetes. Ja sitten vähän pienemmässä roolissa on kolesteroli, LDL-kolesteroli ja verenpainetauti, mutta perimällä on suuri rooli siinä hommassa. Ja oikeastaan monesti kun kysyy potilaalta, että onko teillä suvussa sepelvaltimotautia tai sairastettuja sydäninfarktia tai pallonlaajennuksia tai ohitusleikkauksia tapahtunut, niin aika monellahan niitä löytyy, mutta niitä sitten löytyy sieltä vanhemmasta ikäluokasta, eli 80 vuoden molemmin puolin, niin se on jo aika lailla niin kuin normaalia, että lähes kaikissa suvuissa on niitä 80-vuotiaita ihmisiä, joille on sydäninfarkti saattanut käydä tai on tehty se pallolaajennus, mutta sitten jos on semmoinen suku, että siellä on näitä epäedullisia sydäntapahtumia ollut niin kuin alle 65-vuotiaana naisilla tai alle 55-vuotiaana miehillä, niin silloin voidaan puhua, että se sukuriski on niin kuin merkittävä, eli vähän varhaisemmassa iässä tullut näitä tapahtumia, niin semmoisissa suvuissa voi olla se genetiikka epäedullinen, ja tämmöisessä tapauksessa niin yleensä suositellaan, että tarkistettaisiin tietenkin kolesterolitasot, ja sitten voi myös katsoa verikokeilla tänä päivänä niin tämmöistä lipoproteiini A-pitoisuutta, että onko se koholla, se tiedetään, että se voi altistaa geneettisesti tämmöiselle sepelvaltimotaudin tai valtimotaudin yleensäkin syntymiselle. Niin tämmöiset kyllä kannattaa sitten semmoisessa suvussa tarkistaa, jossa on niin nuorella iällä ollut niitä tapahtumia, mutta kyllä me se perimä aina kysytään ja sitä kovasti mietitään, että minkälainen suku on taustalla, ja peilataan sitä sitten niihin muihin riskitekijöihin, ja siitä tehdään semmoinen kokonaisuus, riskiarvio sitten, että mikä on kenenkin potilaan tämmöinen henkilökohtainen riski sairastua sepelvaltimotautiin tai saada sydäninfarkti.
0: Jatketaan terveystalon kardiologi Hannu Romppasen kanssa keskustelua ja kuuntelijakysymysten läpikäyntiä hetken kuluttua. Ja silloin puhutaan muun muassa liikunnasta ja myöskin tiedustellaan sitä, että miten ne on nykyiset älykellot, jotka löytyvät monien ranteista ja niillä mittaillaan muun muassa sykettä ja sykevälin vaihtelua ja niin poispäin. Kannattaako niiden lukemiin luottaja, jos sieltä tulee jotain poikkeavaa, niin milloin lääkäri? Muun muassa näihin kysymyksiin vielä kardiologi Hannu Romppanen vastaa hetkisen kuluttua.

0: Kuuntelette Kysy lääkäriltä -ohjelmaa ja meille vastaamassa on kuuntelijakysymyksiin Terveystalon kardiologi Hannu Romppanen. Ja tässä on puhuttu jo niin niistä geeneistä kuin hyvästä ravinnosta sydänterveyden osalla. Ja tietysti myöskin se liikunta kuuluu hyvän terveyden ylläpitämiseen. Ja kuuntelija haluaa, Hannu, tietää, että mikä on tehokkain liikuntamuoto sydämen terveyden ylläpitämiseen, jos lähtökunto on jo kohtalainen.
1: Joo, tässä on huomioitava tietenkin se kohtalainen kuntotaso lähtötilanteessa, niin mutta jos yleisesti puhutaan, että jos ei ole kohtalainenkaan kunto, niin kaikki liikunta on hyödyksi ja terveellistä niin sydänterveydelle, ja sitä ehdottomasti suositan ja kannatan kovasti harrastamaan, koska siitä on paljon näyttöä ja se lisää niin elämänlaatua ja vähentää sairastumisriskiä niin sydän- ja verisuonisairauksiin. Mutta jos on kohtalainen kuntotaso, eli tämmöinen niin sanottu peruskunto on jo jollakin tasolla ja pystyy lenkkiä kohtalaisen hyvin menemään, niin jos siitä haluaa vielä tilannetta niin kuin paremmaksi, niin silloinhan täytyy alkaa vähän niin kuin kovemmasti treenaamaan ja tämmöistä intervallityyppistä treeniä, eli mennään vähän sinne epämukavuusalueelle ja otetaan semmoisia lyhyempiä, kovempia settejä väliin ja sitten aina välillä vähän palautellaan, niin sillä on tutkitusti niin kuin, olemassa niin tämmöistä niin kuin sydänterveyttä parantavaa vaikutusta. Tästäkin on tehty ihan Kuopiossa. Kuopiossa tehtiin semmoinen 10 vuotta sitten tämmöinen yli 75-vuotiailla sydäninfarktin sairastaneilla potilailla tämmöinen tutkimus, jossa osa porukkaa teki tämmöistä HIIT-treeniä ja osa sitten harrasti liikuntaa oman mieltymyksensä mukaan, niin sitten seurannassa niin nämä, jotka teki tämmöistä intervallityyppistä HIIT-treeniä, niin niillä meni vähän paremmin jatkoseurannassa kuin niillä, jotka sitten otti vähän kevyemmistä treeniä. Eli kyllä niin kuin, vaikka sydänsairaus onkin niin kannattaa harrastaa sitä liikuntaa vähän kovemmasti välillä ja nostaa taas sitä sykettä, koska se sydän tykkää siitä. Että semmoinen pelkkä koiran ulkoilutuslenkki ei välttämättä ole ihan riittävä.
0: Pysytään vielä siinä urheilun ja liikunnan maailmassa, kun kuuntelija tiedustelee, että jos urheilessa tulee sydämen tykytyksiä, jotka ovat nopeasti ohimeneviä, eivätkä aiheuta minkäänlaista kipua, niin kannattaako urheilua sillä kertaa jatkaa ja kuinka vaarallisia nämä tykytykset yleensä ovat?
1: No yleisesti ottaen niin tämmöisiä rytmihäiriöitä voi esiintyä niin kuin sydämen rasitustilanteissa ja mitä suurimmalla osalla, niin ne on täysin hyvälaatuisia ja vaarattomia. Ne johtuu siitä, että rasituksen aikana aina niin kuin verenpaine nousee, ollaan paljon korkeammissa verenpainelukemissa kuin lepotilanteissa ja se koholla oleva verenpaine tietenkin venyttää sydäntä ja voi sitten sen venytyksen kautta aktivoida tämmöistä niin kuin lisälyöntisyyttä ja tykyttelyä. Etenkin sitten, kun se liikunta loppuu, niin monesti silloin siellä sohvalla saattaa tuntua niitä lisälyöntejä ja tykyttelyäkin. Mutta jos ne tykyttelyt on semmoisia hyvin lyhytkestoisia, eli puhutaan tämmöisestä 2-3-4 sekuntia, niin ei ole mitään niin kuin hälyttävää ja monesti pystyy liikuntaa hyvin jatkamaan, jos se tuntuu hyvältä ja ei ole minkäänlaista rintakipua eikä hengenahdistusta. Mutta sitten jos näitä tykytykset on niin pitempikestoisia, että puhutaan, että se jää niin syke päälle, eli voi olla vaikka 30 sekuntia tai minuutin tai useamman minuutin, niin silloin ehkä kannattaa se liikunta keskeyttää ja vähän palautua siinä ja tulla ehkä arvioon, että mikä on sydämen tilanne. Täytyy monesti tutkia, että onko minkälaisia läppävuotoja tai sydämen vajaa toimintaa tai muuta siellä sitten tykytyskohtausten taustalla.
0: Ja meiltä monelta täytyy sanoa, että itseltänikin löytyy tuollainen niin sanottu älykello, juoksukello ranteesta, niin moni seuraa älykellolla sykettä, sykevaihtelua ja palautumista, niin kuuntelija tiedustelee, että kuinka luotettavia nämä mittaukset ovat sydänterveyden arvioinnissa ja milloin älykellon antamien poikkeavien lukemien vuoksi kannattaa hakeutua lääkärin tutkimuksiin.
1: Älykellot on kyllä niin kuin kehittynyt tosi paljon tässä viimeisen ihan 2-3 vuoden aikana ja niitä on niin kuin tullut tietenkin enemmän markkinoille ja sen kehityksen myötä niin niiden luotettavuus on myös kasvanut ja se tietenkin se dataa tai se tietotekniikka siellä taustalla on niin kuin tarkentunut. Mutta ehkä yleisesti voidaan sanoa, että ne on suuntaantavia. Niitä ei kannata hirveästi niin kuin hermostua, mitä ne kertoo tai mitä ne niin kuin näyttää. Mutta kyllä, jos siellä se älykello alkaa ilmoittaa, että on vaikka eteisvärinää, niin kyllä sitä kannattaa sitten alkaa miettimään, että onko semmoista olemassa, jos se useamman kerran sen näyttää, tai just jos on tämmöisiä äkillisiä sykkeen nousuja, että syke nousee vaikka 150-170 tasolle, niin silloinhan voi olla kyseessä tämmöinen tykytyskohtaus. Tai sitten jos se syke on alkaa kello hälyttää, että on hyvin matalia sykkeitä, ja jos siihen liittyy jonkunlaista huimauksen tunnetta tai huono-olon tunnetta, niin se kello voi näyttää kyllä oikein. Mutta tässä kellonäytön yhteydessä niin aina täytyy huomioida se, että potilaan täytyy itse kuulostella, että mikä on se oire. Jos kello näyttää, että nyt on syke korkealla, niin täytyy miettiä, että onko mulla syke korkealla, tykyttääkö mulla sydän vai onko se ihan normaali se syke. Koska aina näihin liittyy pieniä tämmöisiä kontaktihäiriöitä ja artefaktaa näkyy, mutta pääsääntöisesti niin näyttävät aika hyvin nykyään. Sitten monet potilaat kysyy siitä, että kun ne näyttää sen sykevaihtelun välin, eli tämän heart rate variabiliteettiluvun siellä, niin monet kysyvät, että kun se oli ennen oli korkea ja oli hyvä ja nyt se on niin kuin matala, tämmöinen monotoninen, että onko sillä mitään merkitystä, niin sen merkitys on aika marginaalinen, että sille ei hirveästi ole niin kuin näyttöä sen taustalla, mutta ehkä toisin vielä sen esille näistä älykelloista, että niissä aika monessa nykyään saa sen EKG-nauhan, eli tämmöisen yksikanavaisen EKG, ja se on tosi näppärä niin kuin lisäväline. Eli jos älykelloa hankkii, niin kannattaa kyllä katsoa semmoinen kello, josta saisi sen EKG, koska monesti sitten sillä pystyy nauhoittamaan, jos on joku rytmihäiriö. Siitä on taas apua meille lääkäreille, kardiologeille, niin me pystytään heti niin kuin arvioimaan, että onko se rytmihäiriö vai onko se normaali sinusrytmin kiihtymistä ja minkä tyyppinen rytmihäiriö siellä on, jos semmoinen sieltä tulee esille, niin tämmöinen EKG-ominaisuus on tosi hyvä.
0: Kiitoksia näistä vastauksista. Terveystalon kardiologi Hannu Romppanen, ensi viikolla jatketaan uusilla kysymyksillä, ja kysymyksiä hän voi laittaa tuolta meidän verkkosivuilta savonaalot.fi/kilpailut. Kiitos Hannu.
1: Kiitoksia. Hei.
2: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Savon Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista savolaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Savon vilkasta urheilukesää, toimituksen oman katiskan kalasaalista sekä tietysti paikallisia uutisia ja tapahtumia. Savon Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
3: Aivan upeeta hot lips.
4: Kyllä. Meillä on nyt 4 kertaa suurempi valikoima ja 4 kertaa enemmän tarjouksia.
3: Nyt jos koskaan kannattaa tulla tutustumaan, miltä ihan oikea erotiikkakauppa näyttää.
4: Tervetuloa uusavajaisiin tekemään parhaat löydöt.
3: Hot lips. Nyt myös ne tuotteet, joita muilla ei ole.
4: Tutustu myymälässä tai klikkaa hotlips.fi.
5: Q-auto, miten voin auttaa?
6: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
5: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataa nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
6: Okay, eli vain yksi appi?
5: Jep, lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
6: Olenhan vanha appiukko.
7: Q-lataus, latausasemat yhdessä koossa.

huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi.

0: Savon aallot. Päivän kysymys.
1: Tänäänhän päivän kysymyksessä keskusteltiin hyvin pitkälti ärsyttävistä pakkauksista, kun tänään vietetään ärsyttävien pakkausten päivää hauskat teemakalenterin mukaan. Kiitos kaikista WhatsApp-viesteistä, joita tänne tänäänkin aamun mittaan on tullut. Ja uutta päivän kysymystä sitten esitetään jälleen ensi viikolla maanantaista alkaen. Ja kyllähän ne täällä nämä pakkaukset tuntuvat ärsyttävän. Otetaan tähän väliin vaikkapa tuo Eija R:n viesti, että kyllä on tullut elintarvikepakkausten kanssa välillä taisteltua. Joillekin on pitänyt näyttää puukkoa. No, kylläpä näin itsekin on joutunut tekemään. Kannattaa nyt tarkkailla sitä WhatsAppia, jos olet viikon mittaan kommenttia tänne studioon laittanut. Nimittäin tässä vielä tämän lähetyksen päätteeksi arpoilen nuo kangaskassin jollekulle eteenpäin, joka oli palkintona tällä viikolla arvonnoissamme. Ja seuraavaksi onkin luvassa sitten jo uutisia Luxital Singin In Your Eyes ja työmiehen lauantai Irvin Goodmanin jälkeen. Minä Charles Nassi kiitän sinua tästä perjantai-seurasta ja seurassasi jatkaa keskipäivän keidas uutisten jälkeen Mari Pekkasen kerran ja iltapäivässä Nivala Jani. Tavataan taas ensi viikolla. Moi moi!

0: Hyvää päivää Savon Sanomien uutisista. Kuopion kaupunki on kaavoittanut tontin kiistellylle logistiikkakeskukselle Kuopion Hiltulanlahteen. Keskon ja kuljetusliike Kantola et Koramon hankkeelle on varattu kaikkiaan noin 16 hehtaarin tontti Viitostien länsipuolelta. Tiedot käyvät ilmi Hiltulanlahden rampin ympäristön asemakaavaehdotuksesta, joka on tulossa Kuopion kaupunkirakennelautakunnan käsittelyyn ensi keskiviikkona. Keskon aluejohtaja Jesse Kohonen kertoo, että keskolla on valmius aloittaa logistiikkakeskuksen rakentaminen heti, kun kaava on lainvoimainen ja hankkeelle on saatu rakentamislupa. Tuore asemakaavaehdotus sisältää myös tontin uudelle yläkoululle sekä uusia yritys- ja teollisuustontteja, vedyn tankkausaseman sekä kaupan rakentamiseen soveltuvan tontin. Nuorille suunnattu päihdeturvallisuuskampanja jalkautuu tänä viikonloppuna Hoodfesteille. Nuorille tarjotaan matalan kynnyksen mahdollisuus keskustella päihteistä terveydenhuollon ammattilaisten sekä kokemusasiantuntijan kanssa. Taustalla ovat päihdemyrkytyskuolemat, jotka ovat yksi nuorten yleisimmistä kuolinsyistä Pohjois-Savossa. Viime vuoden Hoodfesteillä päihtyneet nuoret työllistivät poliisia erityisesti tapahtuma-alueen ulkopuolella. Kyseisenä viikonloppuna, jolloin järjestettiin myös Saana-festivaali, poliisi takavarikoi Kuopiossa noin 300 grammaa amfetamiinia. Määrässä oli kyse noin 2000 amfetamiinin käyttöannoksesta. Coloradon kuoriaisia on löydetty nyt 9 perunaviljelmältä. Uusin esiintymä on Rautjärvellä Etelä-Karjalassa. Aiemmat kesän esiintymät ovat olleet Lahdessa, Kouvolassa, Savonlinnassa, Lappeenrannassa, Luumäellä, Ruokolahdella ja Joensuussa. Ruokaviraston mukaan on tärkeää löytää kaikki esiintymät, jotta voidaan estää kuoriaisen asettuminen Suomeen. Coloradon kuoriainen on perunan lehtiä syövä kovakuoriainen. Lajia ei esiinny Suomessa pysyvästi. Lopuksi suru-uutinen. Thaimaan pääkaupungin Bangkokin pohjoispuolella on tapahtunut kouluampuminen, jossa on kuollut ainakin 2 ihmistä, Nonthaburin provinssin viranomainen kertoo. Paikallisen median mukaan lisäksi ainakin 15 ihmistä on loukkaantunut. Ampujan kerrotaan kuolleen. Ampuminen tapahtui Bangkruain asuinalueella Nonthaburin provinssissa Bangkokin kupeessa. Ampumisesta epäilty oli teini-ikäinen, joka oli provinssin poliisipäällikön mukaan 9. luokalla. 9 luokkalaiset ovat Thaimaassa useimmiten noin 14-vuotiaita.
1: Savon aaltojen sää.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että sadealue pysyy lähes paikallaan maan pohjoisosassa. Myös maan etelä- ja keskiosassa tulee sadekuuroja. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa puolipilvistä tai pilvistä ja sadekuuroja. Alueen itäosassa myös ukkosta. Illalla lännestä alkaen poutaa ja selkeämpää. Päivän yli lämpötila on 16-22 ja yön alin 9-15 astetta kohtalaista ja puuskaista länteen kääntyvää tuulta. Ja tuulivaroitus maa-alueille annetaan meidän kuuluvuusalueellamme Pohjois-Savoon, Keski-Suomeen, Päijät-Hämeeseen, Kymenlaaksoon ja Etelä-Karjalaan. Tuulivaroitus maa-alueelle siis. Länsituuli on voimakasta aamupäivästä alkaen. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
3: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: eat bread.
1: Keskipäivän
2: oikein erinomaista perjantaita. Sophie Tuckerilta kuultiin Leipä-niminen kappale. Bread soi siinä. Tervehdys studiosta. Niin se on, kuulkaa, ensimmäinen arkiviikko pikkuhiljaa takana päin niille, jotka ovat maanantaina töihin palanneet. Ja tietysti näin radiolähetysten kannalta niin on oikein mukavaa, että olette sankoin joukoin löytäneet takaisin keskipäivän keitaan äärelle. Ja näillä meiningeillähän me jatketaan sitten toivottavasti mahdollisimman pitkään. Mutta se on perjantai, 7. päivä elokuuta, ja tänään on lahjan päivä. Mun mielestä lahja on nimenä tosi upea ja arvokas. Kaikki lahjat, erinomaista nimipäivää, ja tietysti kaikille muillekin tämän päivän sankareille, niin paljon paljon onnen toivotuksia. Nyt en malta olla etsimättä. Digi- ja väestötietovirastollahan on tämmöinen sekä etunimi- että sukunimihaku. Ja katsotaanpa, kuinka paljon lahjanimisiä henkilöitä on vuosien saatossa saanut lahjanimen. Noin 14 000 näemmä. Näyttäisi siltä, että lahjanimen noi suosikki vuosikymmenet, eli niin sanotut trendausvuodet, ovat olleet oikeastaan 1900-luvun alusta 1950-luvun alkuun. Tuolloin tuhannet henkilöt ovat saaneet lahjanimen, mutta jos katsotaan vaikka 2020-luvun alusta tähän vuoteen, niin 374 on saanut nimen lahja. Toisaalta se on taas noususuunnassa siinä mielessä, että 70-luvulla lahjoja ristittiin tai nimettiin ainoastaan 60. Mut joo, hei, tervetuloa matkaan. Ollaan keskipäivän keitaalla ja perjantai on hyvässä vauhdissa. Eikö vaan? Toivottavasti päiväsi on sujunut tähän asti hyvin ja tulee sujumaan myös tämän lähetyksen kuuntelemisen myötä hyvin. The Fray jatkaa tästä. Kappale on nimeltään How to Say.

Edu Kettunen ja Neonkuu. Aika monella lauantai on saunapäivä. Suomalaiset tykkäävät saunoa, eikä ihme. Kyllähän saunalla on vaikka minkälaisia terveysvaikutuksia. Mutta muistan tuossa jokunen viikko taaksepäin lukeneeni semmoista tutkimustietoutta. Jyväskylän yliopiston tutkimus osoitti, että saunan ilmankosteus nostaa sykettä ja kehon lämpötilaa. Ja löydös on siinä mielessä merkittävä, että aiemmissa saunatutkimuksissa ilmankosteutta nimenomaan ei ole mitattu tarkasti. Ja ihan niitä terveyshyötyjä voi saada matalammilla lämpötiloilla, jos ilmankosteus on korkeampi. Ja kostealla iholla hiki ei haihdu. Saunominen vaikuttaa sydämeen samalla tavalla kuin reipas kävely. Niin tässäpä sitä onkin keskipäivän keitaan tallaajille sitten pohdittavaa, että menisikö saunaan vai kävelylle. Vai kävisikö ekan kävelylle ja sitten menisi saunaan ja sitten vielä tuplaisi ne terveyshyödyt. Saunoissa löyly tuntuu miellyttävältä ja tuoreen tutkimuksen mukaan se tekee hyvää keholle. Ja tosiaan tässä Jyväskylän yliopiston tutkimuksessa havaittiin, että saunominen korkeammassa ilmankosteudessa nostaa siis ihmisen sykettä ja kehon lämpötilaa. Yle haastatteli aiemmin tutkija Iida Laatikainen-Raussia, jonka mukaan löydös on merkittävä, koska kosteutta ei ole aiemmissa saunatutkimuksissa mitattu tarkkaan, eikä sen vaikutuksiakaan tutkittu. Ja tämä on siinäkin mielessä ainutlaatuinen tutkimus. Hän sanoi, että tarkastelimme sitä, miten kosteus vaikuttaa, ja sillä näyttäisi olevan samantyyppinen vaikutus kuin lämpötilalla. Ja tähän tutkimukseen osallistui 69 vapaaehtoista, jotka saunoivat 4 erilaisessa saunassa, ja tämän saunan olosuhteet mitattiin tarkasti. Koehenkilöt saivat 2 minuutin kuluttua alkaa heittää löylyä ja viettivät saunassa 10 minuuttia. Ja tässä tutkimuksessa käytettiin puulämmitteistä, vety- ja sähkösaunaa sekä kaasulämmitteistä saunaa. Ja koehenkilöiden kehon ydinlämpötilaa ja sykettä seurattiin ihan koko ton saunomisen ajan. Kosteuden vaikutus selittyy fysiologisesti. Hiki ei pääse haihtumaan kostealta iholta. Jäähdymme hikoilemalla ja kun hiki ei pääse haihtumaan, niin keho ei jäähdy normaalisti, Laatikainen-Raussi sanoo. Mutta tämä tutkimustulos ei nyt varsinaisesti yllättänyt hänen mukaansa. Me suomalaiset tiedämme, miksi heitämme löylyä. Saunassa on kiva olla, kun on kostea ilma. Tunnemme myös kuumuuden eri tavalla, kun on kosteampaa. Ja vaikka tämä tutkimus ei mittaa mitään pitkäaikaisia terveysvaikutuksia, niin se viittaa silti tärkeään johtopäätökseen. Samanlaisiin akuutteihin vaikutuksiin päästään matalammilla lämpötila-asteilla, mutta korkeammalla ilmankosteudella ja säännöllisellä saunomisella voidaan mahdollisesti saada aikaan terveyshyötyjä, joita aiemmissa tutkimuksissa on raportoitu. Ja oikeastaan voitaisiin kohti jatkaa vielä vähän tästä tutkimuksesta lisää. Nyt herää vaan kysymys, että voi vitsi, kun olisi tiennyt tuommoisesta tutkimuksesta, niin minähän olisin mielelläni lähtenyt tuommoiseen vapaaehtoistyöhön saunomaan. Tutkimukseen osallistui 69 vapaaehtoista. Mutta hei, jatketaan tästä kohta. Otetaan väliin vähän musaa. Sabrina Carpenter ja Please, Please, Please.

0: Veneilysään tarjoaa YC Motor ja Yamaha.
1: Tässäpä veneilysää Pohjois-Savoon ennuste huomiseen aamuun asti. Lounaasta lännen puolelle kääntyvää tuulta 6-8 metriä sekunnissa, puuskissa tänään yli 10 metriä sekunnissa. Myös ukkosta illalla tuuli heikkenee, yöllä länsituuli 3-5 metriä sekunnissa. Huomenna aamulla voimistuu länsituulta 5-7 metriin sekunnissa.
0: Veneilysään tarjosi YC Motor ja Yamaha.
2: Kun kesä kutsuu vesille, tien päälle tai töihin pihamaalle, suuntaa YC Motorille. Meiltä veneet, moottoripyörät, pienkoneet ja vapaa-ajan tuotteet sekä huollot, varaosat ja kausisäilytys saman katon alta. Asiantuntevaa palvelua ja sujuvaa asiointia ympäri vuoden. YC Motor Kuopiossa ja Varkaudessa sinua palvelee konemalissi.
3: Kuopion satamassa tuoksuu niin hyvältä. Bona BBQ:ssa mehevät maut kohtaavat Kallaveden maisemat. Tarjolla hitaasti kypsennettyä briskettiä, mehukkaita ripsejä ja reiluja burgereita. Bona BBQ on terassiravintola Kuopion satamassa, aivan Kallaveden äärellä. Bona BBQ. Tule veneellä, autolla tai nälän johdattamana.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

Danny ja Kesäkatu. Tuossa ennen näitä kappaleita tuli puhuttua siitä, että lähtisikö löylyyn vai lenkille, vai ensin lenkille ja sitten löylyyn. Molemmista kun saa samat hyödyt, niin saaks ne sitten tuplattuna, jos ottaa ekan lenkin alle ja sen jälkeen menee löylyyn. Mutta uusi Jyväskylän yliopiston tutkimus kertoo, että saunan ilmankosteus vaikuttaa kehoon itsenäisesti lämpötilan lisäksi. Ja tuossa siteerasin tutkija Iida Laatikainen Raussin ajatuksia. Hän oli antanut Ylelle haastattelun. Ja sitten kun tullaan niihin saunan terveyshyötyihin, niin Laatikainen Raussi sanoo, että saunomisella on todettu olevan samankaltaisia vaikutuksia kuin liikunnalla, mutta lihakset pysyvät tietysti saunassa passiivisina. Että ei sinne saunaan tarvitse välttämättä lähteä punnertamaan tai hyppäämään mitään haaraperushyppyä. Saunominen nostaa jo itsessään sykettä ja kehon ydinlämpötilaa, ja sillä on samanlaisia vaikutuksia sydän- ja verenkiertoelimistöön kuin reippaalla kävelylenkillä. Vuosia kestäneissä tutkimuksissa on havaittu, että säännöllinen saunominen voi muun muassa laskea verenpainetta ja vähentää kuolleisuusriskiä. Laatikainen Raussin mielestä tutkimus tuotti myös sen viestin, jota voi viedä ulkomaille. Ulkomailla löylyn heittäminen ei ole niin yleistä kuin meillä. Nyt voimme sanoa, että löylyllä on merkitystä. Heittäkää tekin löylyä. Ja tietysti jatkotutkimuksia on tulossa. Niissä on tarkoitus selvittää muun muassa sitä, millaiset saunaolosuhteet ovat ihmiselle mukavimmat, ja tarkentaa tutkimustietoa saunomisen vaikutuksista kehoon sekä lopulta terveyteen. Niin kovasti mielenkiintoinen on tämä tutkimus. Toki suomalaiset tykkäävät omia saunoja ja tietysti myöskin ne kaikki hyvät puolet. Muistelisin, että tuossa huhtikuussa tuli tämmöistä tutkimustietoa, että saunominen voi tukea ihmisen immuunipuolustusta. Ja tämä taisi olla sitten Itä-Suomen yliopiston tutkimusta. Et kyllä myöskin sen lisäksi, että me paljon saunotaan, niin kyllä sitä saunomista myös tutkitaan. Stussilta kuullaan seuraavaksi kappale nimeltään Waterfalls. Hei, oikein mainiota perjantaita keskipäivän keitalta.

0: Siinä Stooshin versio Teelsin kappaleesta Waterfalls. Tervehdys keskipäivän keitalta siinä, missä on puhuttu jo saunan terveysvaikutuksista, niin mainittakoon, että Helsingissä keskuskirjasto Oodin edustalle on auennut viilennyspiste. Tuolla pisteellä vesisumu ja kasvillisuus jäähdyttävät ilmaa jopa 10 astetta ja kaupunkilaiset voivat käydä vilvoittelemassa ilmaiseksi elokuun ajan auki olevalla pisteellä. Ja tästä asiasta kerrotaan Helsingin kaupungin innovaatioyhtiö Forum Virium Helsingin tiedotteessa. Tuolle viilennyspisteelle uskotaan olevan käyttöä hellepäivinä, jotka yleistyvät ilmastonmuutoksen seurauksena. Ja Helsingin kaupungin kirjaston palvelupäällikkö Kari Lämsä kertoo tiedotteessa, että iäkkäitä ihmisiä on saapunut kirjastoon viilentelemään helleaaltojen aikaan. Jotkut ovat paineet hellettä kauppoihin. Ilmastonmuutos pidentää ja kuumentaa hellejaksoja. Etenkin kaupungeissa olosuhteet voivat äityä tukaliksi ja yksi keino helpottaa kaupunkilaisten oloa on viileiden paikkojen järjestäminen. Viilennyspisteen kaltaisia ratkaisuja on kokeiltu esimerkiksi Etelä-Euroopassa, mutta Suomessa vastaavia ei ole juurikaan nähty, näin kertoo vanhempi projektipäällikkö Heli Ponto tiedotteessa. Ja Ponto puolestaan vetää Euroopan unionin rahoittamaa Regions for Climate-hanketta. Viilennyspiste toteutetaan osana tuota hanketta. Nyt pitää ehkä ottaa ihan pikkuriikkinen katsaus tuonne sääennusteeseen, että näyttääkö esimerkiksi ne Hesoihin minkälaista sääennustetta, että onko viilennyspisteelle vielä elokuussa tarvetta. No semmoista pariakymmentä astetta, mutta ei näytä nyt ainakaan hellelukemia seuraavaan 10 vuorokauteen Helsinkiin, eikä oikein muuallekaan Suomeen. Mutta tuommoiset viilennyspisteet ehdottomasti tarpeen. Itsekin asun kaupungissa ja kerrostalossa ja kyllähän siinä on se, että lämpövaraus on melko valtava, kun on betonia ja on asfalttia ja aika vähän sitten semmoista puustoa ja nurmikkoa, niin nopeasti muuttuu tosi lämpimäksi. Mitä mieltä sinä oot? Onko viilennyspisteelle tarvetta? Voit kommentoida tätä tai mitä tahansa muuta puheenaihetta meidän WhatsAppiin 0406195939. TikTokin biisi on samantekevää.
1: Keskipäivän keidas.
2: Keskipäivän keidas.

0: yllättävän paikallista.
1: TikTokilta kuultiin siinä saman tekevää. Tervehdys keskipäivän keitaalta. Näin sitä ollaan saavutettu perjantai. Minulla meni joku kärpänen kurkkuun. Anteeksi tästä. Hei, onpa pikkasen kiva olla takaisin radiossa. Ja se, että viestiä tulee ja puheluita tulee, niin sehän tekee tästä entistä parempaa. Kiva, että olette siellä ja olette tulleet myöskin keskipäivän keitaalle. Eihän tämän parempaa oikeastaan olekaan. Mutta eräs kuuntelija tuossa kyseli viikonloppusuunnitelmia, niin se olisi pienimuotoinen siirtymä suoritettava. Jahka, ollaan keidashommat saatu päätökseen, nimittäin Rallycrossin SM-sarja jatkuu Oulussa huomenna ja ajattelin tässä iltapäivä puhteena ajella Ouluun. Se kärpäni on vieläkin vissiin tuolla kurkussa. Ja huomenna on sitten kauden 4. SM-osakilpailu. Mehän selostan nämä kaikki kisat sekä paikalla että Flying Fin TVlle. Ja minä luulen, että nyt on pakko laittaa joku biisi soimaan, että me saan tuon kärpäsen pois kurkusta ja palaamme kohta asiaan. Kaikkea sitä voi sattua näköjään radiolähetyksessä. I have a dream. One day.

0: Bonnie Tyler ja Holding Out for a Hero. Otin pienen hörppäyksen lämmintä kahvia, jossa vei sen kärpäsen pois kurkusta. En tiedä, miten se on sinne päätynyt, mutta nyt tuntuu, että joku kökkö tuolla kiusaa koko ajan. Mutta ei anneta sen häiritä. Sen sijaan yksi häiriötekijä on syytä ottaa huomioon, kun tosiaan kerroin, että Ouluun olen tänään suuntaamassa, niin Kaleva uutisoi toissapäivänä keskiviikkona Kempeleessä havaituista autojen kauko-ohjattavien keskuslukitusten häiriöistä. Ja aihe nousi esiin esimerkiksi Yle Radio Suomen aamun lähetyksessä niin ikään keskiviikkona. Ja ihan ekoissa epäilyissä häiriön aiheuttajaksi arvioitiin alueella toiminut radioamatöörien toistin asema. Mutta tarkemmassa liikenne- ja viestintävirasto Traficomin ja radioamatöörien yhteisessä selvittelyssä todettiin, että häiriön syy ei ollut kyseinen luvanvarainen toistinasema tai muu radioamatöörilähetin. Ja Suomen radioamatööriliitto haluaakin omilla sivuillaan avata radioamatööritoiminnan taajuuskäytön periaatteita, jotta nyt vältettäisiin sitten tämmöisiltä turhilta syyttelyiltä. Ja sral.fi osoitteesta löytyy lisätietoa, jos tämä kiinnostaa. Mutta tottahan toki siis radioamatööritoiminta Suomessa perustuu Traficomin myöntämään radioamatöörilupaan ja kutsumerkkiin. Ja toistinasemat, kuten muutkin radioamatöörien käyttämät lähettimät, toimivat Traficomin osoittamilla ja valvomilla taajuuksilla, joiden käyttöoikeus on haettu ja myönnetty erikseen. Toiminta ei ole mitään vapaata radioliikennettä, vaan se on säädeltyä ja jäljitettävissä olevaa toimintaa. Ja sitä myöskin valvotaan samalla tavoin kuin muutakin luvanvaraista radioliikennettä. Ja tämä on tosiaan aiheuttanut keskiviikkona Kempeleessä autojen kauko-ohjattavissa keskuslukituksissa häiriöitä. Ja nyt herääkin sitten kysymys, että miten mahtaa tuon oman biilin kanssa käydä, kun kuten varmasti muistatte, niin olen paikoitellen aika vanhanaikainenkin ihminen. Ja minulla on ollut tosi vanhoja autoja ja nyt on tuommoinen toisen vuoden automalli. Niin mitä minä sitten, jos se rupeaa siellä sekoilemaan ja tulee jotain tämmöistä erilaista häiriötä, mutta otan silti siitä huolimatta sen riskin ja kyllä se on sinne Ouluun lähdettävä joka tapauksessa, mutta näköjään kaikkea voi sattua.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: sillä päivä se on kauniin.
1: Studiossa Mari Pekkanen.

0: Hyvää päivää Savon Sanomien uutisista. Kuopion kaupunki on kaavoittanut tontin kiistellylle logistiikkakeskukselle Kuopion Hiltulanlahteen. Keskon ja kuljetusliike Kantola et Koramon hankkeelle on varattu kaikkiaan noin 16 hehtaarin tontti Viitostien länsipuolelta. Tiedot käyvät ilmi Hiltulanlahden rampin ympäristön asemakaavaehdotuksesta, joka on tulossa Kuopion kaupunkirakennelautakunnan käsittelyyn ensi keskiviikkona. Keskon aluejohtaja Jesse Kohonen kertoo, että keskolla on valmius aloittaa logistiikkakeskuksen rakentaminen heti, kun kaava on lainvoimainen ja hankkeelle on saatu rakentamislupa. Tuore asemakaavaehdotus sisältää myös tontin uudelle yläkoululle sekä uusia yritys- ja teollisuustontteja, vedyn tankkausaseman sekä kaupan rakentamiseen soveltuvan tontin. Nuorille suunnattu päihdeturvallisuuskampanja jalkautuu tänä viikonloppuna Hoodfesteille. Nuorille tarjotaan matalan kynnyksen mahdollisuus keskustella päihteistä terveydenhuollon ammattilaisten sekä kokemusasiantuntijan kanssa. Taustalla ovat päihdemyrkytyskuolemat, jotka ovat yksi nuorten yleisimmistä kuolinsyistä Pohjois-Savossa. Viime vuoden Hoodfesteillä päihtyneet nuoret työllistivät poliisia erityisesti tapahtuma-alueen ulkopuolella. Kyseisenä viikonloppuna, jolloin järjestettiin myös Saana-festivaali, poliisi takavarikoi Kuopiossa noin 300 grammaa amfetamiinia. Määrässä oli kyse noin 2000 amfetamiinin käyttöannoksesta. Coloradon kuoriaisia on löydetty nyt 9 perunaviljelmältä. Uusin esiintymä on Rautjärvellä Etelä-Karjalassa. Aiemmat kesän esiintymät ovat olleet Lahdessa, Kouvolassa, Savonlinnassa, Lappeenrannassa, Luumäellä, Ruokolahdella ja Joensuussa. Ruokaviraston mukaan on tärkeää löytää kaikki esiintymät, jotta voidaan estää kuoriaisen asettuminen Suomeen. Coloradon kuoriainen on perunan lehtiä syövä kovakuoriainen. Lajia ei esiinny Suomessa pysyvästi. Lopuksi suru-uutinen. Thaimaan pääkaupungin Bangkokin pohjoispuolella on tapahtunut kouluampuminen, jossa on kuollut ainakin 2 ihmistä, Nonthaburin provinssin viranomainen kertoo. Paikallisen median mukaan lisäksi ainakin 15 ihmistä on loukkaantunut. Ampujan kerrotaan kuolleen. Ampuminen tapahtui Bangkruain asuinalueella Nonthaburin provinssissa Bangkokin kupeessa. Ampumisesta epäilty oli teini-ikäinen, joka oli provinssin poliisipäällikön mukaan 9. luokalla. 9 luokkalaiset ovat Thaimaassa useimmiten noin 14-vuotiaita.
1: Savon aaltojen sää.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että sadealue pysyy lähes paikallaan maan pohjoisosassa. Myös maan etelä- ja keskiosassa tulee sadekuuroja. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa puolipilvistä tai pilvistä ja sadekuuroja. Alueen itäosassa myös ukkosta. Illalla lännestä alkaen poutaa ja selkeämpää. Päivän yli lämpötila on 16-22 ja yön alin 9-15 astetta kohtalaista ja puuskaista länteen kääntyvää tuulta. Ja tuulivaroitus maa-alueille annetaan meidän kuuluvuusalueellamme Pohjois-Savoon, Keski-Suomeen, Päijät-Hämeeseen, Kymenlaaksoon ja Etelä-Karjalaan. Tuulivaroitus maa-alueelle siis. Länsituuli on voimakasta aamupäivästä alkaen. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

John Mayer, Love on the Weekend ja keskipäivän keidas. Ollaan päästy keskipäivän toiselle puolikkaalle. Mari Pekkanen täällä näemmä sekoilemassa. Nyt alkaa olla semmoista aivokapasiteetin käyttöä liikkeellä, että ei pitäisi katsoa kolmea ruutua samaan aikaan ja vastata WhatsApp-viesteihin ja samalla miettiä, että mikä täällä soi seuraavaksi. Mutta nämä menee välillä näin. Tämä on eräänlaista multitaskausta tämä radiolähetyksen juontaminen, koska nappuloita on paljon ja liukuja on paljon ja sitten tietysti pidän äärimmäisen paljon viestittelystä meidän kuuntelijoiden kanssa, joten sitten aina kun tuonne tulee WhatsApp-viesti, niin siitä tulee ilmoitus ja sitten se jotenkin keskittyminen saattaa herpaantua. Mutta katsotaan, miten pahasti se tämän lähetyksen aikana vielä herpaantuu. Meillä on tässä vajaa tunti yhteistä peliaikaa jäljellä ja on tulossa yhtä sun toista vielä puheenaihetta. Ainakin ajattelin ottaa puheeksi kotimaiset marjat. Nythän on ollut tosi hyvä marjavuosi ja erityisesti mustikat ja vadelmat tällä hetkellä erinomaisen hyviä. Niin otetaan vähän marjoja käsittelyyn. Mikä on muuten sinun lemppari marja? Laita WhatsAppiin viestiä 0406195939. Katriina and the Waves kuullaan seuraavaksi Walking on Sunshine.

Muse, Undisclosed Desires. Elokuussa pihoilla kypsyvät punertavat violetit, keltaiset ja vihreät marjat. Karviaiset. Karviaisten maku vaihtelee lajikkeen ja kypsyysasteen mukaan makeasta hieman kirpeään. Ja moni muistaa, että on lapsuudessaan napsinut koti- tai mökkipihan pensaasta näitä meheviä marjoja. Itse lukeudun myöskin tuohon porukkaan ja olen aina tykännyt karviaisista. Ja tämä perinteinen puutarhamarja on vuosien mittaan jäänyt muiden varjoon. Ja karviainen on jokseenkin väheksytty marja. Näin kertoivat esimerkiksi maa- ja kotitalousnaiset lähettämässään tiedotteessa. Herukoiden sukuun kuuluvat karviaiset voisivat hyvästä syystä nousta marjamaailman arvoasteikossa korkeammalle. Ja kyllähän karviaiset ansaitsee kaiken huomion. Esimerkiksi niissä on hyvin kuitua. Karviaisessa on 3,4 grammaa kuitua 100 grammassa ja se on selvästi kuitupitoisempi kuin suosikkimari mansikka. Suosituista kotimaisista marjoista ja hedelmistä karviainen päihittää myös esimerkiksi puolukan ja omenan tuolla kuitupitoisuudellaan. Ja riittävällä kuidun saannillahan on monia kiistattomia terveyshyötyjä. Kuidut edistävät suoliston normaalia toimintaa, tasaavat verensokerin nousua, lisäävät kylläisyyttä ja auttavat myös painon hallinnassa. Tutkimusten mukaan runsas kuitu suojaa pitkällä aikavälillä muun muassa tyypin 2 diabetekseltä ja suolistosyövältä. Ja karviaisissa on vähän energiaa ja mukavasti kuitua, minkä vuoksi ne sopivat hyvin täydentämään päivän kuitumäärää. No sen lisäksi karviaiset, kuten muutkin marjat, ovat ravintoarvojensa puolesta varsin hyvää naposteltavaa. Karviaisissa on runsaasti esimerkiksi C-vitamiinia sekä A-vitamiinia, erityisesti karotenoidien muodossa. Tiedetään vaikkapa, että karotenoidipitoinen ruokavalio voi hillitä matalaasteista tulehdusta. Vitamiinien lisäksi karviaisissa on muitakin antioksidantteja, kuten flavonoideja, jotka voivat esimerkiksi hillitä oksidatiivista stressiä. Ja tutkimuksissa taas oksidatiivinen stressi on yhdistetty kroonisiin sairauksiin. Ja jos nyt miettii, että miten niitä karviaisia voisi sitten hyödyntää, muistan lapsuudestani, että meidän mamma teki aikoinaan karviaishilloa ja voi vitsi, että se oli hyvää. Hän teki myöskin raparperihilloa ja sitten semmoista yhdistettyä mansikka-raparperimehua. Ja ai että, kun semmoiset makumuistot saisi vielä itselleen koettavaksi jossain vaiheessa. Mutta itse tykkäsin kyllä vedellä karviaisia ihan sinällään, että ei niistä tarvinnut mitään sen kummempaa tehdä. Mutta nehän sopii siis makeisiin leivonnaisiin, suolaisten ruokien höysteeksi, marjat on makoisia, ihan sellaisenaan naposteltuna, tai sitten niitä voi laittaa vaikka salaatin joukkoon. Ja satokausikalenterissa vinkataan käyttämään karviaisia piirakoissa, paistoksissa, kiisseleissä, hilloissa ja mehuissa, ja karviaiset sopivat myös chutniksi keitettynä, esimerkiksi grilliruuan sekä rasvaisen kalan ja porsaan kerran. Maa- ja kotitalousnaiset vinkkaavat, että karviaista voi käyttää ruuissa raparperin tavoin. Kypsä karviaismarja on joustava, mutta ei liian pehmeä, ja karviainen on jopa parhaimmillaan hieman raakana. Karviainen kypsyy poimimisen jälkeen, joten marjat kannattaa säilyä tai muuten hyödyntää mahdollisimman pian, ja karviaiset voi pakastaa kokonaisina tai keittämättä soseutettuna. Niin onhan tossa. Vähän kaivoin karviaisesta myöskin menneisyystietoa, niin se on syystä tai toisesta menettänyt suosiotaan. 90-luvulla sitä viljeltiin Suomessa paljon enemmän. Vuonna 2021 karviaissatoa saatiin 33 hehtaarin alalta 20 000 kiloa. Ja jos nyt kaipaisi semmoista karviaispuskaa itselleen, niin karviainen tarvitsee aurinkoisen ja suojaisen kasvupaikan. Ei oikein viihdy savi- tai hiekkamaassa ja maaperän on oltava hyvin kuohkea, multava ja läpäisevä. Ja paras aika istuttamiselle on joko myöhään syksyllä tai keväällä, kun maassa on runsaasti kosteutta. Mutta eläköön karviaiset. Meillä oli muuten siihen aikaan ulkokoira Jeppe ja sitten Jeppe oli siinä karviaispuskien välittömässä läheisyydessä, niin
Kyllä koirakin niitä tykkäsi syödä. Se aina kävi välillä nappaamassa vähän välipalaa sieltä puskasta suoraan.

0: Veneilysään tarjoaa YC Motor ja Yamaha.
1: Tässäpä veneilysää Pohjois-Savoon ennuste huomiseen aamuun asti. Lounaasta lännen puolelle kääntyvää tuulta 6-8 metriä sekunnissa, puuskissa tänään yli 10 metriä sekunnissa. Myös ukkosta, illalla tuuli heikkenee, yöllä länsituuli 3-5 metriä sekunnissa. Huomenna aamulla voimistua länsituulta 5-7 metriin sekunnissa.
0: Veneilysään tarjosi YC Motor ja Yamaha.
2: Kun kesä kutsuu vesille, tien päälle tai töihin pihamaalle, suunta YC Motorille. Meiltä veneet, moottoripyörät, pienkoneet ja vapaa-ajan tuotteet sekä huollot, varaosat ja kausisäilytys saman katon alta. Asiantuntevaa palvelua ja sujuvaa asiointia ympäri vuoden. YC Motor Kuopiossa ja Varkaudessa sinua palvelee konemalissi.
3: Kuopion satamassa tuoksuu niin hyvältä. Bona BBQ:ssa mehevät maut kohtaavat Kallaveden maisemat. Tarjolla hitaasti kypsennettyä briskettiä, mehukkaita ripsejä ja reiluja burgereita. Bona BBQ on terassiravintola Kuopion satamassa, aivan Kallaveden äärellä. Bona BBQ. Tule veneellä, autolla tai nälän johdattamana.
4: Onko mielessä terveyshuolia? Kysy suoraan Terveystalon lääkäriltä. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin kello 10.30 alkaen. Kaikkien kysyjien kesken arvotaan Terveystalo Kuopion tai Iisalmen 100 € lahjakortti, laaja laboratoriopaketti, ravitsemusterapeutin tai fysioterapeutin ohjaus- ja neuvontakäynti ja Polar Unite -urheilukello. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.
5: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meiltä. Puolen Suomen radio.

Joe Jonas ja Honey Blonde. Tuossa tuli pidettyä pieni monologi Karviaisesta ja oikeastaan vähän ylistettyäkin sitä, niin bongasin Etlarin jutun, eli Etelä-Suomen Sanomien jutun keskiviikkoillalta. Ja lahtelaisella eläkeläisellä Helja Laineella on käytössään keksintö, jolla puutarhan karviaissadon saa talteen ennätysajassa. Karviaisten poimiminen käsin on hidasta ja perinteisellä marjapuimurilla se on lähes mahdotonta, sillä karviaisten oksat jäävät sen hampaisiin jumiin ja marjat sitten liiskaantuvat helposti. Mutta tämä Helja Laineen kotikonsti on simppeli. Marjapoimuri, josta on poistettu joka toinen metallipiikki. Sillä karviaiset saa kerättyä monta kertaa nopeammin käsin keräämiseen verrattuna. Ja Helja Laine sanoi, että pensaassa ei kestänyt 10 minuuttia. Laineen esitellessä keksintöä työtahti on nopea, näin raportoi toimittaja paikalta. Rauhallisestikin kerätessä poimuri täyttyy lähes puoleen väliin alle 30 sekunnissa. Kunnia keksinnöstä kuuluu Laineen edesmenneelle miehelle, joka keksi muokata poimurista karviaisen keruuseen sopivan. Ja Laine on käyttänyt työkalua vuosia ja ihmettelee, miten tuli ikinä toimeen ilman sitä. Tuolla muokatulla poimurilla ison osan karviaisista saa myös kerättyä niin siististi, ettei niitä tarvitse perata. Ja moni tuttu on kuulemma ihmetellyt Laineen keksintöä. Naapurin isäntä tuli käymään ja kysyi, että mitä ihmettä sinä olet tuolle tehnyt. Laine pohtii, että ehkä naapuri on nyt ottanut samanlaisen konstin käyttöön, ainakaan hän ei ole tullut pyytämään poimuria lainaan. Normaalisti Helja Laine käyttää marjoja sekamehuun ja karviaisilloon. Tänä vuonna hän kokeilee myös uutta reseptiä karviaisista, porkkanoista ja sokerista syntyvää köyhän miehen lakkahilloa. Todellisena viherpeukalona Laine on istuttanut pihalleen karviaispuskien lisäksi kaikenlaista maukasta. Puutarhaklassikkojen, kuten marjojen, raparperien ja omenoiden lisäksi pihalta löytyy rypäleitä, luumupuuja, Meksikosta asti kasvamaan tuotuja tomaatteja. Mutta jos siis kaipaat vinkkiä karviaisten nopeaan poimintaan, niin marjapoimurin tuunaamiseen seuraavaksi, sieltä kun poistaa joka toisen metallipiikin, niin sitten se on vähän harvempi, mutta karviaisille erinomaisesti sopivaa.

0: Musiikkia, joka yllättää.
1: Hei, kuulitteko te siitä jutusta? En ole ainakaan keskipäivän keitaassa ennen tätä käsitellyt, mutta kuulitteko siitä, kun Ilkka Vainio oli saanut ylinopeussakot ja sitten kirjoittanut tuohtuneen Facebook-päivityksen, niin Ilkka Vainio ei välttämättä pääse pelkästään sillä, että hän on avannut sanaisen arkkuunsa. Rikos- ja prosessioikeuden emeritusprofessori Matti Tolvasen mukaan muusikko Ilkka Vainion Facebook-julkaisu ainakin ylittää esitutkinnan kynnyksen, ja todennäköisesti tätä tapausta tutkitaan kunnianloukkauksena. Vainio siis julkaisi tämän viikon tiistaina Facebookissa tekstin, jossa hän kutsui Helsingin poliisin liikennevalvontatoiminnon johtaja Dennis Pastersteinia alatyylisillä ja seksuaalissävytteisillä ilmaisuilla. Pasterstein jätti asiasta poliisille tutkintapyynnön koskien kunnianloukkausta. Ja Matti Tolvanen kertoi, että tapauksessa ei kuitenkaan ole kyse törkeästä kunnianloukkauksesta. Samankaltaisia tapauksia on käsitelty perusmuotoisina kunnianloukkauksina. Ja professori pitää mahdollisena, että asianosaiset sopivat asiasta. Ilmoituksen voi vetää pois, kunnes syyte on nostettu. Kyllä näissä kunnianloukkauksissa monesti sitten kuitenkin sovintoratkaisuun päädytään. En pitäisi mahdottomana, että he pääsisivät tässä vielä sovintoratkaisuun, kommentoi Tolvanen Iltalehdelle. Ja tuossa Facebook-julkaisun lopussa Vainio kommentoi Pastersteinia runon keinoin. Kyllä siinä Pastersteinia halvennetaan henkilönä. Runomuoto ei ole enää sovelias, Tolvanen sanoi. Ja Tolvasen mukaan syyttäjä päättää, miten tapauksessa toimitaan esitutkinnan jälkeen. Lakihan lähtee siitä, että toisen ihmisen toiminnan arvostelu on sallittua, jos se on kohtuullista. Tässä tapauksessa arvostelu ei kohdistu poliisin toimintaan, vaan henkilöön, joten tapaus on selvempi. Professorin mukaan poliisin tiukentuneesta linjasta voi olla montaa mieltä. Lain mukaan pienistäkin nopeuden ylityksistä voidaan kuitenkin määrätä liikennevirhemaksu, joten Pasterstein ei ole toiminut tilanteessa lainvastaisesti. Jos poliisin menettely olisi lainvastaista, niin silloin sankempikin arvostelu voisi olla sallittua, mutta ei silloinkaan henkilöön käypää. Myöhemmin hän Ilkka Vainio poisti tuon julkaisunsa, koska se aiheutti tämmöistä julkista mielipahaa. Ja Tolvasen mukaan tämä poistaminen saattaa vaikuttaa rangaistuksen määrään. Rikoksen täyttymisen osalta sillä ei ole merkitystä, että julkaisu on poistettu. Julkaisun vaikutuksia ei kuitenkaan voi poistaa, sillä kunniaa on jo loukattu ja kunnianloukkaukseen riittää se, että asia on tullut halvennetun tietoon. Professori kertoi, että Pastersteinin tunnettuus saattaa vaikuttaa asian käsittelyyn. Jos ihmiset tunnistavat loukatun, se tuottaa aivan eri tavalla haittaa loukatun elämään. Ja Ilkka Vainio ehdotti, että voisi anteeksi pyyntönä viedä Pastersteinille brändiä. Tolvasen mukaan alkoholin vieminen poliisille alkaa olla jo lähellä viranomaisen lahjontaa. Professori ei suosittele Vainiota viemään poliisille alkoholia. Jokuhan voi tulkita, että siinä pyritään vaikuttamaan Pastersteiniin niin, että hän ottaisi rikosilmoituksen pois. Anteeksi pyyntö on eri asia ja olisi hyvä, että osapuolet pääsisivät sillä tavalla sopuun, että tätä ei tarvitse viedä pidemmälle. Ja Tolvanen päättää tuon haastattelunsa siihen, että minä ylipäätään kannustan aina ihmisiä sopimaan tällaiset tapaukset. On melkoinen julkinen spektaakkeli noussut tästäkin tapauksesta, mutta siis lyhykäisyydessään kävi niin, että Ilkka Vainio ajoi itselleen peltipoliisisakot ja tästä ärtyneenä kirjoitti Facebookiin runon, jossa hän kuvasi Helsingin poliisin liikevalvontatoiminnon johtaja Dennis Pastersteinia varsin alatyylisesti, ja sitten Pasterstein teki Vainiosta tutkintapyynnön kunnianloukkauksesta, ja nyt tosiaan sitten Matti Tolvanen kommentoi tätä asiantuntijan näkökulmasta. Niin on tässä riittänyt käännettä kerrakseen. Ennenkin olen käyttänyt termiä kesän jatkokertomus, mutta jotenkin luulen, että tästäkin tulemme kuulemaan vielä.
0: Studiossa Mari Pekkanen.

Aika menee kuin iltamissa konsanaan. Kyllä tämä parituntinen keskipäivän keidas hujahtaa aina hetkessä ja niin se on tämän lähetyksen osalta, mutta myös tämän viikon osalta. Tullut tiensä päähän ja nyt ollaan siinä pisteessä, että me rupean suuntaamaan kohti autoa ja sitten lähden huristelemaan semmoisen reilun 4 tunnin matkan. Ajattelin, että jos ottaisi kuitenkin ihan iisisti ja pitäisi vaikka jonkun ruokatauon matkalla, niin kohti Oulua. Oulussa siis huomenna Rallycrossin 4. SM-osakilpailu. Siellä puhehommia, mutta kyllä me tuun sieltä takaisinkin ja maanantaina jatketaan keskipäivän keitaalla. Ja Nivalan Jani jatkaa puolestaan heti kello 13 uutisten jälkeen, joten muistakaa toi meidän WhatsApp-numero ja ilahduttakaa Jania samalla tavalla kuin olette laittaneet tännekin viestiä 0406195939. Minun puolesta oikein mahtavaa ja rentouttavaa viikonloppua ja jatketaan ensi viikolla. Moi moi!

0: Pirteä perjantaita Savon Sanomien uutisista. Keiteleen K-Marketin kauppiaat vaihtuvat. Kauppiaina aloittavat syyskuussa Sauli ja Jenna Jalkanen. Keiteleelle he tulevat Pertunmaalta K-Market Karpalosta, missä he ehtivät olla liki 6 vuotta. Jalkaset ovat molemmat lähtöisin Pohjois-Savosta. Tiedotteessa he sanovat, että paluu synnyinseuduille oli tärkeä vaikutin päätökseen ryhtyä kauppiaksi Keiteleelle. K-Market Keiteleen nykyiset kauppiaat Sakari ja Lotta Lyytikäinen siirtyvät Iisalmen City Marketin kauppiaiksi. Iisalmen kauppaa 16 vuotta vetäneet Harri ja Sarika Piipponen päättävät 25 vuoden yrittäjän uransa syksyyn. Kuopion palloseura kertoo, että sen 23-vuotias ruotsalais-ugandalainen laituri Calvin Kabuye sai torstain Eurooppa-liigan ottelussa romanialaista Universitatea Craiovaa vastaan sairaskohtauksen. Vaihdosta peliin 59. peliminuutilla tullut Kabuye tuupertui aivan varsinaisen peliajan lopussa ja hänet viestiin ambulanssilla sairaalaan. QPS tiedotti perjantai-aamuna, että Kabuye on päässyt sairaalasta kotiin ja voi tilanteeseen nähden hyvin. Seura myös toivoo Kabujen yksityisyyttä kunnioitettavan. Rajavartiolaitos sulkee toistaiseksi riistaportit kaikilla itärajan esteaidan käytössä olevilla osuuksilla. Rajavartiolaitos kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä. Riistaportit suljetaan afrikkalaisen sikaruton vuoksi. Kaakkoisrajalla riistaportit ovat olleet suljettuina elokuun alusta lähtien. Suomesta löytyi ensimmäisen kerran afrikkalaista sikaruttoa viime viikolla. Löydös tehtiin kuolleena löytyneistä villisian porsaista Virolahdella. Lopuksi Pohjois-Karjalaan. Saimaan norpan kuutti on löydetty kalaverkkoon kuolleena Liperissä Orivedellä, kertoo Metsähallitus. Kuutti löydettiin verkkoon hukkuneena keskiviikkona. Alue ei ollut Saimaan norpan suojaksi asetettua kalastusrajoitusaluetta. Kyseessä on 12 havaittu pyydykseen kuollut norppa tänä vuonna. Metsähallituksen erityisasiantuntija kertoo tiedotteessa, että tutkimuksen mukaan vain noin kolmannes pyydyskuolemista tulee tietoon. 10 viime vuoden aikana Metsähallituksen tietoon on tullut keskimäärin 6 Saimaan norpan pyydyskuolemaa vuodessa. Metsähallituksen mukaan havaittu keskimääräinen 6 pyydyskuoleman määrä ylittää jo rajan, jonka Saimaan norppakanta kestää ilman elpymisen vaarantumista.
1: Savon aaltojen sää.
2: Ilmatieteen laitoksen säätiedotus kertoo, että myös maan etelä- ja keskiosissa tulee nyt sadekuuroja. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa puolipilvistä tai pilvistä ja niitä sadekuuroja meidän alueen itäosassa myös ukkosta luvassa. Illalla lännestä alkaen poutaa ja selkeämpää, päivän ylilämpötila 16-22, yölämpötila 9-15, kohtalaista ja puuskaista länteen kääntyvää tuulta. Tuulivaroitus maa-alueille. Maan etelä- ja keskiosassa lukuun ottamatta Ahvenanmaan ja Pohjois-Karjalan maakuntia länsituuli on voimakasta tänään. Pohjois-Karjalassa kehittyy päivällä ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Ylen Suomen iltapäivä.
1: Ja sitten eletäänkin perjantai-iltapäivän lähetyksen puolella. Jo keskipäivän keidas vaihtui iltapäiväksi. Kiitos Mari Pekkanen lähetyksestä. Kello 6 saakka mennään. Puolen Suomen iltapäivä on homman nimi. Ja tänään luvassa on tietenkin paikallisia juttuja muutaman kerran. Puolen Suomen biisiä kuunnellaan kolmen jälkeen. Se on eräästä ikonisesta amerikkalaisesta TV-sarjasta oleva tunnuskappale. Ja sitten tänään puhutaan tämmöisestä henkivakuutuksesta, jonka yksi suomalainen pankki on nyt lanseerannut. Se on tämmöinen henkilövakuutus, joka siis on semmoinen, että jos sä harrastat liikuntaa, niin se palkitsee sinua, se vakuutus siitä. Pekka Luukkanen, Nordea Lifein toimitusjohtaja, on kello 16 jälkeen kertomassa meille lisää tästä Suomen ainoasta liikunnasta palkitsevasta henkilövakuutuksesta. Kuullaan, miten se toimii, onko siinä jotain rajoitteita ja oliko se ihan helppo lanseerata vai miten se otettiin käyttöön Nordeassa. Niin Pekka Luukkanen myöhemmin äänessä tässä lähetyksessä. Tervetuloa mukaan tosiaan iltapäivälähetyksen puolelle, tänne pimeälle puolelle. Ja jos haluat pimeälle puolelle mukaan WhatsAppia pitkin, niin 0406195939 toi meidän Puolen Suomen radio WhatsApp-numero. Se on käytössä tänäänkin.
0: Studiossa Jani Nivala.

Anna Puu, Melankolian riemut. Huomenna on lauantai. Yleensä tulee Hietamäki ja Lindström-ohjelma kello 10-14 täältä Puolen Suomen radiosta lauantai-päivisin, mutta huomenna lauantaina meikäläinen vielä äänessä Puolen Suomen lauantaissa aamu 10:00 eteenpäin. Ja muistutan muuten tuosta huomisesta lähetyksestä, että siellä on kiinnostava puheenaihe puolen päivän jälkeen huomenna. Eli täällä Puolen Suomen radiossa huomenissa lauantaina Jyväskylästä yliopistosta työelämäprofessori Tapio Frantti on puhumassa autojen tietoturvasta. Sä oot ehkä miettinyt tietokoneesi tietoturvaa, ehkä oot asentanut sinne jonkun virusen tai viruksen torjuntaohjelmankin tai jonkun vastaavan tämmöisen. Sitten oot ehkä miettinyt kännykästäkin sitä tietoturvaa, mutta mä väitän, että autojen tietoturvaa ei ihan liian moni meistä mieti. Ja sitä monesti funtsitaan, että jos pitää vaikka puhua jotain salaisuuksia tai pitää olla niin kuin semmoisessa tilassa, missä kukaan ei vakoile, että silloin voi mennä sinne omaan autoon ja juoruta siellä niitä salaisuuksia. Mutta nykypäivänä uusissa autoissa tai suht uusissa autoissa, niin asianlaitahan ei ole tämä, vaan siellä valvotaan, siellä saattaa olla kameroita, mitkä nauhoittaa, siellä saatetaan nauhoittaa puhetta, niin ne autot on kyllä todellakin semmoisia tietoturvariskejä, että sieltä vuotaa dataa ja tietoa meistä, hyvinkin monenlaista tietoa. Herra ties minne. Huomenna ollaan vähän viisaampia tämän asian suhteen. Autojen tietoturva siis käsittelyssä Puolen Suomen lauantain lähetyksessä kello 12 jälkeen huomenna. Työelämäprofessori Tapio Frantti on puhumassa tästä aiheesta. Hän on

0: perehtynyt aiheeseen ja tietää siitä paljon, niin huomenna mä kyselen Tapio Franttilta lisää sitten tästä aiheesta, eli siis autojen tietoturvasta.
1: Paikallisten puolella.

0: Matoma ja Jaimes, The Minute You Go. Oliko kukaan eilen eppunormaalin keikalla Tampereella? No minä en ainakaan ollut, mutta sehän olisi varmaan ollut ihan näkemisen arvoinen keikka joku näistä kolmesta jäähyväiskeikasta, mistä on pari vielä jäljellä. Hei, jos joku oli paikalla, niin heittäkää jotain reportaasia meidän WhatsAppiin, eli numeroon 0406195939, että millainen se ilta oli, tuliko kaikki hyvät biisit, miten eput veti, millainen sää oli, mitä yleisö tykkäs. Niin olisi mukava kuulla jotain kuulumisia eppunormaalin keikalta. Jos sä oot menossa tänään tai huomennakin, niin laita jotain ennakkofiiliksiä ja kerro, miksi eppunormaalit kiinnostelee ja miksi jäähyväiskeikka pitää nähdä. Eli WhatsApp-studio on 0406195939 ja me kuunnellaan kohta eppunormaalia. Kitara, taivas ja tähdet. Yksi ikoninen eppujen klassikko biisi. Se on tulossa kohta Alvaro Solerin laulun jälkeen, joka on nimeltään sitten La Libertad.
1: Veneilysään tarjoaa YC Motor ja Yamaha.
2: Tässäpä veneilysää Pohjois-Savoon ennuste huomiseen aamuun asti. Lounaasta lännen puolelle kääntyvää tuulta 6-8 metriä sekunnissa, puuskissa tänään yli 10 metriä sekunnissa. Myös ukkosta illalla tuuli heikkenee, yöllä länsituuli 3-5 metriä sekunnissa. Huomenna aamulla voimistuu länsituulta 5-7 metriin sekunnissa.
1: Veneilysään tarjosi YC Motor ja Yamaha.
3: Kun kesä kutsuu vesille, tien päälle tai töihin pihamaalle, suuntaa YC Motorille. Meiltä veneet, moottoripyörät, pienkoneet ja vapaa-ajan tuotteet sekä huollot, varaosat ja kausisäilytys saman katon alta. Asiantuntevaa palvelua ja sujuvaa asiointia ympäri vuoden. YC Motor Kuopiossa ja Varkaudessa sinua palvelee konemalissi.
4: Siellä kiikkuu takiainen, turakainen, satiainen, oravainen, kuusen äidin armaan.
5: Nummisuutarit, joka menee pieleen Tahkon kesäteatterissa 25. kesäkuuta viiva 8.8. lavalla Tiina Naumanen, Antti Heikkinen, Janne Pustinen, Antti Jankamurus ohjaustaa Vahakalla. Tule sinäkin, mene pieleen, se on niin hyvä. Se on.
6: Superpoikainen. Morjesta Pohjois-Savo. Anssi täällä. Minun aamu alkaa aina samalla tavalla. Ajomatkalla Korppisilta Kuopioon ja isokupillinen teetä ennen lähetystä. Savon aamussa kuljet samalla matkalla. Paikalliset uutiset, ilmiöt ja ihmiset täältä meidän omasta maakunnasta. Tule mukaan arkipäivisin kello 6-11. Savon aamu. Meidän maakunnan ääni.

Pari stadionkeikkaa vielä jäljellä. Eppu Normaalilla tänään ja huomenna Ratinan stadion Tampere. Toi oli Kitara taivas ja tähdet. Tänään oli taas semmoinen päivä, että kyllä piti niin kuin oikein miettiä, että miksei vaan asu vuokralla. Miksi ei asu vuokrakämpässä, niin elämä olisi aina helppoa ja aina samanlaista. Joo, korontarkistuspäivä lähenee. Tuli tuossa nettipankissa jotain laskuja maksettua tänään ja katsottua sitten taas sitä, että saako sieltä asuntolainaa maksettua. Ja tosiaan se päivä vuodesta, kun Euriborin tai sen asuntolainan korontarkistuspäivä lähenee, tai mikä se nyt sitten onkaan. Se, että katsotaan seuraavaksi vuodeksi, kun mulla on se 12 kuukauden Euribori, niin että katsotaan se korko kuntoon, niin kyllä mä kattelin niitä Euriboreja, että ne on kyllä tuolta alkuvuodesta, jostain maaliskuusta, ne on nyt noussut kyllä lähelle 3%. Ja oikein surupuserossa kattelin niitä numeroita, kun mä jotenkin ajattelin, että eikö tässä nyt ole parempia aikoja tulossa. On ollut jotain uutisjuttuja, että Suomenkin talous kohenee ja pientä semmoista niin kuin käännettä parempaa, mutta se Euribori, se ei näytä hyvältä. Niin oikein tuli semmoinen kunnon masennus, että ei juman tsuikka, että mihinköhän se nousee se oma asuntolainan korko nyt sitten, kun onkohan se ollut joku se Euribori, mikä mulla on nyt vuoden ollut, onko se ollut joku 2,2? Ehkä jotain semmoista, mä en ymmärrä noista numeroista enkä rahasta mitään, enkä näistä mistään pankkiasioista, niin kuitenkin, että siinä tulee sitten semmoinen korotus ja ihan niin kuin tuli semmoinen epätoivo, että miten tästä niin kuin selviää ja että ei vitsi, että mitä tässä pitää tehdä, että pitääkö se yrittää myydä se asunto, mutta eihän nyt niin kuin asunnot liikukaan. Sitten mä ehkä jonkun puoli tuntia sitä siinä murehdin ja masennuin siihen ja käperryin johonkin syvään onkaloon, mustaan onkaloon tämän aiheen kanssa. Sitten mä älysin, että no lasketaan siihen, että mitä tämä nyt tekee. Ja no mä en edelleenkään ymmärrä numeroista mitään, että se voi olla, että mä laskin sen väärin. Mutta sitten mä laskin sen, että ehkä se on joku 60 euroa, mitä se sitten kuukaudessa nousisi tämä meikäläisen asumismenohomma, niin sitten mä ajattelin, että ei tämä nyt ehkä sitten niin katastrofi olekaan kuin kuvitteli tai semmoinen perikato. Totta kai sille 60-kympilläkin kävisi kerran kaupassa tai ehkä 2 kertaa, riippuu vähän mitä sieltä kaupasta ostelee, mutta ei se nyt sitten ollutkaan ehkä niin paha juttu kuin mitä mä kuvittelin, että jos se Euribori pikkasen nousee. Kun joskus muutamat vuodet sitten, kun se nousi, niin silloin niin kuin tapahtui ihan semmoinen älytön kulujen nousu tai kulujen kasvu, niin ehkä tossa ei nyt sitten samanlaista semmoista tule. Mutta pelko oli kova, koska oli ne muutaman vuoden takaiset kuviot vielä mielessä, mutta sehän on toi sama juttu sitten kaikilla muillakin asuntovelallisilla, että onneksi emme ole tässä yksin, että ehkä tästä selvitään jotenkin. Mites se menikään? Yhdessä tästä selvitään.

0: Texas ja Summer Sun. Pari viestiä studioon tuli näihin asuntolainoihin ja euriboreihin liittyen, että niissä kannustetaan hakemaan pankista jonkinlaista lyhennysvapaata tai käyttämään jotain tämmöisiä juttuja hyödyksi. Muun muassa Tero kirjoitti tästä, että hae lyhennysvapaata pankista. Todennäköisesti saat sitä. Niin, tollasiahan olisi olemassa. Kyllä, kyllä. Mutta se on jotenkin, että niitä sitten säästää ehkä johonkin ihan sillä pahan päivän varalle. Joo, kyllä mullakin takaraivossa oli tuommoinen, että siellä on olemassa jotain ratkaisuja tai tämmöisiä sitten, mitä voisi käyttää, mutta mä niin kuin ajattelen, että ne on sitten joku ihan semmoinen, että niitä käytetään niin kuin siellä, kun on joku ihan vihoviimeinen niin kuin katastrofi, että kaikki oljenkorret on jo käytetty, kaikille kavereille on soitettu ja kaikki, kaikki on tehty, mitä on voitu tehdä, niin sitten ehkä käyttää joku tuommoinen, mutta totta, ehkä niitä voisi joskus käyttää, kun ne on ihan sitä varten varmasti niin kuin tehtykin. Vähän sama kuin autojen tuulilasin pyyhkimessä on monta eri nopeutta, niin onko siinä joku vaikka 5 eri nopeutta, niin mä aina käytän sitä kaikista hitainta tai sitten sitä toisiksi hitainta. Mä en tiedä mitä jotain semmoista Amazonin sademetsän kaatosaletta mä odotan, että saisi sen niin kuin kaikista kovimman käyttöön, mutta mä aina tuntuu sille, että ei, nyt ei saada tarpeeksi, että voisi laittaa sitä kovemmalle. Et mä aina käytän tuulilasin pyyhkimestä niitä kahta matalinta nopeutta, niin sama juttu tuossa. Varmaan noissa pankin tuommoisissa, mitä ne nyt on, tämmöiset jotkut lyhennysvapaat tai jotkut pankin tarjoamat kädenojennukset, jotkut joustot ihmisen asiakkaan, pienen ihmisen suuntaan, niin et jotenkin, että niitäkin käyttäisi sitten jossain äärimmäisen hädän hetkellä, mutta ei kai sitä aina tarvitse semmoista venata, että ehkä ne voisi ottaa käyttöön. Ehkä ensi kerran, kun mä ajan autolla sateessakin, niin mä väännän sen tuulilasin pyyhkimien nopeuden sinne kaikista nopeimmalle ja elän täyttä elämää ja jätän senkin säästelyn sitten, että ei muuta kuin tuulilasin pyyhkimistäkin, vaan kovin nopeus käyttöön.
1: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo, mutta mitä sen aikana?
2: Opiskelusta on kauan ja työura vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
3: Oli tilanteesi mikä tahansa, opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista, joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan, opin.fi.
4: Kesän mieleen painuvimmat muistot tehdään Tahkolla. Upean hotellikokemuksen kruunaa hemmotteleva rooftop spa ja herkulliset ravintolaelämykset. Break Socos Hotel Tahkolla on vuoren varmasti hauskaa. Rentoudu, vietä kesälomasi meillä.
5: Aivan upeeta Hot Lips.
6: Kyllä. Meillä on nyt 4 kertaa suurempi valikoima ja 4 kertaa enemmän tarjouksia.
5: Nyt jos koskaan kannattaa tulla tutustumaan, miltä ihan oikea erotiikkakauppa näyttää.
6: Tervetuloa uusavajaisiin tekemään parhaat löydöt.
5: Hot Lips. Nyt myös ne tuotteet, joita muilla ei ole.
6: Tutustu myymälässä tai klikkaa hotlips.fi.
7: Kun haluat sujuvaa, välittävää, vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa ja Iisalmessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
8: Roosa ja 8 muuta.
9: Heikki Hector Harmaa ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harmaa. Savon aallot.

Jos sä tahdot niin, et enää koskaan ole levoton. Jos sä tahdot niin,

Et ikinä arvaa, mitä tapahtuu 2:00. Uutisten aika koittaa silloin. Joo, me tarjotaan sulle kohta tuoreita uutisia sitten 2:00 pintaan täällä Puolen Suomen radiossa. Hyvää perjantai-iltapäivää.

0: Pirteää perjantaita Savon Sanomien uutisista. Keiteleen K-Marketin kauppiaat vaihtuvat. Kauppiaina aloittavat syyskuussa Sauli ja Jenna Jalkanen. Keiteleelle he tulevat Pertunmaalta K-Market Karpalosta, missä he ehtivät olla liki 6 vuotta. Jalkaset ovat molemmat lähtöisin Pohjois-Savosta. Tiedotteessa he sanovat, että paluu synnyinseuduille oli tärkeä vaikutin päätökseen ryhtyä kauppiaksi Keiteleelle. K-Market Keiteleen nykyiset kauppiaat Sakari ja Lotta Lyytikäinen siirtyvät Iisalmen City Marketin kauppiaiksi. Iisalmen kauppaa 16 vuotta vetäneet Harri ja Sarika Piipponen päättävät 25 vuoden yrittäjän uransa syksyyn. Kuopion palloseura kertoo, että sen 23-vuotias ruotsalais-ugandalainen laituri Calvin Kabuye sai torstain Eurooppa-liigan ottelussa romanialaista Universitatea Craiovaa vastaan sairaskohtauksen. Vaihdosta peliin 59. peliminuutilla tullut Kabuye tuupertui aivan varsinaisen peliajan lopussa ja hänet viestiin ambulanssilla sairaalaan. QPS tiedotti perjantai-aamuna, että Kabuye on päässyt sairaalasta kotiin ja voi tilanteeseen nähden hyvin. Seura myös toivoo Kabujen yksityisyyttä kunnioitettavan. Rajavartiolaitos sulkee toistaiseksi riistaportit kaikilla itärajan esteaidan käytössä olevilla osuuksilla. Rajavartiolaitos kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä. Riistaportit suljetaan afrikkalaisen sikaruton vuoksi. Kaakkoisrajalla riistaportit ovat olleet suljettuina elokuun alusta lähtien. Suomesta löytyi ensimmäisen kerran afrikkalaista sikaruttoa viime viikolla. Löydös tehtiin kuolleena löytyneistä villisian porsaista Virolahdella. Lopuksi Pohjois-Karjalaan. Saimaan norpan kuutti on löydetty kalaverkkoon kuolleena Liperissä Orivedellä, kertoo Metsähallitus. Kuutti löydettiin verkkoon hukkuneena keskiviikkona. Alue ei ollut saimaan norpan suojaksi asetettua kalastusrajoitusaluetta. Kyseessä on 12 havaittu pyydykseen kuollut norppa tänä vuonna. Metsähallituksen erityisasiantuntija kertoo tiedotteessa, että tutkimuksen mukaan vain noin kolmannes pyydyskuolemista tulee tietoon. 10 viime vuoden aikana Metsähallituksen tietoon on tullut keskimäärin 6 saimaan norpan pyydyskuolemaa vuodessa. Metsähallituksen mukaan havaittu keskimääräinen 6 pyydyskuoleman määrä ylittää jo rajan, jonka saimaan norppakanta kestää ilman elpymisen vaarantumista.
1: Savon aaltojen sää.
2: Ilmatieteen laitoksen säätiedotus kertoo, että myös maan etelä- ja keskiosissa tulee nyt sadekuuroja. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa puolipilvistä tai pilvistä ja niitä sadekuuroja. Meidän alueen itäosassa myös ukkosta luvassa. Illalla lännestä alkaen poutaa ja selkeämpää. Päivän ylilämpötila 16-22, yölämpötila 9-15. Kohtalaista ja puuskaista länteen kääntyvää tuulta. Tuulivaroitus maa-alueille. Maan etelä- ja keskiosassa lukuun ottamatta Ahvenanmaan ja Pohjois-Karjalan maakuntia länsituuli on voimakasta tänään. Pohjois-Karjalassa kehittyy päivällä ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Perjantaita perjantaita Puolen Suomen radiosta. Miltä kuulostaa tämmönen vakuutus, joka palkitsisi sua, jos sä harrastat liikuntaa tietyn määrä? Et siinä on ihan määritelty se, että missä vaiheessa rupeaa tulemaan sitten hyötyä, jos jalka nousee. Otetaan selkoa tuommoisesta vakuutuksesta tänään kello 16 jälkeen. Tässä lähetyksessä on mukana Nordea Lifein toimitusjohtaja Pekka Luukkanen. Henkilövakuutus, joka palkitsee liikunnasta ja Suomen ainoa laatuaan on toi vakuutus. Niin lisää juttua tästä luvassa kello 16 jälkeen. Ja jos muuten haluat totakin vakuutusta kommentoida WhatsAppilla, niin sekin on mahdollista, että onko tuossa jotain, mikä herättää epäilyksiä, vai onko toi semmoinen, että minkä sä voisit vaikka mielelläsi itsellesi ottaa tuommoinen vakuutus, mikä sitten alkaa tarjoamaan hyötyjä, että mitä enemmän sinä liikut, harrastat liikuntaa, niin miltä tämmöinenkin kuulostaa, niin pistä vaan viesti kuule tänne numeroon 0406195939. Tuosta lisää iltapäivällä 4 jälkeen tänään. Piakkoin 2:30 aikaan tulossa on paikallista asiaa ja paikallisia muutaman minuutin mittaisia juttuja tulee tänään 2:30, 3:30 ja 4:30. Ihan kohta otetaan selkoa Lempäälän asuntomessuista. Ne on käynnissä vielä pari päivää tässä nyt tämän viikon loppuun saakka, eli sunnuntaina vielä Pirkanmaalla Lempäälässä tämän vuoden asuntomessut. Mitäs vielä? Tunnin kuluttua tulee Puolen Suomen biisi tuossa kello 3 jälkeen. Ja se on tänään semmoinen rouhea, countryhenkinen TV-sarja tunnusbiisi, joka on siis alun perin ollut ihan normaali laulu, joka on sitten poimittu yhteen kaikkia aikoja parhaaseen TV-sarjaan tunnariksi, niin tämmöinen hieno biisi luvassa kello 3 jälkeen tänään. Nyt on luvassa hieno laulu Teleksiltä. Kappale on nimeltään Siivet ja ihan kohta asiaa siis asuntomessuista.
0: Studiossa Jani Nivala.

0: Puolen Suomen radiossa tutustutaan nyt asuntomessuihin ja tarkemmin sanottuna Lempäälän asuntomessuihin, joissa on nyt viimeinen viikko menossa. Suomen asuntomessujen toimitusjohtaja Göran Haasensson on meillä mukana. Morjesta.
1: Tervehdys, tervehdys.
0: Hei, miten Lempäälässä on sujunut tänä kesänä? Minkälaisia viikkoja tässä on ollut?
1: No aivan upeat messut on ollut kaiken kaikkiaan, että tosi hyvin toiminut kaikki järjestelyt, ei ole oikeastaan minkäänlaisia ongelmia ollut, että siinä suhteessa ollaan ihan supertyytyväisiä näihin messuihin.
0: Mitäs kävijät on tykännyt?
1: Kävijäpalaute on ollut tosi hyvää. Se on niin kuin, messukohteet on ollut mielenkiintoisia monessa mielessä, vaikka täällä on tämmöistä aika ikään kuin, tavallisen ihmisen, ettei ole semmoista Uber-luksusta tarjolla, vaan tosi hienoja laadukkaita tavallisen työssä käyvän saavutettavissa olevia omakotiunelmia.
0: Miten muuten sitä messualuetta ja taloja voisi kuvailla kuin noilla sanoilla? Mitä siitä voisi kertoa vielä lisää?
1: No mun mielestä on hyvä esimerkki siitä, että mitä suomalaisen asumisen ihanteet voisi olla, että suomalaiset haluaa asua niin kuin pientalomaisesti lähellä kaupunkien keskustoja hyvien yhteyksien ääressä, niin tämä vastaa siihen tosi hyvin. Tuossa on lähikauppana Ideapark ja lähin kaupunki tai lähin iso kaupunki Tampere on 15 minuutin matkan päässä. Niin tämä on juuri sitä, mitä suomalainen haluaa asumiseltaan tällä hetkellä.
0: Niin, siinä on Ideapark ihan niin kuin tuollaisena lähikauppana tosiaan, niin se on vähän isompi kuin jotkut perussalet tai alepat tai tämmöiset, niin siinä on ihan kunnon tuommoinen kauppakeskus sitten ihan lähellä.
1: No kyllä, sieltä varmasti löytyy ihan riittävät palvelut tavalliseen käyttöön, ja sitten alueeltahan löytyy tietenkin tämä uusi Saikantalon koulu, joka on myös messu.

0: tosi hieno uusi koulurakennus.
1: Onko siinä koulurakennuksessa jotain erityistä tai spesiaalia, mitä voisi mainita?
0: No tämä on aika makeen oloinen kyllä, että mun mielestä niin kuin, pieni yksityiskohta, että portaita pitkin pääsee ylös ja liukumäkeä pitkin alas, niin se on mun mielestä niin kuin koulussa upea innovaatio.
1: Kuulostaa hyvältä. Hei, teemoja Lempäälässä on kestävä kehitys ja ilmastoviisaus, niin mitäs nämä termit tarkoittaa?
0: No kyllä se ilmastoviisaus niin on vähän niin kuin sisäänrakennettuna kaikkeen uuteen pientalon rakentamiseen tällä hetkellä. Lähtökohtaisesti niin kaikki uudet pientalot on hyvin energiatehokkaita ja ilmastoviisaita, mutta sen lisäksi täällä on vielä sitten Lempäällä tontin luovutuksessa niin antanut alennusta jopa 20% tonttihinnasta, jos siinä toteutetaan ilmastoviisaita ratkaisuja, joita on sitten niin kuin, esimerkiksi aurinkopaneelijärjestelmät tai tietyt energiatehokkuudet tai sitten liittyminen tähän alueelliseen kaukolämpöön, joka on tämmöinen niin kuin maalämpöön perustuva kaukolämpösysteemi ja kaukokylmäsysteemi tuossa noin keskellä messualuetta.
1: Onko nämä tällaisia asioita, nämä kestävä kehitys ja ilmastoasiat, mistä tulee sitten kävijöiltäkin palautetta, että onko ne tärkeitä niin kuin ihmisille tänä päivänä?
0: No kyllä ne on koko ajan tärkeämpiä, että enää ihmiset ei kysy pelkästään, että mitä se maksaa, vaan onko se vastuullista. Että kyllä meidän täytyy niin kuin rakennusalan kehittäjinä tai asumisen kehittäjinä ja tukijoina niin huolehtii siitä, että vastuullisuusasiat on kunnossa. Mitä nuorempaan sukupolveen mennään, sitä tärkeämmäksi se tulee. Ja on meillä tämä maapallo vielä niin kuin huolettavanaan ja kiinteistö- ja rakennusalan vaikutus ympäristöasioihin on tosi merkittävä. Niin mun mielestä tällaisia innovaatioita tarvitaan ja soisin ainakin itse sen yleistyvän ihan kaikkiin kaupunkeihin. Paikallisten puolella.

0: Suomen asuntomessujen toimitusjohtaja Göran Haasensson on vielä äänessä tuossa 2:30 jälkeen. Jutellaan Lempäälän asuntomessujen kävijämääristä ja siitäkin, että miten asuntomessuskene on muuttunut, niin näistä sitten piakkoin tulossa asiaa. Mutta ennen sitä me otetaan paikallista asiaa sieltä sinun omalta alueeltasi. Sitä on tulossa kohta ja pian kuunnellaan Kylie Minoguen klassikkolaulu The Locomotion.
1: Onko mielessä terveyshuolia? Kysy suoraan Terveystalon lääkäriltä. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin kello 10.30 alkaen. Kaikkien kysyjien kesken arvotaan Terveystalo Kuopion tai Iisalmen 100 € lahjakortti, laaja laboratoriopaketti, ravitsemusterapeutin tai fysioterapeutin ohjaus- ja neuvontakäynti ja Polar Unite -urheilukello. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.
2: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Savon Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista savolaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Savon vilkasta urheilukesää, toimituksen oman katiskan kalasaalista sekä tietysti paikallisia uutisia ja tapahtumia. Savon Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
3: Aivan upeeta Hot Lips.
4: Kyllä. Meillä on nyt 4 kertaa suurempi valikoima ja 4 kertaa enemmän tarjouksia.
3: Nyt jos koskaan kannattaa tulla tutustumaan, miltä ihan oikea erotiikkakauppa näyttää.
4: Tervetuloa uusavajaisiin tekemään parhaat löydöt.
3: Hot Lips. Nyt myös ne tuotteet, joita muilla ei ole.
4: Tutustu myymälässä tai klikkaa hotlips.fi.
5: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mutta mitä sen aikana?
6: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
7: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy 1000 avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.

Kylli-klassikko, Kylie Minoguen biisi, The Locomotion. Päivän ensimmäinen paikallinen juttu luvassa seuraavan musiikkiesityksen jälkeen. Kuunnellaan Brian McFadden, Real to Me ja sit paikallista asiaa.

0: paikallista asiaa. Savon Aallot.
1: Taloudellinen tilannehan näkyy monissakin asioissa ja tietysti yksi asia varmasti on, missä kun talous alkaa vähän sakata, niin ne alkaa myöskin sakata tuo autokauppa. Ja tällä viikollahan kuultiin uutisia, että Vetterin päättyneessä YT-neuvottelussa muun muassa sitten tuo Iisalmen toimipiste suljetaan liiketoiminnallisiin ja taloudellisiin syihin. Eli myöskin autokauppa elää Teemu Palkkeinen, Savon Sanomien toimittaja, monella tavalla murrosaikaa.
2: Näinhän se on, eli tosiaan vaikea taloustilanne ja sitten tietenkin viime vuosikymmeninä, niin internetin yleistyminen on aika paljon syynyt tätä perinteisten kauppapaikkojen merkitystä.
1: Niin kyllä, ja tietysti tämä jo on pitempään aikaa ollut tämä autokauppa ehkä vähän allapäin. Oli koronat ja nyt nämä, niin sitä ennen finanssikriisi ja nyt muutenkaan ei tämä taloustilanne ole. Ja kun autoista puhutaan, niin myös tässä käyttövoimapuolella on tapahtunut isoja muutoksia. Eli sähköautot kiinnostaa entistä enemmän.
2: Näinhän ne tahtoo tehdä, että kyllähän teknologian kehittyminen on aina mielenkiintoista jo. Mutta se vaan tietenkin, onhan ne vielä aika hintavia, niin ei niitä ihan kuitenkaan kaikilla vielä voi olla. Tai ainakaan, että ne ostaminen vaatii vähän tavallista enemmän harkintaa.
1: No niin kyllä, ja myöskin vähän enemmän sitä pinkkaa niin sanotusti nuo sähköautot. Mutta tuossa eilessä päivänä, kun tuli Tilastokeskuksen nuo ensirekisteröintitiedot esimerkiksi heinäkuulta, niin Pohjois-Savossakin niin yli puolet on täyssähköautoja tai sitten ladattavia hybridejä, että kyllä se sähkö on vahvasti liikenteeseen tullut.
2: On, ja kyllä itse autoa tässä pitää lähteä vaihtamaan kalliimpaan, niin en kyllä enää tuota dieselin tai bensaan lähtisi, vaan kyllä se pitää sähköllä jo olla. Että tässä nyt on vähän itsekin alkanut jo pohtia näitä kysymyksiä ja tehnyt jotain omasta mielestä todella fiksua, järkevää taulukointia, niin kyllä aletaan olla minunkin kaltaisella ihmisellä, joka ajaa sen 500-600 kilometriä viikossa, niin aletaan olla siinä pisteessä, että jopa rahoituksella niin kannattaa autoa ruveta hankkimaan ja nimenomaan sähköautoa.
1: Niin kyllä, itsekin dieselautolla kyllä edelleen ajan ja kilometrejä kertyy ihan reippaasti kyllä, mutta kun miettii, diesel on hintavaa tälläkin hetkellä.
2: Ajaa, ja huomasin.
1: Sitten myöskin kun puhutaan dieselautosta, käyttövoiman vero ja sitten tietysti tällaisessa polttomoottoriautossa myöskin ne huoltokustannukset, että tässä loman aikana sai jonkin verran autoa huolta, niin nekin on melkoiset, että aika äkkiä siinä sitten kun rupeaa näitä laskemaan, niin voi tulla siihen tulokseen, että se sähköauto kannattaa.
2: No näin se on, mutta se on se psykologinen juttu, että kuitenkin itsekin olen käteiskaupalla, olen nykyisen autoni hankkinut, niin on se kuitenkin kynnys ruveta siitä sitten rahoituksia hommailemaan. Jotenkin se on tietty psykologisuus, että
1: niin,
2: se on minun autoni.
1: Kyllä, ja sitten myöskin se, että kun tietää, että se auton arvo, se laskee heti, kun sen vaan käyttöön ottaa, niin sekin vähän aina mietityttä. Mutta varmasti pikkuhiljaa toivon mukaan alkaa sitten myöskin sinne vaihtolanssiin niin sanotusti tulla niitä sähköautoja. En tiedä sitten, että mitenkä esimerkiksi sähköautojen akut ja muut, mitenkä pitkäikäisiä ne on, että mitenkä sitten esimerkiksi sähköautojen tätä käytettyjen sähköautojen kauppa tässä lähivuosiin sitten kehittyy.
2: Käsittääkseni se on aika menevää. Tästähän meillä juttu olikin, missä puhuttiin, että kysyntää on. Ja kyllä niin kuin minulle on kertoneet viisaammat, eikä ei rikkaammat, että kyllä ne kummanen akut kestää ihan aika meidän elinikämme, mutta niissä tosiaan itse eikä varmaan kyllä kukaan muukaan, niin en kyllä uskaltaisi ostaa autoa, jos siinä sitä akkutakuuta ei olisi. Jäljellä sanotaan, nyt on vähän mitä on katsellut, niin kyllä se vähintään 2 vuotta, mieluummin 3, niin pitäisi kyllä vielä jäljellä olla. On semmoista tiettyä huolettomuutta, ei tarvitse jännittää, että no niin, nyt se aukesi.
1: Kyllä, ja ne akut on aika hintavat sitten, jos sitä joutuu remppaamaan, niin sitten laskua tulee. Mutta esimerkiksi Vetterin tilanteesta ja autoista muutenkin niin tarkempaa tietoa löytyy myöskin tuolta Savon Sanomista. Kiitos Teemu Palkkeinen ja jäämme katsastamaan, että mihinkä se autokauppa kehittyy ja esimerkiksi käytettyjen sähköautojen osa.
0: Savon Aallot. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Sammumaton, se oli Bessin laulu. Seuraavaksi kotimainen tanssiraita, Lennon ja James Tonin kappale River. Ja siis englanninkielisistä nimistä huolimatta kyseessä on suomalaista musiikkia, joka soi nyt seuraavaksi ihan sinivalkoista kamaa. Asuntomessut käynnissä Lempäälässä vielä pari päivää. Otetaan vielä selvää näistä Lempäälän asuntomessuista. Suomen asuntomessujen toimitusjohtaja Göran Haasensson, mites kävijämäärät, minkälaisia tavoitteita teillä on ollut ja tuleeko tavoitteet täyteen tänä kesänä tai onko ne tullut jo?
1: No meidän niin kuin minimitavoite oli, että ylitetään Oulun kävijämäärät ja siinä ollaan onnistuttu. Toki messuja on vielä muutama päivä jäljellä ja usein nämä on aika logaritmisia nämä kävijämäärät. Eli lopussa sitten ihmiset herää, että ne onkin nyt jo messut ja sitten tulee paljon porukkaa. Niin toivotaan, että näihin viimeisiin päiviin tulee sitten runsaasti porukkaa. Me toki myös messulla aina tehdään sitten semmoinen, että mitä kävijämäärää alue kestää. Ollaan siinä pysytty ihan kohtuullisesti, ei ole ollut hirveästi ruuhkia tai jonoja alueella, eli ollaan onnistuttu siinä ihan kohtuullisesti.
0: Voiko sitä jotenkin yleistää, että millaista porukkaa käy asuntomessuilla, että kenelle nämä messut on niin kuin suunnattu vai onko se suunnattu kaikille?
1: No kyllä tämä varmaan on niin kuin aika paljon kaikille suunnattu, mutta meillä on niin kuin erilaisia kohderyhmiä, joita me ollaan tunnistettu. On tämmöiset kesäpäivänviettäjät, jotka tulee messuille fiilistelemään ja saavat siitä oman arvonsa, vaikka ei olisikaan projektia käynnissä. Sitten on sisustajat, joita niin kuin todella upeasti pystytään palvelemaan täällä. Täällä on valtavan hienoja sisustettuja oikeita koteja, joita pääsee katsomaan oikeassa ympäristössä. Ja sitten on luonnollisesti rakentajat. Ja nyt ehkä niin kuin tämä Lempäälän messukesää nyt sitten niin kuin heijastelee tätä yleistä suhdannetta, että niitä rakentajia on ollut ehkä vähän vähemmän liikkeellä. Kun rakennushankkeita on vähemmän, niin se on luonnollista, että myös sitä. Mutta näitä muita ryhmiä on sitten ollut ihan kohtuullisesti. Eivät toki paikkaa sitä vajetta, joka sitten tästä rakentamisen alamäestä tulee, mutta itsekin ollut rakennusalalla aika monta vuotta, niin aina on alamäkiä ja yhtä varma kuin, että tulee alamäki, on myös, että tulee ylämäki sitten, eli nousukausi. Ja joka päivä ollaan sitten taas lähempänä sitä rakennusalan ja Suomen nousukautta.
0: Voiko sitä jotenkin analysoida, että onko asuntomessut muuttunut vuosien varrella tai onko niiden pitänyt jotenkin sopeutua aikaan tai onko siellä näkynyt jotain asioita, mitä nyt tehdään eri lailla kuin 10, 15, 20 vuotta sitten, kun puhutaan ihan messuista?
1: No ihan valtavasti asiat on muuttunut. Ihan konseptista lähtien ja siitä, että miten regulaatio vaikuttaa näihin messujen järjestämiseen. Mutta asiakkaalle niin se peruskonseptihan ei ole muuttunut. Eli se, että me päästään esittelemään aitoja ihmisten koteja sisustettuina, ja pääsee katsomaan valmista aluetta, joka on valmistunut niin kuin käytännössä nollasta. Ja silloin kun messut on valmiin, niin siellä on jokainen yksityiskohta valmiina. On pihat on valmiina, kiveykset on valmiina, valaistukset. Ettei tarvitse muuttaa rakennustyömaan keskelle. Niin se on kyllä semmoinen asia, josta me ollaan yritetty pitää huolta. Ja se toteutuu kyllä myös näilläkin messuilla.
0: Ja teillä on nyt sitten vielä muutama päivä aikaa esitellä siellä Lempäälän tiluksia ja kaikkea, mitä sieltä löytyykään. Niin kuten sanoitkin, että olette ehkä varautunut siihen, että porukka ampasee nyt sitten viimeisinä päivinä liikkeelle ja saapuu sankoin joukoin Lempäälä, eikö näin?
1: Kyllä ollaan ja me ollaan nyt harjoiteltu tätä jo useampi viikko ja tiedetään, missä kohtia tulee jonomuodostelmia ja missä ruuhkia ja me osataan varautua niihin. Että tervetuloa vaan, kyllä tänne messuille mahtuu ja meidän kapasiteetti riittää kyllä mainiosti.

Tämä oli se sinivalkoinen tanssiraita, mistä mä mainitsin tuossa aikaisemmin. Lenno ja James Tone, River. Modernia sinivalkoista musiikkia. Ei nyt mitään Katri Helenaa, mutta joka tapauksessa hyvää tuommoista kansainvälistä soundia. Ja otetaan kansainvälisiä lauluja kohta soimaan. TLC, No Scrubs, musiikki-TVltä tuttu kappale. Ja Coldplayltä yksi laulu kans aivan pian.

Coldplay Major Minus. Puolen Suomen iltapäivälähetyksen aikataulussa lukee seuraavaksi, että olisi tulollaan uutisia. Kello 15 uutiset. Ennen niitä The Common Linnets, Calm After the Storm.

0: Pirteä perjantaita Savon Sanomien uutisista. Keiteleen K-Marketin kauppiaat vaihtuvat. Kauppiaina aloittavat syyskuussa Sauli ja Jenna Jalkanen. Keiteleelle he tulevat Pertunmaalta K-Market Karpalosta, missä he ehtivät olla liki 6 vuotta. Jalkaset ovat molemmat lähtöisin Pohjois-Savosta. Tiedotteessa he sanovat, että paluu synnyinseuduille oli tärkeä vaikutin päätökseen ryhtyä kauppiaksi Keiteleelle. K-Market Keiteleen nykyiset kauppiaat Sakari ja Lotta Lyytikäinen siirtyvät Iisalmen City Marketin kauppiaiksi. Iisalmen kauppaa 16 vuotta vetäneet Harri ja Sarika Piipponen päättävät 25 vuoden yrittäjän uransa syksyyn. Kuopion palloseura kertoo, että sen 23-vuotias ruotsalais-ugandalainen laituri Calvin Kabuye sai torstain Eurooppa-liigan ottelussa romanialaista Universitatea Craiovaa vastaan sairaskohtauksen. Vaihdosta peliin 59. peliminuutilla tullut Kabuye tuupertui aivan varsinaisen peliajan lopussa ja hänet viestiin ambulanssilla sairaalaan. QPS tiedotti perjantai-aamuna, että Kabuye on päässyt sairaalasta kotiin ja voi tilanteeseen nähden hyvin. Seura myös toivoo Kabujen yksityisyyttä kunnioitettavan. Rajavartiolaitos sulkee toistaiseksi riistaportit kaikilla itärajan esteaidan käytössä olevilla osuuksilla. Rajavartiolaitos kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä. Riistaportit suljetaan afrikkalaisen sikaruton vuoksi. Kaakkoisrajalla riistaportit ovat olleet suljettuina elokuun alusta lähtien. Suomesta löytyi ensimmäisen kerran afrikkalaista sikaruttoa viime viikolla. Löydös tehtiin kuolleena löytyneistä villisian porsaista Virolahdella. Lopuksi Pohjois-Karjalaan. Saimaan norpan kuutti on löydetty kalaverkkoon kuolleena Liperissä Orivedellä, kertoo Metsähallitus. Kuutti löydettiin verkkoon hukkuneena keskiviikkona. Alue ei ollut saimaan norpan suojaksi asetettua kalastusrajoitusaluetta. Kyseessä on 12 havaittu pyydykseen kuollut norppa tänä vuonna. Metsähallituksen erityisasiantuntija kertoo tiedotteessa, että tutkimuksen mukaan vain noin kolmannes pyydyskuolemista tulee tietoon. 10 viime vuoden aikana Metsähallituksen tietoon on tullut keskimäärin 6 saimaan norpan pyydyskuolemaa vuodessa. Metsähallituksen mukaan havaittu keskimääräinen 6 pyydyskuoleman määrä ylittää jo rajan, jonka saimaan norppakanta kestää ilman elpymisen vaarantumista.
1: Savon aaltojen sää.
2: Ilmatieteen laitoksen säätiedotus kertoo, että myös maan etelä- ja keskiosissa tulee nyt sadekuuroja. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa puolipilvistä tai pilvistä ja niitä sadekuuroja. Meidän alueen itäosassa myös ukkosta luvassa. Illalla lännestä alkaen poutaa ja selkeämpää. Päivän ylilämpötila 16-22, yölämpötila 9-15. Kohtalaista ja puuskaista länteen kääntyvää tuulta. Tuulivaroitus maa-alueille. Maan etelä- ja keskiosassa lukuun ottamatta Ahvenanmaan ja Pohjois-Karjalan maakuntia länsituuli on voimakasta tänään. Pohjois-Karjalassa kehittyy päivällä ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Olen Suomen iltapäivä.
1: Tuossa tunnin kuluttua, kun puhutaan Suomen ainoasta liikunnasta palkitsevasta henkilövakuutuksesta, niin täytyy muuten kysyä siitäkin. Jere pisti meille viestiä WhatsAppiin, että oletan, että siinä vakuutuksessa on varmasti lisälauseke. Ei koske moottori- tai extreme-urheilua eikä kamppailulajeja. Niin, siellähän on pakko olla joku tuommoinen pieni präntti. Ehkä. Vai palkitsisiko ne kaikenlaisesta liikunnasta sitten, että... Täytyy kysyä tuosta Nordea Lifein toimitusjohtajalta Pekka Luukkaselta tunnin kuluttua, että minkälaisia pieniä pränttejä löytyy tuosta Nordean vakuutuksesta, joka palkitsee sitten liikuntasuorituksista. Nordean henkilövakuutus kannustaa sinua liikkumaan. Kun harrastat reipasta liikuntaa säännöllisesti, korotamme vakuutusturvaasi jopa 25%. Kävele, juokse, tanssi tai valitse muu sinulle sopiva laji. Kunnon lisäksi kohoaa vakuutusturvasi. Näin on Nordea itse luonnehtinut tätä heidän henkilövakuutustaan. Puhutaan tästä tunnin kuluttua Nordean Pekka Luukkasen kanssa tässä lähetyksessä. Ja pian luvassa on tämän iltapäivän musiikillinen piristysruiske, musiikillinen iloitteluosiomme, Puolen Suomen biisi. Siinä kuunnellaan tänään True Detective-telkkarisarjasta tuttua musiikkia ja mennään ihan sinne ensimmäiselle kaudelle. Woody Harrelson ja Matthew McConaughey, time is a flat circle. Muistatko tämmöisen lauseen siitä True Detective-tv-sarjasta, jota monet pitää maailman parhaana tv-sarjana ja todella hieno sarjahan se oli. Sitten tosiaan ekalta kaudelta löytyy tunnarina The Handsome Familyn hyvinkin tämmöinen rouhea, vähän countryhenkinen, vinksahtanut, nyrjähtänyt kappale kuin Far From Any Road. Ja se soi Puolen Suomen biisinä tänään kohta, mutta ensin soi Hurts ja Sunday ja Miley Cyrus Flowers.
0: Studiossa Jani Nivala.

Suomen biisin aika. Ja sukelletaan telkkarisarjojen maailmaan TV-sarjan alkutunnarina, alkutekstien taustamusana tai tunnelman luojana oli True Detective-nimisessä poliisisarjassa, mysteerisarjassa The Handsome Familyn komea kappale Far From Any Road. Ja voisin sanoa, että toi biisi on kyllä varmaan nostanut tämän The Handsome Family-porukan ihmisten tietoisuuteen, että ilman sitä True Detective TV-sarjaa, niin ei mekään nyt varmaan kuunneltaisi tätä biisiä Far From Any Road. Biisi on julkaistu 2003 ilmestyneellä levyllä Singing Bones, ja siitä sitten kymmenisen vuotta myöhemmin tuli se True Detective -mestarillinen ykköskausi, jota tosiaan tähditti kaverukset Matthew McConaughey ja Woody Harrelson, nämä kaksi näyttelijähemmoa, jotka on tehnyt yhteistyötä ennenkin ja viihtyvät vissiin niin kuin vapaa-ajallakin aika hyvin yhdessä tämä kaksikko, joita sitten välillä on aina luultu veljeksiksi ihan Matthew McConaugheyin äitiä myöten, että sekin ilmeisesti olisi teknisesti jotenkin mahdollista, että joku tämmöinen siellä oli ollut, että Matthew McConaugheyin äiti ties Woody Harrelsonin isän, ja heillä oli sitten ilmeisesti jonkinlaista kontaktia jossain vaiheessa elämää ollut, että se olisi nyt DNA-testi sitten, mikä paljastaisi sen, että onko tämä näyttelijä kaksikko, että onko se oikeasti niin kuin velipuolia tai veljeksiä, mutta ne ei ole vissiin vielä tehnyt sitä DNA-testiä, että jännä tilanne, elämä on ihmeellistä, että tollaisiinkin tilanteisiin voi päätyä. Mutta tämä on hieno biisi, tässä on mahtava tunnelma, jotenkin tämmöinen koukuttava biisi, mikä imasee hyvin mukaan sen True Detective-sarjan alussa. Ja bändi on siis The Handsome Family ja kappale on Far From Any Road.

kestäisiköhän tämä sarja vielä uusinta katsomista, kun sen on pari kertaa jo kattonut. Siis True Detective, eka kausi. Loistava kappale. Tuossa on loistava tunnelma. The Handsome Family, Far From Any Road.

0: Pian luvassa on paikallista asiaa. 3:30 paikallinen setti lähestyy. Toi oli Shaggy Angel. Tämä on Puolen Suomen iltapäivä. Studiossa on täällä Jani.
1: Aivan upeeta Hot Lips.
2: Kyllä. Meillä on nyt 4 kertaa suurempi valikoima ja 4 kertaa enemmän tarjouksia.
1: Nyt jos koskaan kannattaa tulla tutustumaan, miltä ihan oikea erotiikkakauppa näyttää.
2: Tervetuloa uusavajaisiin tekemään parhaat löydöt.
1: Hot Lips. Nyt myös ne tuotteet, joita muilla ei ole.
2: Tutustu myymälässä tai klikkaa hotlips.fi.
3: Muistatko vielä, miltä linnunlaulu kuulostaa? Monelle kuulon heikkeneminen vie mukanaan pieniä, mutta tärkeitä ääniä. Kuulokompassi auttaa löytämään ratkaisuja, jotta voit kuulla enemmän elämästä. Kuulokompassi. Kuule taas ne hetket, joita olet kaivannut. Kuulokompassi.fi.
4: Kun haluat sujuvaa, välittävää, vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa ja Iisalmessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
5: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
6: Kesän mieleenpainuvimmat muistot tehdään tahkolla. Upean hotellikokemuksen kruunaa hemmotteleva rooftop spa ja herkulliset ravintolaelämykset. Break Socos Hotel Tahkolla on vuoren varmasti hauskaa. Rentoudu, vietä kesälomasi meillä.

Tämän laulun nimi on Miffed It. Sen esittää Way Dynamic. Eiks Freddy esittänyt sen kolmatta linjaa biisin alun perin? Niinhän se taisi olla. Me kuljetaan kohta kolmatta linjaa, mutta kuunnellaan B:n biisi kolmatta linjaa. Ja sit kuunnellaan paikallista asiaa, 3:30 paikallinen juttu.

0: paikallista asiaa. Savon aallot.
1: Kesällä festareita järjestetään ja nyt viikonloppuna Kuopiossa onkin Hood Fest-tapahtuma, jossa on tietysti artisteja monenmoista, mutta paikalla myöskin on pop-up-piste, jossa nuorille tarjotaan matalan kynnyksen mahdollisuus keskustella turvallisen aikuisen kanssa sekä saada luotettavaa tietoa päihteistä ja niihin liittyvistä riskeistä. Meillä tuolla puhelimen toisessa päässä on Uusi suunta yhdessä -hankkeen projektikoordinaattori Heidi Pasanen. Morjesta, Heidi.
2: No moi moi, kiva olla täällä.
1: Miten päädytte siihen, että lähdetään festareille ja hoodfesteille?
2: Tämä on yksi tämmöinen meidän tämän Uusi suunta yhdessä -hankkeen keskeinen teema ja tavoite, eli me halutaan viedä tätä päihdetyötä ja päihdetietoisuutta sinne, missä nuoretkin yleisesti ovat, ja tietysti tiedettiin, että hoodfest nyt tulee kokoamaan tänne Kuopion alueelle paljon, sekä Pohjois-Savon varmasti Kuopion alueelta, mutta myös lähialueilta nyt sitten nuoria, ja nähtiin, että tässä on nyt tilaisuus ja mahdollisuus vaikuttaa ja ehkä saada myös näkyvyyttä tälle meidän tärkeälle aiheelle. Lähdetään sinne tekemään näkyväksi tätä teemaa, eli halutaan keskittyä siihen, että kuinka näitä päihdemyrkytystilanteita ja päihdemyrkytyskuolemia voitaisiin ennaltaehkäistä, mutta myös sitten annetaan tämmöistä turvallisuusneuvontaa, ja ehkä jotenkin se meidän ydinviesti on se, että me halutaan kannustaa kaikkia nuoria siihen, että he pitäisivät toinen toisistaan huolta, ja myös tietenkin meitä aikuisia kannustaa siihen, että me pidettäisiin meidän nuorista hyvää huolta.
1: Heidi Vasanen, mitä odotat tuolta viikonlopun hoodfesteillä, kun sinne pop-up-pistettä menette tekemään?
2: No odotan kyllä todella innolla sitä, että pääsen tapaamaan näitä meidän upeita nuoria ja keskustelemaan heidän kanssa. Ja tietysti kun me tämmöistä hanketyötä tehdään ja tämmöistä kehittämistyötä tehdään, niin on tosi mielenkiintoista kuulla nuoria, että mitä he itse ajattelevat näistä teemoista ja näistä asioista. Että tuntuu, että meillä yhteiskunnassa ei aina ehkä uskalleta ihan puhua asioilla oikeilla nimillä, mutta me tiedetään se, että nuoret haluaa tietoa ja he haluavat tietoa niiden asioiden oikeilla nimillä, ja esimerkiksi aika paljon keskustelua käydään jo nykyään ja uskalletaan puhua alkoholin haitoista ja nikotiinituotteista, mutta sitten esimerkiksi huumeista ja lääkkeistä se keskustelu on vielä ehkä aika lapsen kengissäkin, ja siihen on ehkä ihan olemassa tietysti sellainen syykin, että monesti meille aikuisillekin nämä alkoholi- ja nikotiinituotteet saattaa olla tutumpia. Ja halutaan jotenkin kannustaa myös siihen, että kysyttäisiin rohkeasti niiltä nuorilta, mitä he ajattelevat näistä asioista. Ja sitten lähdettäisiin yhdessä myös tutkimaan sitä ilmiötä ja pohtimaan, että mitä me tästä asiasta ehkä yhdessä ajatellaan.
1: Tuossa nostitkin esille, että tosiaan ehkä niistä huumeista ja lääkkeistä puhuminen on hankalampaa. Voiko siinä taustalla olla myöskin sellainen, että me aikuiset ajatellaan, että no eihän niitä liiku täällä meidän lintukodossa?
2: No kyllä, toki tämäkin tässä voi olla taustalla, että ei välttämättä sitten nähdä sitä koko totuutta, että toki kyllähän me tiedetään se, ja mikä on ihan älyttömän hieno asia, että kaikki nuoret ei käytä päihteitä, ja esimerkiksi alkoholin käyttöhän on vähentynyt merkittävästi nuortenkin keskuudessa, mutta sitten taas toisaalta ne ääripääilmiöt ovat lisääntyneet, että sellaiset nuoret, jotka sitten käyttää huumeita ja lääkkeitä sekaa käyttää, niin heillä ne tilanteet onkin sitten tosi paljon hankalampia, ja ehkä sitten voi olla niitä moninaisia haasteita siellä taustalla, että kyllä meidän on tärkeä aikuisina kuitenkin pyrkiä siihen tunnistamaan näitä nuoria, ja jotenkin myös sitten se, että me ei olla siellä nuorten maailmassa, että he nuoret kyllä itse sitten tunnistaa ja tietää, että mitä siellä tapahtuu.
1: Heidi Pasanen, tuossa nostitkin esille, että alkoholin käyttö esimerkiksi nuorten keskuudessa on vähentynyt, mutta kuitenkin Pohjois-Savossakin päihdemyrkytyskuolemat ovat yksi nuorten yleisimmistä kuolinsyistä.
2: Joo, tämä on ihan totta, kyllä. Eli silloin kun puhutaan alle 25-vuotiaiden nuorten kuolinsyistä, niin päihdemyrkytyskuolemat ovat yksi yleisin kuolinsyy, ja aika surullista on se, että valtakunnallisesti katsotaan näitä tilastoja, niin 99% näistä nuorista ei ollut saanut sitten apua riittävän ajoissa, ja tietenkään ei sitten olleetkaan saaneet, kun oli tämmöinen lopputulos tässä sitten ollut, mutta tämä on nyt yksi asia, mihin me yritetään sitten vaikuttaa, ja halutaan tietysti tällä meidän kampanjalla ja tällä näkyvyydellä tuoda esille sitä, että näistä asioista on tärkeää puhua ja jotenkin vähentää myös sitä stigmaa tämän asian ja aiheen ympärillä, että tuodaan näkyväksi näitä tähän ilmiöön liittyviä asioita.
0: Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Teddy Swims, Bad Dreams. Meikäläisen muksu käväs eilen täällä työpaikalla ja täällä studiossa. Ysiluokkalainen nykynuorison edustaja ja hänen vuotta nuorempi ystävänsä käväsivät täällä katsomassa, että minkälaisissa olosuhteissa radio oikein tehdäänkään. Niin yksi juttu hämmensi noit nuorisolaisia eilen kovasti. Ne oli meikäläisen paperit, mitä mulla on täällä, mitä mä käytän ja teen. Kun siis mulla on niinku semmoinen tapa, että mä kirjoitan juttuja itselle muistiin, mä kirjoitan mitä tapahtuu, mä kirjoitan sen, että mikä kappale soi Puolen Suomen biisinä tänään, mä laitan sen itselle tähän paperiin ylös ja mikä biisi on illan viimeinen semihidas kappale ja kaikkea niinku tämmöistä. Niin mulla on tää studion pöytä, tää on ihan täynnä kaikki papereita. Mulla on tässä vihko, mulla on tässä lehtiö, sit mulla on irtonaisia A4-sia täällä, niin ne katsoo tätä mun paperishouta ja ei nyt mikään ihme, koska varmaan niinku tää nykynuoriso, ne pistää kaiken sit muistiin kännykkään ja käyttää kännykän muistiota ja kaikki juttuja digitaalisesti, mutta minä on tämmönen vanhan liiton ihminen, niin luotan kuulakärkikynään ja sitten ihan paperiin, niin jotenkin tää on todella hyvä. Näitä on tästä helppo katsoa, mutta siis työpistehän on sekainen ja niin kuin tälleen jonkun muun mielestä, mutta mulla on sitten nämä omat muistiinpanot tässä ja hommat sillä lailla näpeissä ja kaikki niin kuin tässä, niin jotenkin nämä on mulle semmoinen tapa tehdä töitä, että mulla pitää olla nämä mun paperit, että mä en selviäisi tästä hommasta ilman näitä mun papereita täällä, mä lupaan olla rapistelematta niitä nyt enempää. Joo, papereista vakuutushommiin. 4 jälkeen äänessä on Nordeasta, Nordea Lifein toimitusjohtaja Pekka Luukkana ja me puhutaan tämmöisestä vakuutuksesta, henkilövakuutuksesta, jonka Nordea tarjoaa. Se on vissiinkin nyt Suomen ainoa liikunnasta palkitseva vakuutus. Ja miten se toimii, onko se ihan tämmöinen ongelmaton systeemi, niin puhutaan tästä kaikesta Nordean Pekka Luukkasen kanssa 4 jälkeen.

0: Ego Tripin mahtava hittibiisi vuosien takaa, Unihiekkaa. Otetaan tuoreempaa hittiä kohta, Komiat orkesteria ja Kaiho sielu. Ja sitten yksi toivekappale, ja se on Kate Bushin materiaalia.
1: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Savon Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista savolaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Savon vilkasta urheilukesää, toimituksen oman katiskan kalasaalista sekä tietysti paikallisia uutisia ja tapahtumia. Savon Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
2: Kuopion satamassa tuoksuu niin hyvältä. Bona BBQ:ssa mehevät maut kohtaavat Kallaveden maisemat. Tarjolla hitaasti kypsennettyä briskettiä, mehukkaita ripsejä ja reiluja burgereita. Bona BBQ on terassiravintola Kuopion satamassa, aivan Kallaveden äärellä. Bona BBQ. Tule veneellä, autolla tai nälän johdattamana.
3: Onko mielessä terveyshuolia? Kysy suoraan Terveystalon lääkäriltä. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin kello 10.30 alkaen. Kaikkien kysyjien kesken arvotaan Terveystalo Kuopion tai Iisalmen 100 € lahjakortti, laaja laboratoriopaketti, ravitsemusterapeutin tai fysioterapeutin ohjaus- ja neuvontakäynti ja Polar Unite -urheilukello. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.
4: Autokansalainen, kun käännyt, käännä päätäsi ja huomaa myös pyöräilijät. Liikenneturva.
5: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn, eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
6: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
7: Puolen Suomen radio.

Puolen Suomen radiossa Komiat ja Kaiho Sielu. Kohta iltapäivä 4 radiouutisten pariin, mutta nyt vielä toivemusiikin huomaan. Hei, toivetta pukkais. Kate Bush ja The Man with the Child in His Eyes. Sopii muuten hyvin, Jani, myös sinuun. Terkuin Tarja täältä puuskatuulien koettelemasta Sysmästä. Terkkuja tuuliseen Sysmään täältä toisesta tuulisesta paikasta. Siis mitä toi tarkoittaa, että sopii hyvin meikäläiseen The Man with the Child in His Eyes? Mä en tiedä, mitä toi tarkoittaa, mutta mä otan sen kohteliaisuutena, että ehkä näissä silmissä on sitten jotain lapsenomaista pilkettä ja jotain semmoista lapsenomaista intoa. Mä ainakin luen tämän viestin näin. Kiitos Tarja tästä. Kate Bush, The Man with the Child in His Eyes.

0: Kate Bush, the man with the child in his eyes. Tuokin oli toive musakkia. Puolen Suomen iltapäivälähetyksestä on mahdollista toivoa biisejä. Joku tuossa muuten tänäänkin, oliko se Jere, kun pisti viestin, että saako laittaa biisitoivetta tai passaako pistää biisitoivetta, niin vastasinkin Jerelle tuonne WhatsAppiin, että aina saa toivoa ja sitten me toteutetaan parhaamme mukaan näitä toiveita, jos ja kun pystymme ja toivottavasti aina pystymme, niin aina kannattaa siis biisiä toivoa. 040-619-5939.
1: Seuraavaksi Savon Sanomien uutiset. Hyvää päivää. Ruokavirasto on muuttanut rajoituksia afrikkalaisen sikaruton tartuntavyöhykkeellä Kaakkois-Suomessa. Esimerkiksi sikojen siirtäminen tartuntavyöhykkeellä tai sen ulkopuolelle on nyt täysin kielletty, kun se aiemmin oli tietyissä tapauksissa mahdollista. Toisaalta vyöhykkeeltä kerättyä rehua tai muita kasveja voi nyt käyttää sijoilla tietyin ehdoin. Vyöhykkeen maantieteelliset rajat eivät muutu. Muutosten takana on Euroopan komission täytäntöönpanoasetus afrikkalaista sikaruttoa koskevista erityisistä taudintorjuntatoimenpiteistä. Poliisi taltutti keskiviikkoiltapäivänä Kuopion torilla veitsen kanssa liikkuneen päihtyneen keski-ikäisen miehen etälamauttimella. Tapaus herätti huomiota yleisössä, sillä tilanne sattui keskeisellä paikalla. Komisario Heikki Ojala Itä-Suomen poliisin tilannekeskuksesta kertoo, että etälamautinta käytettiin, koska mies ei ollut useista yrityksistä huolimatta suostunut noudattamaan poliisin käskyjä. Hän pitää voimankäyttöä kohtuullisena. Tapahtuneesta on levinnyt sosiaalisessa mediassa video, josta ilmenevät muun muassa poliisin voimankäyttö ja kiinni otetun miehen henkilöllisyys. Poliisi toteaa verkkosivuillaan, että heidän toimintaansa saa kuvata julkisella paikalla. Tilanteita ja poliisin asiakkaita tulisi kuitenkin kuvata yksityisyyden suojaa kunnioittaen. Pohjois-Savon väkiluku laski tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan tammi-kesäkuussa 852 asukkaalla. Eniten asukkaitaan alkuvuodesta on menettänyt Kuopio, missä väki väheni 345 henkilöllä. Kuopiolaisia oli kesäkuun lopussa yhteensä 126 227. Pohjois-Savon liitto huomauttaa tiedotteessaan, että muuttoliikkeessä näkyy opiskelijoiden poismuutto kesän ajaksi. Tästä syystä syksyn tilastot kertovat todellisesta tilanteesta kesää enemmän. Kiuruvedellä yläkoulun liikuntasalin purkaminen vaikuttaa oppilaiden koulutyöhön tulevalla lukukaudella merkittävästi. Purkaminen liittyy uuden taajamakoulun rakentamiseen, jonka aikataulun mukainen valmistuminen on 2 vuoden päästä. Kun yksi sisäliikuntapaikka on pois pelistä, oppilaat joutuvat menemään muualle. Syksyllä ja talvella koululla hyödynnetään myös ulkoliikuntamahdollisuuksia. Kaikki väistötilat, jotka olivat käytössä viime lukuvuonna, ovat käytössä myös tulevalla lukukaudella. Väistötiloja on muun muassa Hingunniemessä, jäähallissa ja lukiossa.
2: Savon aaltojen sää.
0: Ilmatieteen laitoksen säätiedotus kertoo, että myös maan etelä- ja keskiosissa tulee nyt sadekuuroja. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa puolipilvistä tai pilvistä ja niitä sadekuuroja meidän alueen itäosassa myös ukkosta luvassa. Illalla lännestä alkaen poutaa ja selkeämpää, päivän ylilämpötila 16-22, yölämpötila 9-15, kohtalaista ja puuskaista länteen kääntyvää tuulta. Tuulivaroitus maa-alueille, maan etelä- ja keskiosassa lukuun ottamatta Ahvenanmaan ja Pohjois-Karjalan maakuntia, länsituuli on voimakasta tänään. Pohjois-Karjalassa kehittyy päivällä ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää?
2: Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Jotain Suomen iltapäivä.
1: Pian aloitetaan jutut Nordean Pekka Luukkasen kanssa. Nordea Lifein toimitusjohtaja Pekka Luukkanen. Iltapäivän haastateltava kohta mukana tässä lähetyksessä ja puhutaan tämmöisestä henkilövakuutuksesta, joka palkitsee ihmistä liikuntasuorituksista, että kuinka semmoinen vakuutus toimii ja mikä on homman nimi tämän vakuutuksen suhteen. Niin aloitetaan jutut kohta Madonnan biisin jälkeen. Pekka Luukkanen Nordeasta siis iltapäivän haastateltava tänään. Huomennakin haastateltavia riittää täällä Puolen Suomen radiossa. Huomenna lauantaina kello 12 jälkeen jutellaan autojen tietoturvasta ja asiantuntija vieraana huomenna on työelämäprofessori Tapio Frantti Jyväskylän yliopistosta ja autot vuotaa kaikenlaista dataa enemmän kuin me ehkä tajutaankaan. Tietoa leviää ihan tämmöisiä henkilökohtaisiakin terveystietoja tosi paljon nykyautojen toimesta maailmalle. Tapio Frantti avaa tätä aihetta huomenna lauantaina sitten puolen päivän jälkeen täällä Puolen Suomen radiossa.
0: Studiossa Jani Nivala.
2: Nyt tajuun, sulla on painavat kengät, et maassa kiinni jalkasi ois. Sataa höyheni ja kello on 4. Oot niin kaunis, ettei kuvat.

0: Puolen Suomen radiossa meillä on mukana Nordea Lifein toimitusjohtaja Pekka Luukkanen. Terve.
1: Terve.
0: Nyt on Nordealla sitten lanseerattu tämmöinen vakuutus, josta on puhuttu, että se on ihan nyt Suomen ainoa tämmöinen liikunnasta palkitseva henkilövakuutus. Niin Pekka Luukkanen, miksi tämmöinen vakuutus on olemassa ja miksi se on lanseerattu?
1: Hyvä kysymys siinä kyllä, mutta jos lähdetään ihan siitä meidän perusteista siitä, niin kyllähän meidän tavoite on nimenomaan lähteä siitä, että me autettaisiin meidän asiakkaita jo ennen kuin mitään vahinkoa sattuu. Niin me puhutaan perinteisesti näistä henkilövakuutuksista, jotka korvaa sairauden tai kuoleman tai pysyvän työkyvyttömyyden aiheuttamia korvauksia. Vakuutustapahtumia me lähdetään nyt siitä ajatuksesta, että tällainen hyvinvointietu, joka nyt tässä tapauksessa on, palkitsee liikunnasta, niin auttaisi meidän asiakasta siinä kohtaa, ettei näitä tällaisia, tai ainakin pystyttäisiin vähentämään riskiä siitä, että tämmöinen vakava sairastuminen, kuka ties ennenaikainen kuolema tai työkyvyttömyys kohtaisi meidän asiakkaan. Se on kuitenkin aika lailla kiistatta lääketieteellisillä tutkimuksilla esitetty, että tämä liikkumattomuus on itse asiassa erittäin suuressa roolissa, kun puhutaan diabetes, kakkostyypin diabeteksen yleistymisestä, kardiovaskulaarisista, sydänperäisistä ongelmista tai jopa useat syövät, vakavat syöväsairastumiset, niin pystytään kytkemään siihen, että niitä todennäköisyys kasvaa, jos ihmisen tai henkilön elämäntapa on hyvin niin sanotusti ei-aktiivinen.
0: Niin,
1: me nähdään tässä, että tässä on tämmöinen hyvä, voisiko sanoa tämmöinen win-win-win-asetelma. Win-win-win tulee sitä kautta, että totta kai meidän asiakas hyötyy, jos paras vahinkohan asiakkaallekin on sattumaton vahinko, vaikka olisi kuinka hyvät vakuutukset.
0: Aivan.
1: Ja sitten tietysti kyllä me myös nähdään se, että ei se nyt meille, myönnetään se ihan avoimesti myös, että totta kai se myös meille vakuutusyhtiönä voi olla eduksi pitkällä aikajänteellä, jos meidän asiakkaille sattuu vähemmän vahinkoja. Mutta sitten mä ottaisin vielä kyllä tähän tämän yhteiskunnallisen näkökulman siihen, että UKK-instituutti taitaa olla laskenut esimerkiksi sitä, että kuinka paljon tämä liikkumattomuus aiheuttaa kustannuksia suomalaiselle yhteiskunnalle. Me puhutaan silloin yli 3 miljardia euron vuotuisista kuluista. Että on tässä niin kuin tämä asetelma myös tämän yhteiskunnan näkökulmasta, että jos me saataisiin suomalaiset liikkumaan enemmän, vähentämään tällaista ei-aktiivista elämäntyyliä, niin siitä hyötyisi itse asiassa yhteiskunta, suomalainen yhteiskunta, meidän asiakkaat, kansalaiset ja tietenkin sitten tässä tapauksessa, jos siellä on taustalla vakuutusyhtiöitä, niin myös vakuutusyhtiöitä.
0: Meillä pisti meidän kuulijan viestin tänne studioon, että siinä vakuutuksessa on varmasti lisälauseke, että ei koske moottori- tai ekstremeurheiluja eikä kamppailulajeja, niin onko tosi jotain rajoituksia sitten, että mikä lasketaan liikunnaksi tai että jotkut lajit eivät sitten sovi tai ei käy laatuunsa?
1: No siis

0: liikunnalla tarkoitetaan tuossa meillä kaikkeen, missä on riittävä kuormitus ja riittävä kesto. Eli meillä ei ole mitään suljettu sellaista. Eli tämä lähtee siitä, että sun syketason pitää vähän nousta ja sen pitää kestää riittävän pitkään. Eli kyllähän kamppailulajit, kyllä, niissä, jos missä tapahtuu. Tiedän itsekin joskus moottoripyöräilyä harrastaneena, että moottoripyöräilyssä tapahtuu sama asia. Että ei ole sellaista. Se oleellista on, että on tätä kuormitusta tulee riittävästi, että kestää riittävän pitkään.
1: No sitten herää kysymys. Ja täytyy, joo, jatka
0: niin,
1: vaan.
0: Olin, sori, kun innostuu tästä. Niin
1: anna mennä vaan.
0: Sanomassa sen, että ei tietysti tarkoita, että sun pitää niinku olla aktiivisesti niinku vain urheilla. Että sittenhän siinä on myös se osana tätä, on tämä arkiliikunta, tämmöinen niinku arkiaskareet, joka tarkoittaa sitä, että kävele kauppaan, käytä portaita, älä mene hissillä, jolla sä pystyt myös kerryttämään niitä niin sanottuja aktiivisuuspisteitä, jota me sitten lasketaan siinä, kun me lasketaan sitä asiakkaalle tulevaa, vakuutukseen tulevaa hyötyä.
1: Niin, eli idisoisi, että se ihminen tekee jotain muuta kuin makaa sohvalla.
0: No juuri näin. Ja siinä mun mielestä meillä on kyllä tällainen, aika hauska oli, kun eilen oli uutisoitiin siitä, että miten paljon nyt esimerkiksi Tampereella, siellä teidän kotikulmilla, niin kun koulut alkoi, että miten siellä panostetaan opetushallituksen toimesta, että oppilaat koulut päivänä liikkuisivat. Siitähän on myös kansallisia ohjelmia, ihan valtakunnallisia ohjelmia, että suomalaiset saataisiin liikkumaan. Että on tällä hetkellä vähän tällainen suomalainen, tai oikeastaan koko läntistä maailmaa vaivaava vitsaus on se, että ihmiset passivoivat.
2: Musiikkia, joka yllättää.

0: Roger Daltrey, Giving It All Away. Nordea Lifein toimitusjohtaja Pekka Luukkanen puhumassa vakuutuksesta, joka palkitsee liikunnan harrastamisesta. Niin tässä lähetyksessä vielä myöhemmin, 16:30 jälkeen. Ensin pitää saada 16:30 paikalliset asiat uunista ulos. PMMP-musiikkia muun muassa tulossa Tässä elämä on ja Tuure Kilpeläisen hieno laulu Ikipuut ja paikallista asiaa. Ja sitten jatketaan vielä ton vakuutusaiheen parissa.
1: Autokansalainen, anna aina tietä suojatiellä jalankulkijalle. Liikenneturva.
2: Kuopion satamassa tuoksuu niin hyvältä. Bona BBQ:ssa mehevät maut kohtaavat Kallaveden maisemat. Tarjolla hitaasti kypsennettyä briskettiä, mehukkaita ripsejä ja reiluja burgereita. Bona BBQ on terassiravintola Kuopion satamassa, aivan Kallaveden äärellä. Bona BBQ. Tule veneellä, autolla tai nälän johdattamana.
3: Aivan upeeta Hot Lips.
4: Kyllä. Meillä on nyt 4 kertaa suurempi valikoima ja 4 kertaa enemmän tarjouksia.
3: Nyt jos koskaan kannattaa tulla tutustumaan, miltä ihan oikea erotiikkakauppa näyttää.
4: Tervetuloa uusavajaisiin tekemään parhaat löydöt.
3: Hot Lips. Nyt myös ne tuotteet, joita muilla ei ole.
4: Tutustu myymälässä tai klikkaa hotlips.fi.
5: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/.
6: Liike on lääke!
7: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
8: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

Lokaalia settiä eli paikallista asiaa tulossa heti Tuure Kilpeläisen jälkeen. Ikipuut on luvassa nyt. Toi oli PMMP:n Tässä elämä on.

0: paikallista asiaa. Savon Aallot.
1: Vahteran liigassa amerikkalaisessa jalkapallossa alkaa olla runkosarjassa loppusuora käynnissä ja Kuopio Steelers kohtaa huomenna Väylälän niemellä kotiottelussa Seinäjoki Crocodilesin, mutta ennen kuin mennään tuohon otteluun, niin jutellaan tarkemmin vähän kuluneesta kaudesta tähän asti ramme Kuopio Steelersin päävalmentaja Pekka Utriaisen kanssa. Tosiaan runkosarja alkaa olla Vahteran liigassa loppusuoralla, niin miten analyysisit tähän mennessä kautta Steelersin osalta?
2: No, mä arvasin, että sä kysyt jossain muodossa tämä ja siihen on vaikea vastata. Että tosi mielenkiintoinen kausi noin niin kuin isossa kuvassa, että harvinaista jopa, että tässä ei montaakaan ottelua ole meillä eikä koko sarjassa ollut, että olisi täysin läpihuutojuttuja suuntaan tai toiseen. Todella tasaista peliä ja se on niin kuin hieno asia ja on siitä kyllä nauttinut ja varmasti kaikki muutkin on nauttinut. Että hyvin aikaisessa vaiheessa kävi jo selväksi, että joka viikko on otettava, niin kuin, että se kausi on siinä. Että me pelataan vähän pelejä ja joka ikinen peli on tosi tärkeä. Tietysti kuuluu urheilun loukkaantumiset ja missään vaiheessa ei ole päästy oikein sellaiseen niin kuin oikeinkaan hyvään niin kuin tilanteeseen kokoonpanon puolesta ja silti ollaan niin kuin pystytty pelaamaan oikeinkin kovalla tasolla ja kaikki on omissa käsissä, että jos nämä omat tolit vaan hoidetaan viikko kerrallaan ja treeni kerrallaan, niin ollaan runkosarjan ykkösiä.
1: No huomenna sitten Seinäjoki Crocodiles astuu vastaan. Tässä on useamman viikon tauko edellisestä ottelusta. Tampere Saintsia vastaan pelattiin 24. heinäkuuta ja silloin peli päättyi Steelersille lukemin 35-47. Mitä tässä muutaman viikon tauon aikana on joukkue tehnyt päävalmentaja Pekka Utriainen?
2: No, joukkue on huilannut viikon. Se on niin kuin hyvin olennaista tässä lajissa. Että täyskontaktilaji ja kaikki tarvii sen tauon. Meillä on nyt, tämä otteluohjelma on meille hyvin suotuisa, että me saatiin tähän kohti viikko huilia. Tämä viikko on sitten taas valmistauduttu normaaliin tapaan huomiseen peliin ja sitten meillä on vielä ennen välieriä niin vastaava vapaa viikko peleistä. Nämä on niin kuin kulla-arvoisia sekä fyysisesti tietenkin, mutta myös henkisesti, että on supertaktinen laji ja kaikilla on aina mieli aika overload-tilassa tässä kauden aikana, että tekee niin kuin enemmän kuin hyvää, että saadaan välillä huokasta, mutta ei mitään taikatemppuja tietenkään. Että meillä on mun mielestä hyvä rutiini näihin valmistautumisiin ja sen mukaan mennään joka viikko. Että uskoisin, että ollaan nyt niin kuin tosi valmiita pelaamaan kyllä, että hyvä treeniviikko on saatu tähän alle ja huomenna päästään taas sitten iskemään.
1: Seinäjoki Crocodiles nyt tällä kaudella ensimmäistä kertaa vastassa, niin miten tarkkaan sieltä on Seinäjoki Crocodilesin pelejä katsottu videolta tämän runkosarjan osalta Steelersin päävalmentaja Pekka Utriainen?
2: Joo, totta kai niin kuin joka viikko, ja heillä on nyt se sama puolustuksen systeemi on heillä nyt toista kautta käytössä, mikä viime vuonna oli heidän markkalaispäävalmentaja puolustuksen koordinaattorista, ja vetää, ja kyllä se niin kuin systeemin puolesta tiedossa on, että se on sitten se haaste siinä fyysisessä suorittamisessa, ja se tulee olemaan niin kuin hieno nähdä, siellä on erittäin kovaa tasosta linjapeliä huomenna Väylänniemellä tarjolla, ja aina tietysti joka joukko jotain uutta tuo peleihin ja näin, mutta että kyllä tässä vaiheessa kautta varmaan, että ei sillä tavalla sen taktisen ja skeeman puolen osalta niin kukaan pääse enää hirveästi yllättämään. Sitten vaan se fyysinen suorituskyky ja jääkö pallo kiinni vai ei, niin se tulee ratkomaan nämä pelit.
1: Mitkä ne ovat konstit Steelersillä huomisessa ottelussa, että Seinäjoki Crocodilesin puolustuksen linja sitten murretaan ja touchdowneja tehdään?
2: Meillä on siinä mielessä hyvä, että meillä on aika monta eri keinoa siihen, että välillä varmasti käytetään paljon pelaajia siihen blokkaamiseen ja välillä taas sitten pyritään pääsemään pallosta nopeasti eroon. Ja meillä on varmaan yksi sarjan vaarallisimmista pelaajista on Joshua Mack on keskusyökkäjän paikalla, joka pystyy paitsi juoksemaan, niin myös sitten ottaa niitä nopeita heittoja kiinni. Että siinä ne on, meillä on sisemmät laitahyökkäjät, on kokeneita konkreita Ville Lindsteen ja Ida-Pekka Paakki, jotka pystyy osallistumaan siihen hommaan. Että pelirakentaja Slade Charman ei ala vapisemaan kyllä paineenkaan edessä. Että hyvin luottavaisin mieli, mutta edelleen se haaste tulee olemaan kova nyt ja ensi viikolla. Että on laadukkaita amerikkalaispelaajia, Charles Cano ja Kevin Pointer vastassa, jotka pystyy todellakin
0: Savon aamu. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Eikö se ole kolme paikallista settiä tämän päivän osalta nyt vedetty? Puoli kolme, juu, se tuli puoli neljä, sekin tuli ja puoli viisi. Se meni sinne ennen tuota Annapuun biisiä, tarviin vielä yhden yön aikaa. Paikallista asiaa on luvassa sitten ensi viikolla jälleen kolme otteeseen aina arkipäivisintä siltapäivälähetyksessä 14.30, 15.30 ja 16.30.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Maple and Rye, Hymns of Poseidon. Meillä kun on tässä iltapäivän haastateltavan kanssa jutun aiheena tämmöinen henkilövakuutus, joka palkitsee asiakasta siitä, että jos hän harrastaa liikuntaa, niin mieleen tulee sitten semmoinen ajatus, että voiko tässä jotenkin huijata, että voisiko ihminen saada hyötyä siitä, vaikka hän ei liikkuisi. Niin mitä vastaa Nordea Lifein toimitusjohtaja Pekka Luukkanen tähän kysymykseen? Mennään siihen pian Radioheadin Creep-biisin jälkeen.
1: Kun haluat sujuvaa, välittävää, vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa ja Iisalmessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Q-auto. Miten voin auttaa?
3: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
2: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
3: Okay, eli vain yksi appi?
2: Jep. Lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
3: Olenhan vanha appiukko.
4: Q-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
5: Muistatko vielä, miltä linnunlaulu kuulostaa? Monelle kuulon heikkeneminen vie mukanaan pieniä, mutta tärkeitä ääniä. Kuulokompassi auttaa löytämään ratkaisuja, jotta voit kuulla enemmän elämästä. Kuulokompassi. Kuule taas ne hetket, joita olet kaivannut. Kuulokompassi.fi.
6: Siellä kiikkuu takiain, turakainen, satiain, oravainen, kuusen äidin armaan.
7: Nummisuutarit, joka menee pieleen Tahkon kesäteatterissa 25. kesäkuuta - 8.8. lavalla Tiina Naumanen, Antti Heikkinen, Janne Pustinen, Antti Ankamurus ohjaustaa Vahakalla. Tulee sinäkin. Ei mene pieleen. Se on niin hyvä. Se on.
8: Roosa ja kahdeksan muuta.
9: Heikki Hector Harmaa ja Pop Eilen toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen toissa päivänä ja Heikki Hector Harmaa. Savon Aallot.

0: Nordea Lifein toimitusjohtaja Pekka Luukkanen. Tässä herää aika nopeasti sitten semmoinen kysymys, että miten se todennetaan oikeasti, että se asiakas sitten liikkuu, ettei se huijaa? Niin siis miten tämä valvonta menee, että se ihminen oikeasti sitten liikkuu?
1: No me ei tietysti haluta puhua varsinaisesti mistään valvonnasta, vaan että meillä on tänä päivänä tietysti, kun teknologia on kehittynyt, niin keinoja on älykellot, erinäköiset aktiivisuusrannekkeet, mutta myös se, että kun lähestulkoon jokaisella on tällä hetkellä älypuhelin, niin puhelimen sensorit mittaa myös askeleita. Eli se on nyt se tapa, millä me sitä aktiivisuutta mitataan ja kerätään sitä tietoa ja sitten siitä ne palkintopisteet asiakkaalle lasketaan. Ja sitten tietysti se malli on rakennettu niin, että se ei tietenkin koko hommahan lähtee siitä, että totta kai me luotetaan meidän asiakkaaseen. Meillä on mitään syytä olettaa, että kukaan asiakas tekisi sitä. Ja se kuuluu koko vakuutustoiminnan periaatteisiin, että me luotetaan asiakkaat ja asiakkaat luottaa meihin. Mutta sitten se malli on toki niin, että siinä lasketaan 100 päivän tämmöinen liukuva keskiarvo, joka tarkoittaisi, että se on niin kuin pitkäkestoinen se laskentapohja, millä sitä aktiivisuutta lasketaan, kun pyritään nimenomaan siihen, että asiakkaat muuttaisi pysyvästi ja pitkäkestoisesti sitä elämäntyyliä liikunnan suhteen aktiivisemmaksi.
0: Niin, että se on just tuommoinen 100 päivän keskiarvo sitten, että jos tulee vaikka joku juttu, mikä sitten estäisi vaikka 3 viikon aikana liikkumisen, niin se tosiaan sitten niin kuin pitkällä aikavälillä tasoittuu sitten.
1: Kyllä joo, ja sitten ehkä käänteisesti, että yhtenä päivänä, jos keksisi keinon, millä saa 1000 pistettä aikaiseksi, niin se ei vielä 100 päivän keskiarvolle ole kuin 10 pistettä päivässä, jolla ei vielä saa mitään palkintoa tästä meidän hyvinvointiedusta.
0: No onko tämä vakuutus sitten ottanut huomioon jotenkin semmoisen, että jos liikunnan harrastaminen vaikeutuu jonkun sairauden tai vamman myötä niin kuin pysyvästi, niin mitä sitten tapahtuu?
1: No siinä on, me on otettu huomioon se sillä lailla, että jos nyt vaikka tulisi sellainen tilanne, että se sairaus olisi vaikka tämmöinen vakava sairaus, sairastuminen, ja joka estää sen liikunnan tai työkyvyttömyyden menettäminen, ja se lasketaan sitä, nyt ei ole vähän vakuutusjargoniksi, mutta sitä vakuutustapahtumaa edeltävän 100 päivän keskiarvosta lasketaan se vakuutuskorvaus. Eli jos nyt kävisi niin huonosti, että sulla on että sä oot aktiiviliikkuja ja sitten kävi vaikka semmoinen onnettomuus, että menettäisiin työkyvyn eikä pysty liikkumaan, niin se lasketaan sen tapahtumaa edeltävästä korotettu vakuutusmäärä.
0: Aivan, aivan. Nordean Pekka Luukkanen, miten paljon toi liikunnan määrä tai liikunta sitten vaikuttaa sen vakuutuksen olemukseen, että mitä se tekee, jos ihminen sitten liikkuu paljon niin sille vakuutukselle? Millaista hyötyä kuluttaja asiakas saa?
1: Sanoinkin sen, että me haluttiin nähdä tämä myös sitten niin, että me palkitaan sitä asiakasta. Että tämä ei ole mikään sellainen, että me halutaan vaan vakuutuksena saada pienempiä, vähemmän korvattavia vahinkoja. Mutta me halutaan myös palkita sitä asiakasta siitä, kun hän muuttaa elämäntapaansa aktiivisemmaksi. Ja se vakuutus, silloin kun hän on aktiivinen, niin me korotetaan sitä vakuutussummaa. Niin kuin esimerkkinä, että jos hänellä nyt vaikka on 100 000 euron vakavan sairauden vakuutus voimassa ja on sitten aktiiviliikkuja, niin sitä summaa korotetaan mahdollisessa vahinkotapahtumassa sitten 25%. Eli silloin sen 100 000 sijaan niin asiakas saisi 125 000 euroa korvaa. Ja sitten se arkiliikkujan taso on 15% korotus, että siinä on, että ensin on 15% mahdollisuus, ja sitten jos liikkuu niin, että saa päivittäin sen keskiarvon 45 pisteeseen, joka siis tarkoittaa 45 minuutin tavallista liikuntaa tai vajaan 1.5 tunnin vähän reippaampaa liikuntaa, niin per päivä, niin sillä saa sitten 25% korotus.
2: Puolen Suomen iltapäivä. Iltapäivä. Iltapäivä. Puolen Suomen iltapäivä.

0: Seuraavaksi Savon Sanomien uutiset. Hyvää päivää. Ruokavirasto on muuttanut rajoituksia afrikkalaisen sikaruton tartuntavyöhykkeellä Kaakkois-Suomessa. Esimerkiksi sikojen siirtäminen tartuntavyöhykkeellä tai sen ulkopuolelle on nyt täysin kielletty, kun se aiemmin oli tietyissä tapauksissa mahdollista. Toisaalta vyöhykkeeltä kerättyä rehua tai muita kasveja voi nyt käyttää sijoilla tietyin ehdoin. Vyöhykkeen maantieteelliset rajat eivät muutu. Muutosten takana on Euroopan komission täytäntöönpanoasetus afrikkalaista sikaruttoa koskevista erityisistä taudintorjuntatoimenpiteistä. Poliisi taltutti keskiviikkoiltapäivänä Kuopion torilla veitsen kanssa liikkuneen päihtyneen keski-ikäisen miehen etälamauttimella. Tapaus herätti huomiota yleisössä, sillä tilanne sattui keskeisellä paikalla. Komisario Heikki Ojala Itä-Suomen poliisin tilannekeskuksesta kertoo, että etälamautinta käytettiin, koska mies ei ollut useista yrityksistä huolimatta suostunut noudattamaan poliisin käskyjä. Hän pitää voimankäyttöä kohtuullisena. Tapahtuneesta on levinnyt sosiaalisessa mediassa video, josta ilmenevät muun muassa poliisin voimankäyttö ja kiinni otetun miehen henkilöllisyys. Poliisi toteaa verkkosivuillaan, että heidän toimintaansa saa kuvata julkisella paikalla. Tilanteita ja poliisin asiakkaita tulisi kuitenkin kuvata yksityisyyden suojaa kunnioittaen. Pohjois-Savon väkiluku laski tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan tammi-kesäkuussa 852 asukkaalla. Eniten asukkaitaan alkuvuodesta on menettänyt Kuopio, missä väki väheni 345 henkilöllä. Kuopiolaisia oli kesäkuun lopussa yhteensä 126 227. Pohjois-Savon liitto huomauttaa tiedotteessaan, että muuttoliikkeessä näkyy opiskelijoiden poismuutto kesän ajaksi. Tästä syystä syksyn tilastot kertovat todellisesta tilanteesta kesää enemmän. Kiuruvedellä yläkoulun liikuntasalin purkaminen vaikuttaa oppilaiden koulutyöhön tulevalla lukukaudella merkittävästi. Purkaminen liittyy uuden taajamakoulun rakentamiseen, jonka aikataulun mukainen valmistuminen on 2 vuoden päästä. Kun yksi sisäliikuntapaikka on pois pelistä, oppilaat joutuvat menemään muualle. Syksyllä ja talvella koululla hyödynnetään myös ulkoliikuntamahdollisuuksia. Kaikki väistötilat, jotka olivat käytössä viime lukuvuonna, ovat käytössä myös tulevalla lukukaudella. Väistötiloja on muun muassa Hingunniemessä, jäähallissa ja lukiossa.
1: Savon aaltojen sää.
2: Ilmatieteen laitoksen säätiedotus kertoo, että myös maan etelä- ja keskiosissa tulee nyt sadekuuroja. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa puolipilvistä tai pilvistä ja niitä sadekuuroja. Meidän alueen itäosassa myös ukkosta luvassa. Illalla lännestä alkaen poutaa ja selkeämpää. Päivän ylilämpötila 16-22, yölämpötila 9-15. Kohtalaista ja puuskaista länteen kääntyvää tuulta. Tuulivaroitus maa-alueille. Maan etelä- ja keskiosassa lukuun ottamatta Ahvenanmaan ja Pohjois-Karjalan maakuntia länsituuli on voimakasta tänään. Pohjois-Karjalassa kehittyy päivällä ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Olen Suomen iltapäivä.
1: Se oli toi musiikki ja se retropop, Eevan polokka, nimimerkki Grilla, ja halusi kuulla tuon laulun nimenomaan tänä perjantaina. Siellä grillaa ja savustelee muuripohjat pannulla, vokkipannua, possunfileitä ja pottua ja bataattia ja suolakurkkua ja paprikaa, kesäkurpitsaa, ananasta, tomaattia, valkosipulia ja punasipulia ja maasteeksi vielä sweet chili saucea ja mustapippuria ja kaiken kruunaa sitten vielä ketsuppi. Hyvää viikonloppua kuuntelijoille ja studioon toivon nimimerkki grillaaja. Voi lämmin kiitos ja erittäin hyvää viikonloppua sinnekin grillin ääreen. Tuli vielä viesti äsken, että toimii, että biisi toimii ja liekki emoja, että ei säästellä. Ei puolin eikä toisin, minä sanon myös, että töimii ja töimittelee toi Eevan polokka tähän perjantai-iltapäivään äärimmäisen hyvin. Hei, me kuunnellaan lisää toivemusiikkia nyt seuraavaksi. Ja sitten kohta puoliin otetaan vielä Nordea Lifein toimitusjohtaja Pekka Luukkanen ääneen keskustelemaan noista vakuutusasioista, mistä puhuttiinkin jo. Että jos ihminen harrastaa liikuntaa, niin siitä tulee sitten hänelle tavallaan palkinto Nordean henkilövakuutuksessa. Tämmöinen systeemi on olemassa. Mitkä se on kokemuksessa maailmalla? Ja onko tämä tulevaisuuden suuntaus vähän niin kuin kaikissa jutuissa, että mennäänkö me tähän suuntaan vakuutuksia lisäksi niin kuin muutenkin, niin Nordea Pekka Luukkanen hetken kuluttua äänessä. Tässä on näitä Eppunormaalin viimeisiä keikkoja nyt sitten Ratinan stadionilla Tampereella. Ja sen kunniaksi Jaana laittoi toivebiisiin, tai toivebiisiä tulemaan, että jos toiveita saa esittää, niin nostaisin tänään levylautaselle vielä kerran Eppunormaalin. Kappale olisi harvemmin kuultu Tyhjä sydän lyö niminen biisi. Sitten tässä on Jaana pistänyt hieman runoiluja Eppu-toiveensa yhteyteen. Sydän tyhjää lyö kappaleen yhteyteen. Sori taas, tahroja paperilla ei voi estää, joten koita ystävä vaan kestää. Eilen kuulin ekan kerran, ihastuin siihen sen verran. Syrjät vastakin mielessä aina, tiedän sen, teitä mä unohdan en. Kappaleen kestää ajan patinan, kuin karit keskellä tyrskyjen pinnan. Se kantaa ja kohtaa sydämen satamat, kertoo meille monet elämän tarinat. Wow, tämmösen runon oli nikkaroinut Jaana ja Eput jatkaa tästä sydän tyhjää.

0: Eddie Murphyn musiikkia Party All The Time. Tämä on Puolen Suomen radion iltapäivän lähetys. Hyvää perjantaita. Meillä on iltapäivän haastateltavana Nordea Lifein toimitusjohtaja Pekka Luukkanen. Ja nyt puhutaan lisää tästä tämmöisestä poikkeuksellisesta vakuutusmallista, minkä Nordea on lanseerannut, että jos ihminen harrastaa liikuntaa, niin se sitten palkitsee tämän vakuutuksen ottajan. Puhutaan myös tasa-arvoasioista kohta, että onko tämä semmoinen tasa-arvoinen juttu tämä vakuutus vai miten Nordeassa siitä ajatellaan. Nordea Lifein toimitusjohtaja Pekka Luukkanen. Niin Suomessa ei tämmöisiä vakuutuksia taida nyt juurikaan olla, mutta onko maailmalta jotain kokemuksia tämmöisistä tai onko Nordealla muissa maissa käytössä tämmöistä vastaavaa?
1: No me ollaan tässä nyt tällainen niin sanottu edelläkävijä kyllä tästä Nordea-perheestä ja ilmeisesti kyllä sitten myös tuota Suomestakin, mutta maailmalla kyllä tällaisia on. Tässä on jo pidemmän aikaa ollut ehkä semmoinen kuuluisin esimerkki, että tulee niinkin kaukaan kuin Etelä-Afrikasta, jossa on jo kehitetty pitkään tällaista, ja samoin Yhdysvaltain markkinoilla ja Englannin markkinoilla ja Aasiassa muualla on runsaastikin yhtiöitä, jotka käyttää vastaavat. Puhutaan niin kuin älyvakuuttamisesta, jossa yhdistyy just tämän tyyppisiä asioita. Voidaan modernilla teknologialla sitten palkita asiakkaita. Kyllä tämä kansainvälisiä verrokkeja kyllä löytyy, mutta ei juurikaan Pohjoismaista.
0: Oliko tässä mitään semmoista niin kuin hankaluutta pistää pykäliä kuntoon tämän suhteen? Mä meinaan jotain tämmöistä tasa-arvojuttua, kun se on aina ehkä vaikea sanoa ihmisille, että miten sinun pitäisi elää, että sinun pitäisi liikkua, niin oliko tämä niin kuin ihan ongelmatonta räätälöidä tämä vakuutus niin kuin kasaan, sillä tasa-arvon puolesta?
1: No tietysti nyt täytyy aina muistaa se,

0: että mehän ei, tämähän ei ole mikään edellytys asiakkaille, että meillä on asiakkaita, jotka ei käytä hyvinvointietua ja se ei ole niin kuin vakuutuksen voimassa pysymisen kannalta, eikä se ole mitenkään niin kuin korvauksen kannalta, että on ainoastaan keino kannustaa asiakkaita muuttamaan hiukan elämäntapaa itselleen edullisemmaksi sillä aktiivisuuden kasvulla. Eli meillä ei ole sellaista, eikä ole tarkoituskaan, että tulisi jotenkin niin, että meillä vain voisi olla asiakkaina, jotka käyttää hyvinvointietua. Se on tietysti aina hyvä muistuttaa ja korostaa siinä, että meillä voi edelleenkin olla asiakkaana ja hyvinkin ilman, että käyttää mitään hyvinvointietua tai muuttaa elämäntyyliä. Mutta tietysti me halutaan palkita asiakkaita, jotka tekee siinä asiassa tällaisia järkeviä päätöksiä. Mutta kun kysymyksesi siitä, että oliko tämä, niin kyllähän tietysti jonkun verran käytiin keskusteluja meidän valvojan, finanssivalvonnan kanssa siitä, mutta hyvässä hengessä ja hyvässä rakentavassa mallissa se, että kaikki tapahtui meidän valvovan viranomaisen kanssa, että mistä tässä on kysymys ja millä lailla me halutaan palkita meidän asiakkaita, millä lailla me halutaan kannustaa heitä. Ja nimenomaan, että kun tässä ei suljeta eikä diskriminoida ketään tyyliin, että jos et muuta elämäntyyliäsi, niin vakuutus ei esimerkiksi olisi voimassa tai muuta tällaista, ei tietenkään tapahdu.
1: Luuletko Nordean Pekka Luukkanen, että tämä on semmoinen suunta, mihin mennään tulevaisuudessa enemmän ja enemmän, että jos ihminen vaikka nukkuu täysiä yöunia, 8-9 tunnin yöunia, niin sitten eri tahot, eri instanssit jotenkin palkitsee tai tarjoaa jotain hyötyä, että jos ihminen elää sillä lailla, niin kuin, miten voisi saada terveyshyötyä, niin onko tämä semmoinen maailma, mihin me ollaan menossa?
0: Mun veikkaus on tietysti, se on puhdas veikkaus, mutta mun veikkaus on, että siihen suuntaan me ollaan menossa. Ja sitä tietysti auttaa aika paljon tämä, eihän 10 vuotta sitten, 15 vuotta sitten oikein ollut tällaisia teknologioita, joka ensimmäistä älypuhelimet tuli, jossa on tällaisia mittausteknologioita, älykelloista ensimmäisiä versioita ehkä saattoi olla. Että nyt tämä teknologian kehitys tuo sen mahdolliseksi, ja sitten kun sieltä löytyy tällaisia kohtia, niin kuin nyt tässä, mistä mekin on nyt puhuttu tässä, jossa sieltä löytyy, että se hyödyttää asiakasta, se hyödyttää palveluntarjoajaa ja sitten jos vielä siihen löytyy, että siinä on joku, vaikka nyt tämä yhteiskunnallinen, niin mä olen melko varma, että tämä tulee olemaan tulevaisuutta. Niin ainakin myös sitten terveyspuolen ja vakuutuspuolen tutkijat, akateemiset tutkijat myös näkee tätä kehitystä kyllä tämän suuntaan.
1: Nordea Lifein toimitusjohtaja Pekka Luukkanen, paljon kiitoksia tästä juttutuokiosta ja liikunnallista loppukesää sinne.
0: Sitä samaa, kiitos itsellesi. Kiva.
2: Musiikkia, joka yllättää.

Tätä iltapäivälähetystä jäljellä vielä puolisen tuntia. Tuossa oli jotain rätinää kuulemma ollut tuossa vähän heti viiden jälkeen. Joo, piti käynnistää tuosta parit tietokoneohjelmat uudestaan. Niin eikö tämä nyt ole ihan ok? Nyt kaikki taitaa toimia. Markuksen kanssa tuossa WhatsAppissa kirjoiteltiin, niin kuulijamme Markus tuolla laittoi viestiä, että tuo konsti toimii kotonakin moneen härveliin. Piuhat irti ja napakka kopautus, niin taas hommat toimii. Toivebiisien pariin. Puolen Suomen iltapäivästä saa toivoa musiikkia. Mä toteutan toiveita, jos suinkin pystyn ja kykenen ja ehdin, niin parhaani mukaan niitä pistän tulemaan. WhatsApp-yhteys tänne on 0406195939. Nyt tulee semmoista rockhenkistä toivemusaa kohta. Ja erästä kitaramestariakin kuunnellaan. Mutta otetaan nyt tästä tämmöinen nuoremman polven mestari Lahest ääneen nyt sitten seuraavaksi. Eräs kuulijamme laittoi viestiä tulemaan, että Aaron Barone esiintyy tänään Lahden satamassa 7:00 tuossa 1,5 tunnin kuluttua. Ja kysynkin näin, että onko ohjelmassanne soitettu tätä artistia hetkeen? Minä olen ainakaan Aaron Baronin musiikkia muistaakseni pyöräyttänyt nyt vähän aikaa, mutta kaveri on kyllä käynyt joskus vieraanakin täällä meikäläisen lähetyksessä ja hänellä on semmoinen ihan oikea Amerikan aksentti ja oliko se sitten nyt Amerikan kielisestä päiväkodista haettu, että se on ihan niin kuin tämmöinen tullut ikään kuin, ei nyt äidinmaidosta, mutta melkein sieltä, että kuitenkin niin kuin varhaislapsuudesta. Aaron Barone tänään tosiaan Lahden satamassa Tipsy Captain ravintolassa keikalla. Ja tältä kuulostaa hänen hyvinkin autenttinen country-musiikki. Tämä on Three Chord Songs. Aaron Barone, yeehaw!

Aaron Barone Lahest, Three Chord Songs. Hän on itse kuvaillut tuota biisiä, Three Chord Songs laulua silleen, että soundissa kuulee paljon vaikutteita amerikkalaisesta country musiikista, eli siis musiikista, miten mullakin tämä nyt menee, tämä Englanti ja Suomi aivan sekaisin, että kun mä vähän tuota kerran kävin tuolla Amerikan Yhdysvalloissa, niin mulla jäi ihan tietysti niin kuin levy päälle. Tämä Three Chord Songs kertoo tarinan, miten Aaron Baronen rakkaus country musiikkiin alkoi musiikkiin ja miten pidin oman tyylini, vaikka country ei ollut Suomessa mainstream musiikkia, mutta ehkä se on vähän sinne päin liusunut. Tuossa on nämä kaikki Anna Puun ja Eerinin ja Iida Pauli rodeot ollut ja Lilia Luna ja rap-artisti Bradykin on aika country-henkisissä tunnelmissa nykyään. Ja Bradyhan on muuten tehnyt yhteisen kappaleenkin tämän Aaron Baronin kanssa. Ja meidän kuulija muistutti, että Aaron Baronen keikka 7:ltä tänään Lahden satamassa Hämeen kuuluvuusalueella vielä ehtii paikalle. Ehkä Joensuusta ei enää, ei tota noin niin, 7:ksi Lahteen. Paitsi jos on yksityiskone tai helikopteri. Sitten varmaan ehtisi. Hei, mutta lisää toivekamaa soimaan. Passaako pistää biisi toivetta? Tottahan toki. 4.9. tuli 20 vuotta täyteen yhden biisin julkaisusta, jonka musiikkivideo oli omaperäisyydellään käänteen tekevä. Mutta 4.9. siis viime vuoden syksylläkö? 4.9. on tänä vuonna vasta edes. No joo, ihan sama. Videossa yhtyeen jäsenet tanssivat niin sanotusti juoksumatoilla ja musiikkivideo oli vielä kuvattu yhdellä otolla. Yhtyeen mukaan vasta 17. otto onnistui. Mutta tämän vuoksi toiveeni on OK Go, Here It Goes Again, ja tämä oli Jeren toivebiisi. Loistava rock'n'roll henkinen puhallus, aivan niin kuin aivan mahtavaa kitaramusiikkia. OK Go, yhdysvaltalainen bändi, joka on tehnyt näitä hauskoja musavideoita enemmänkin. Ja nyt on sitten 20 vuotta. Kaikesta on jo 20 vuotta myös tästä OK Go'n musiikkivideosta. Here It Goes Again. Jeren toive tulee tässä.

20 vuotta tästä biisistä tänä syksynä syyskuussa, siis joo, se on niinku tämän vuoden syyskuussa, kun toi video on julkaistu. Okay, go, here it goes again. Hyvät kitarasoundit ja mahtava meininki. Takaan, että kitarasoundit on muuten kohillaan seuraavassakin laulussa, joka nautitaan puolen Suomen iltapäivässä. Siihen ei voi kukaan vettää vastaan. Tämän biisin toivoja ottaa muuten kantaa vähän näihin vakuutusaiheisiinkin, mitä sivuttiin tässä tänään aikaisemmin. Pertti on pistänyt tämän viestin. Moro Jani, houkuttaakohan toi vakuutus liikkumaan henkilöä, joka ei ole tottunut liikkumaan? Toki jos joku ei liiku luontaisesti, niin epäilen, että aloittaako tuon takia liikkumisen, kun tässä vakuutuksessa ei alenneta vakuutusmaksua. Joo, samaa mieltä, että harva tai kukaan varmaan alkaa sen takia liikkumaan, kun se vakuutus ei ole halvempi, tämä Nordean vakuutus, mistä me puhuttiin äskettäin, mutta se on liikunnasta palkitseva systeemi. Että sitten niin kun, just jos tapahtuu jotain sairautta tai kuolemaa, niin sitten ne edut ovat suuremmat, jos ihminen on liikkunut enemmän, niin näinhän se toimi se Nordean vakuutus, mistä me puhuttiin tuossa aikaisemmin. Mutta Pertillä oli tämä toivelaulukin. Löytyisikö viikon bluesiksi Jimi Hendrixin Red House? Sanoin, että kitarasoundit on kohillaan, niin ne on ehkä kohillaan enemmän kuin kellään muulla sitä ennen ja kellään muulla kuin Jimin jälkeenkään. Pertin toive, Jimi Hendrix, Red House.

On se. On vain yksi, Jimi Hendrix. Soitto on sormissa. Ai ai ai, tätä rock'n'rollin vaaraa ja taikaa. No joo, Pertti laittoi viesti, että moro, nyt ei kuulosta kyllä Hendrixin kitaroinnilta. No me ei vielä päästy siihen, siis kun tämä on tämä meidän Puolen Suomen radio, kuuluu monella usealla eri radiokanavalla, niin tää tulee välillä kaupallisia tiedotteita tai sitten saattaa tulla semmoista niin sanottua kaupallisten tiedotteiden aikana kuultavaa täytemusiikkia, niin sanottua fillerimusiikkia, niin tuossa oli tuommoinen mainoskatko ja fillerbiisit sitten soi osalla alueesta. Mutta nyt me päästään Jimi Hendrixin kyytiin. Red House, Pertin toive, ja tämä kuulostaa varmasti enemmänkin Hendrixin kitaroinnilta kuin äskeinen kappale.

Oh yeah. Jimi Hendrix, Red House. Se oli Pertin toivelaulu. Se kuulosti Henkalta jo jonnin verran, vai mitä? Ai vitsi. Aika namusoittelua, aika namubiisi. Tuommoista blues-junttausta. Toihan olisi voinut olla meidän vaikka illan viimeinen semihidas biisikin tänään, mutta me otetaan yksi semmoinen herkkä vähän tuoreempaa kamaa kuin toi Jimi Hendrixin biisi oleva, tai Jimi Hendrixin biisi, mikä äsken kuunneltiin, mutta ei kuitenkaan tältä vuosituhannelta. Sen sijaan seuraava toivelaulu on ihan tuoretta kamaa tästä lähivuosilta. Olisiko viime vuonna julkaistua materiaalia yhtyeltä nimeltä Halo Helsinki. Kukas tätä kappaletta toivoi? Se oli Ullan toive. Halo Helsingin Vegas on huikea biisi, perustelee Ulla. Sehän riittää meille perusteluiksi, että biisi on huikea. Halo Helsinki, Vegas ja kohta illan viimeistä semihidasta kappaletta.

Halo Helsinki Vegas. Ollaan toive biisi. Mä muistutan vielä huomisesta lauantaista. Autojen tietoturvasta tulee juttu kello 12 jälkeen huomenna puolen Suomen lauantaissa. Siellä on tämmönen kiintoisa puheenaihe, mitä ei kaikki tule aina kelanneeksi, että autosta vuotaa tietoa ja dataa hirveästi joka paikkaan. Niin huomenna syvennytään tähän asiantuntijavieraan kanssa kello 12 jälkeen. Mutta se on illan viimeisen semihitaan biisin aika nytte. Puolen Suomen iltapäivä ja Nivala Jani täältä kiittää seurasta. Ollut mukava viikko ja se jatkuu huomenna vielä aamu 10:00 tosiaan Puolen Suomen lauantai-lähetys kello 10-14 huomenissa meikäläisen kanssa. Sitten viikon päästä lauantaina meidän kauhukaksikko Jari Lindström ja Jorma Hietamäki palaavat lauantai-shownsa kanssa päiväjärjestykseen, mutta huomenna on vielä tämmöinen meikäläinen ja Puolen Suomen lauantai kehissä sitten kello 10-14. Joo, kiitos kaikki kuuntelijat, kiitos kaikki viestinlaittajat, kiitos äiti, kiitos Jumala. Puolen Suomen iltapäivän lähetyksen illan viimeinen semihidas biisi on tämä klassikko. 84 ilmestyi The Carsin upea, upea, hieno Drive-kappale. Ja tähän me päätetään lähetys tänään ja tosiaan huomenna jatketaan. Hei, hyvää viikonloppua, hyvää perjantai-iltaa. Pistetään viestiä, pistetään toiveita ensi viikolla taas. Pidä huolta.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Seuraavaksi Savon Sanomien uutiset. Hyvää päivää. Ruokavirasto on muuttanut rajoituksia afrikkalaisen sikaruton tartuntavyöhykkeellä Kaakkois-Suomessa. Esimerkiksi sikojen siirtäminen tartuntavyöhykkeellä tai sen ulkopuolelle on nyt täysin kielletty, kun se aiemmin oli tietyissä tapauksissa mahdollista. Toisaalta vyöhykkeeltä kerättyä rehua tai muita kasveja voi nyt käyttää sijoilla tietyin ehdoin. Vyöhykkeen maantieteelliset rajat eivät muutu. Muutosten takana on Euroopan komission täytäntöönpanoasetus afrikkalaista sikaruttoa koskevista erityisistä taudintorjuntatoimenpiteistä. Poliisi taltutti keskiviikkoiltapäivänä Kuopion torilla veitsen kanssa liikkuneen päihtyneen keski-ikäisen miehen etälamauttimella. Tapaus herätti huomiota yleisössä, sillä tilanne sattui keskeisellä paikalla. Komisario Heikki Ojala Itä-Suomen poliisin tilannekeskuksesta kertoo, että etälamautinta käytettiin, koska mies ei ollut useista yrityksistä huolimatta suostunut noudattamaan poliisin käskyjä. Hän pitää voimankäyttöä kohtuullisena. Tapahtuneesta on levinnyt sosiaalisessa mediassa video, josta ilmenevät muun muassa poliisin voimankäyttö ja kiinni otetun miehen henkilöllisyys. Poliisi toteaa verkkosivuillaan, että heidän toimintaansa saa kuvata julkisella paikalla. Tilanteita ja poliisin asiakkaita tulisi kuitenkin kuvata yksityisyyden suojaa kunnioittaen. Pohjois-Savon väkiluku laski tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan tammi-kesäkuussa 852 asukkaalla. Eniten asukkaitaan alkuvuodesta on menettänyt Kuopio, missä väki väheni 345 henkilöllä. Kuopiolaisia oli kesäkuun lopussa yhteensä 126 227. Pohjois-Savon liitto huomauttaa tiedotteessaan, että muuttoliikkeessä näkyy opiskelijoiden poismuutto kesän ajaksi. Tästä syystä syksyn tilastot kertovat todellisesta tilanteesta kesää enemmän. Kiuruvedellä yläkoulun liikuntasalin purkaminen vaikuttaa oppilaiden koulutyöhön tulevalla lukukaudella merkittävästi. Purkaminen liittyy uuden taajamakoulun rakentamiseen, jonka aikataulun mukainen valmistuminen on 2 vuoden päästä. Kun yksi sisäliikuntapaikka on pois pelistä, oppilaat joutuvat menemään muualle. Syksyllä ja talvella koululla hyödynnetään myös ulkoliikuntamahdollisuuksia. Kaikki väistötilat, jotka olivat käytössä viime lukuvuonna, ovat käytössä myös tulevalla lukukaudella. Väistötiloja on muun muassa Hingunniemessä, jäähallissa ja lukiossa.
0: Savon aaltojen sää.
2: Ilmatieteen laitoksen säätiedotus kertoo, että myös maan etelä- ja keskiosissa tulee nyt sadekuuroja. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa puolipilvistä tai pilvistä ja niitä sadekuuroja. Meidän alueen itäosassa myös ukkosta luvassa. Illalla lännestä alkaen poutaa ja selkeämpää. Päivän ylilämpötila 16-22, yölämpötila 9-15. Kohtalaista ja puuskaista länteen kääntyvää tuulta. Tuulivaroitus maa-alueille. Maan etelä- ja keskiosassa lukuun ottamatta Ahvenanmaan ja Pohjois-Karjalan maakuntia länsituuli on voimakasta tänään. Pohjois-Karjalassa kehittyy päivällä ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

omasta tiennyt. Sukupolvien taakka tuntuu tänne saakka. Turha selitellä, omi jälkiä peitellä. Mut mä teen kaikkeni, et se kestää.

Radio Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

vaihtuu seuraavaan. Jos et sinä enää minua toivo,

Savon aallot. Paikallisten puolella. Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.